0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 16 სექტემბრის ამინდს. თბილისში დღის განმავლობაში +27 გრადუსი ტემპერატურა, ანავარაუდაბი ქუთაისში +24, ხოლო ბათუმში +26 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში +25, ბაკურიანში +18, მესტიაში +22, გუდაურში +12, ხოლო ბახმაროში +14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში +20, ლობოტას ტბაზე და სიღნაღში +27 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში +24, ამბროლაურშიც +24, ხოლო წყალტუბოში +25 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +20, პარიზში +23, ნიუ-იორკში +28, ბაქოში +30, ხოლო ერევანში +32 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრამდე. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 51 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 9 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში. FM 95.3. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 16 სექტემბრის 3 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 27 გრადუსი ტემპერატურა, ანავარაუდები ქუთაისში პლუს 24, ხოლო ბათუმში პლუს 26 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 25, ბაკურიანში პლუს 18, მესტიაში პლუს 22, გუდაურში პლუს 12, ხოლო ბახმაროში პლუს 14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 20, ლობოტას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 27 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 24, ამბროლაურშიც პლუს 24, ხოლო წყალტუბოში პლუს 25 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 20, პარიზში პლუს 23, ნიუ-იორკში პლუს 28, ბაქოში პლუს 30, ხოლო ერევანში პლუს 32 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
2: შემოუშვი პროგრესი შენს ყოველდღიურობაში კომერსანტთან ერთად.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
1: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: თუმცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
3: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსში. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრამდე. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 51 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 9 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რობლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში. სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩი უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: მზად არის შენი Toyota შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვისზე Toyota Center თბილისში. ანდე შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები, პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები, დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: გამარჯობა, დღეს 16 სექტემბერია, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ თბილისში, 9 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. Trump Tower თბილისი, რომელიც ფართომასშტაბიანი პროექტის Downtown თბილისის მთავარ და გამორჩეულ ელემენტს წარმოადგენს, საქართველოს დედაქალაქს იმ გლობალური ქსელის ნაწილად აქცევს, რომელსაც ტრამპის ორგანიზაცია წლეულების განმავლობაში ქმნის და რომელიც უძრავი ქონების სფეროში მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე ცნობად ბრენდად ჩამოყალიბდა. განაცხადა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა მარიამ ქრევიშვილმა Trump Tower თბილისის პროექტის პრეზენტაციაზე სიტყვით გამოსვლისას. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. მინისტრმა სიტყვით გამოსვლისას მადლობა გადაუხადა პროექტის პარტნიორებს საქართველოსადმი გამოჩენილი ნდობისა და მასშტაბური საინვესტიციო გადაწყვეტილებებისთვის. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობთ. ეს მონაცემები საქართველოს სატრანსპორტო ლოგისტიკური სექტორის მდგრადი ზრდისა და ნავსადგურების მზარდი შესაძლებლობების მნიშვნელოვანი მაჩვენებელია, აცხადებს საზღვაო ტრანსპორტის დირექტორის მოადგილე ნათია მიმინოშვილი. საქართველოს საზღვაო ნავსადგურებში დაფიქსირებულ ტვირთ ნაკადებთან დაკავშირებით. მისი განმარტებით 2026 წლის 8 თვეში საქართველოს საზღვაო ნავსადგურებსა და ტერმინალებში გადამუშავებული ტვირთის მოცულობა 13.7 მილიონი ტონა შეადგინა, რაც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 24%-იანი ზრდაა. მასალას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობთ. ამერიკის შეერთებული შტატების აუქციონებზე არჩევანი ნაკლებია და ფასებით ძალიან გაიზარდა. ამის შესახებ ქარმარკის დირექტორმა ირაკლი კუხიანიძემ ბიზნეს პრეს ნიუსთან საუბრისას განაცხადა. მისი თქმით, ადგილობრივ ბაზარზე ავტომობილების რეალიზაცია ზაფხულის პერიოდში ფაქტობრივად ჩავარდა, რაც ორ მიზეს უკავშირდება. როგორც ირაკლი კუხიანიძე განმარტავს, გარდა საქართველოში 2 აპრილიდან ამოქმედებული რეგულაციისა გაყიდვების შემცირება, ამერიკის შეერთებული შტატების აუქციონზე მიწოდების შემცირება და შესაბამისად იქ ავტომობილების გაძვირებამაც გამოიწვია. საპენსიო ჯარიმების ადმინისტრირებასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ცვლილებები ბიზნეს საქმიანობის ნორმალურ ვითარებაში გაგრძელების შესაძლებლობას აძლევს, თუმცა რეფორმის საბოლოო ეფექტიანობას პრაქტიკა და კერძო სექტორის მზაობა აჩვენებს. ამის შესახებ BMG-სთან იურიდიული კომპანია Tax and Legal Solutions-ის დამფუძნებელი ზურაბ ძნელაშვილი საუბრობს. მისი შეფასებით, ცვლილებათა პაკეტს გარკვეული საკითხები აკლია, მათ შორის ის, რომ კანონპროექტში არ არის მკაფიოდ გაწერილი დავების განხილვის ორგანო ნოს მოქმედების წესი.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: წითელი ზღვის სამხრეთ შესასვლელის ჩაკეტვა მთელი მსოფლიოსთვის კატასტროფული იქნება და ჩვენ უკვე ვხედავთ ამის შედეგებს. პირველი არხის ცნობით, ამის შესახებ კატარის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა იბრაჰიმ ალ-ჰაშმიმ განაცხადა. მისი თქმით, კატარი დიპლომატიისა და დიალოგისკენ ისწრაფვის მსოფლიო უკვე საკმარისად ზარალდება ჰორმუზის სრუტის ჩაკეტვის გამო. ამიტომ არ შეგვიძლია ამ ყველაფერს ბაბ ელ-მანდების სრუტის პრობლემაც დავუმატოთ, აღნიშნა კატარის საგარეო უწყების წარმომადგენელმა. თვარეზე არსებული წყლის მარაგი ილონ მასკის მიერ დაგეგმილი მილიონობით ადამიანისგან შემდგარი თვითგანვითარებადი ქალაქის ხანგრძლივი არსებობისთვის საკმარისი არ იქნება. ფორბსის ცნობით, ამის შესახებ ახალი კვლევა მიუთითებს, რომელიც ერთ-ერთ ჟურნალში გამოქვეყნდა. კვლევის მიხედვით, თუ თვარეზე 1 მილიონი ადამიანის დასახლება შეიქმნება და წყალს პირადი მოხმარებისთვის სოფლის მეურნეობისა და დაგეგმილი მძიმე ინდუსტრიისა და მონაცემთა ცენტრების ფუნქციონირებისთვის გამოიყენებენ, იქ ჩვენთვის დღემდე ცნობილი წყლის მარაგი დაახლოებით 2 წელიწადში ამოიწურება. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 9 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 16 სექტემბრის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 27 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 24, ხოლო ბათუმში პლუს 26 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 25, ბაკურიანში პლუს 18, მესტიაში პლუს 22, გუდაურში პლუს 12, ხოლო ბახმაროში პლუს 14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 20, ლობოდას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 27 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 24, ამბროლაურშიც პლუს 24, ხოლო წყალტუბოში პლუს 25 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +20, პარიზში +23, ნიუ-იორკში +28, ბაქოში +30, ხოლო ერევანში +32 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი: სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით, ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის, საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-92-52. 599-40-92-55. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-91-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 9:20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. 2026 წლის აგვისტოში საქართველოში შემოსული ფულადი გზავნილების მოცულობამ 295.2 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც 8.2%-ით ნაკლებია 2025 წლის აგვისტოს ანალოგიურ მაჩვენებელზე, ინფორმაციას ეროვნული ბანკი ავრცელებს. საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებული სტატისტიკის მიხედვით, აგვისტოში ფულადი გზავნილების კლება დიდწილად რუსეთიდან გზავნილების წლიურად 87.7%-ით შემცირებამ განაპირობა. ამასთან, ძირითადი ეკონომიკური პარტნიორი ქვეყნებიდან ფულადი გზავნილები კვლავ მზარდიანა, თქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. გალფის ქვეყნებში ქართული წარმოების ბუნებრივი კოსმეტიკის გაყიდვები იზრდება. როგორც ბიზნეს პარტნიორს პილ ნატურალსის დამფუძნებელმა თამარ ლომაძემ განუცხადა, GMP და ISO სერტიფიცირებული ქართული ბრენდი მაღაზიას ქუვეითში ფლობს, საიდანაც საკუთარ ნაწარმს სხვა არაბულ სახელმწიფოებში წყიდის. აღსანიშნავია, რომ ქუვეითიდან ჩვენი პროდუქცია თითქმის ყველა არაბულ ქვეყანაში ნაწილდება. აღნიშნულ ბაზარზე გაყიდვების დიდი წილი ონლაინ შესყიდვებზე მოდის. გარდა ამისა, ქართული წარმოების ბუნებრივი კოსმეტიკის შეძენით ინტერესდებიან ევროპულ ბაზარზეც, აღნიშნა თამარ ლომაძე.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: Forbes-ში წერს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების 400 უმდიდრესი ადამიანის რეიტინგში Forbes 4-ში მოსახვედრა წელს რეკორდული 4.4 მილიარდი დოლარი იყო საჭირო, 600 მილიონით მეტი ვიდრე 2025 წელს და 2.7 მილიარდით მეტი ვიდრე 10 წლის წინ. რეიტინგში შემავალი 400 ადამიანი ჯამურად 8 ტრილიონ დოლარს ფლობს, რაც გასულ წელთან შედარებით 1.4 ტრილიონით მეტია, ვკითხულობთ სტატიაში. ინდოელმა დეველოპერებმა შექმნეს იუმორისტული პორტალი მოგზაურობა, რომელიც არასდროს მოხდება. მომხმარებლებს თავაზობენ დაგეგმონ მოგზაურობა, რომელშიც არ გაემგზავრებიან. პროექტის იდეა რეალურ ფსიქოლოგიურ ფენომენს ეფუძნება. ადამიანები გაცილებით ბედნიერები არიან შვებულების მოლოდინში, ვიდრე თავად მოგზაურობის დროს ან მის შემდეგ. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 9 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 9:40-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. მაღალი ეკონომიკური ზრდის ფონზე იზრდება შრომის ანაზღაურება. კერძოდ 2026 წლის მეორე კვარტალში შრომის ანაზღაურება 67 ლარზე მეტადაა გაზრდილი და საშუალო თვიური შრომის ანაზღაურება 2389 ლარს შეადგენს, განაცხადა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე ვახტანგ ცინცაძემ. შრომის ანაზღაურების ზრდის ტენდენციებზე საუბრისას მინისტრის მოადგილემ ხაზი გაუსვა, რომ ის ფაქტობრივად ეკონომიკის თითქმის ყველა სექტორში ფიქსირდება, მათ შორის საფინანსო და სადაზღვევო სამთო მოპოვებითი მრეწველობის, ჯანდაცვის, ინფორმაციისა და კომუნიკაციის, ასევე ტრანსპორტისა და დასაწყობების სხვა სექტორებში. თემას ვრცლად კომერსანჯიზე გაეცნობთ. ჩემი პროგნოზით რთველი ძალიან მშვიდ ვითარებაში ჩაივლის მოსავალი, რაოდენობრივად დაახლოებით იმდენივე იქნება როგორც შარშან, ხარისხობრივად კი კიდევ უფრო კარგი ვიდრე შარშან. ამის შესახებ გვინის ეროვნული სააგენტოს ყოფილმა თავმჯდომარემ გიორგი სამანიშვილმა პალტრანიუსისა და რადიო პალტრას გადაცემაში საქმე განაცხადა. მისი შეფასებით მიმდინარე წელი ბოლო 20 წლის განმავლობაში ერთ-ერთი გამორჩეულად კარგი წელია ყურძნის ხარისხის თვალსაზრისით.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ბილ გეიტსის განცხადებით მდიდარ ქვეყნებში ვაქცინაციის მიმართ მზარდი სკეპტიციზმი, ეს კი მისივე თქმით შეუძლებელს ხდის წითელას როგორც გლობალური საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის საფრთხის სრულად აღმოფხვრას. ჯანდაცვა ჯიწერს, რომ ამის შესახებ მან როიტერთან ინტერვიუში განაცხადა. გეიტსის თქმით მის ფონს ერთ დროს წითელას სრულად აღმოფხვრა ერთ-ერთ შესაძლო მიზნად ჰქონდა, თუმცა მდიდარ ქვეყნებში ვაქცინაციის მიმართ ნდობის შემცირების გამო ეს მიზანი ფონდის ამოცანების სიიდან ამოიღეს. გეიტსმა ამას ტრაგიკული წოდა. ამერიკულმა Exxon Mobil Corp-მა გაზარდა თხევადი ბუნებრივი აირის გაყიდვების პროგნოზი და ფსონი დადო აზიასა და მის ფარგლებს გარეთ გრძელვადიან მოთხოვნის ზრდაზე. მიუხედავად იმისა, რომ ახლო აღმოსავლეთში ომი ზოგიერთ ქვეყანას აიძულებს გადახედონ ამ საწვავზე დამოკიდებულებას, კომპანია ელოდება, რომ მისი წლიური თხევადი ბუნებრივი აირის გაყიდვები 2030 წლისთვის 50 მილიონ ტონას მიაღწევს და გააგრძელებს ზრდას ბაზრის აღდგენის შესაბამისად. ამ წლეულის შემდეგ განუცხადა Bloomberg-ს Exxon Mobil International LTD-ს თხევადი ბუნებრივი აირის უფროსმა ვიცე-პრეზიდენტმა პიტერ კლარკმა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 10 საათზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრამდე. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 51 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 9 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: მზად არის შენი ტოიოტა შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე ტოიოტა ცენტრ თბილისში. ანდე შენი ტოიოტა პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. ვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟავ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 10 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ტრამ ტაუერ თბილისი, რომელიც ფართო მასშტაბიანი პროექტის დაუნთაუნ თბილისის მთავარ და გამორჩეულ ელემენტს წარმოადგენს, საქართველოს დედაქალაქს იმ გლობალური ქსელის ნაწილად აქცევს, რომელსაც ტრამპის ორგანიზაცია აწლეულების განმავლობაში ქმნის და რომელიც უძრავი ქონების სფეროში მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე ცნობად ბრენდად ჩამოყალიბდა, განაცხადა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი მარიამ ქრივიშვილმა ტრამპ ტაუერ თბილისის პროექტის პრეზენტაციაზე სიტყვით გამოსვლისას. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. მინისტრმა სიტყვით გამოსვლისას მადლობა გადაუხადა პროექტის პარტნიორებს, საქართველოსადმი გამოჩენილი ნდობისა და მასშტაბური საინვესტიციო გადაწყვეტილებისთვის. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანზე გაეცნობთ. ეს მონაცემები საქართველოს სატრანსპორტო ლოგისტიკური სექტორის მდგრადი ზრდისა და ნავსადგურების მზარდი შესაძლებლობების მნიშვნელოვანი მაჩვენებელი, აცხადებს საზღვაო ტრანსპორტის დირექტორის მოადგილე ნათია მიმინოშვილი. საქართველოს საზღვაო ნავსადგურებში დაფიქსირებულ ტვირთნაკადებთან დაკავშირებით, მისი განმარტებით 2026 წლის 8 თვეში საქართველოს საზღვაო ნავსადგურებსა და ტერმინალებში გადამუშავებული ტვირთის მოცულობა 13.7 მილიონი ტონა შეადგინა, რაც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდს თან შედარებით 24%-იანი ზრდა. ამასალას ვრცლად კომერსანჯიზე გაეცნობთ. ამერიკის შეერთებული შტატების აუქციონებზე არჩევანი ნაკლებია და ფასები ძალიან გაიზარდა. ამის შესახებ ქარმარკის დირექტორმა ირაკლი კუხიანიძემ ბიზნეს პრეს ნიუსთან საუბრისას განაცხადა. მისი თქმით, ადგილობრივ ბაზარზე ავტომობილების რეალიზაცია ზაფხულის პერიოდში ფაქტობრივად ჩავარდა, რაც ორ მიზეს უკავშირდება. როგორც ირაკლი კუხიანიძე განმარტავს, გარდა საქართველოში 2 აპრილიდან ამოქმედებული რეგულაციისა, გაყიდვების შემცირება ამერიკის შეერთებული შტატების აუქციონზე მიწოდების შემცირებამ და შესაბამისად იქ ავტომობილების გაძვირებამაც გამოიწვია. საპენსიო ჯარიმების ადმინისტრირებასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ცვლილებები ბიზნეს საქმიანობის ნორმალურ ვითარებაში გაგრძელების შესაძლებლობას აძლევს, თუმცა რეფორმის საბოლოო ეფექტიანობას პრაქტიკა და კერძო სექტორის მზაობა აჩვენებს. ამის შესახებ BMG-სთან იურიდიული კომპანია Tax and Legal Solutions-ის დამფუძნებელი ზურაბ ზნელაშვილი საუბრობს. მისი შეფასებით, ცვლილებათა პაკეტს გარკვეული საკითხები აკლია, მათ შორის ის, რომ კანონპროექტში არ არის მკაფიოდ გაწერილი დავების განხილვის ორგანოს მოქმედ და ბიზნეს.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: წითელი ზღვის სამხრეთ შესასვლელის ჩაკეტვა მთელი მსოფლიოსთვის კატასტროფული იქნება და ჩვენ უკვე ვხედავთ ამის შედეგებს. პირველი არხის ცნობით, ამის შესახებ კატარის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა იბრაჰიმ ალ-შაჰმიმ განაცხადა. მისი თქმით, კატარი დიპლომატიისა და დიალოგისკენ ისწრაფვის მსოფლიო უკვე საკმარისად ზარალდება ჰორმუზის სრუტის ჩაკეტვის გამო. ამიტომ არ შეგვიძლია ამ ყველაფერს ბაბელ მანდების სრუტის პრობლემას დავუმატოთ, აღნიშნა კატარის საგარეო უწყების წარმომადგენელმა. მთვარეზე არსებული წყლის მარაგი ილონ მასკის მიერ დაგეგმილი მილიონობით ადამიანისგან შემდგარი თვითგანვითარებადი ქალაქის ხანგრძლივი არსებობისთვის საკმარისი არ იქნება. ფორბსის ცნობით, ამის შესახებ ახალი კვლევა მიუთითებს, რომელიც სამეცნიერო ჟურნალში გამოქვეყნდა. კვლევის მიხედვით, თუ მთვარეზე 1 მილიონი ადამიანის დასახლება შეიქმნება და წყალს პირადი მოხმარებისთვის სოფლის მეურნეობისა და დაგეგმილი მძიმე ინდუსტრიისა და მონაცემთა ცენტრების ფუნქციონირებისთვის გამოიყენებენ, იქ ჩვენთვის დღემდე ცნობილი წყლის მარაგი დაახლოებით 2-4 წელიწადში ამოიწურება. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 10 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 16 სექტემბრის ამით. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 27 გრადუსი ტემპერატურა, ანავარაუდები ქუთაისში პლუს 24, ხოლო ბათუმში პლუს 26 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 25, ბაკურიანში პლუს 18, მესტიაში პლუს 22, გუდაურში პლუს 12, ხოლო ბახმაროში პლუს 14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 20, ლობოდას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 27 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 24, ამბროლაურშიც პლუს 24, ხოლო წყალტუბოში პლუს 25 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 20, პარიზში პლუს 23, ნიუ-იორკში პლუს 28, ბაქოში პლუს 30, ხოლო ერევანში პლუს 32 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-40-92-52 599-40-92-55. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით. 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
1: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსიმცე დაემატა. რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. 2026 წლის აგვისტოში საქართველოში შემოსული ფულადი გზავნილების მოცულობა 495.2 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც 8.2%-ით ნაკლებია 2025 წლის აგვისტოს ანალოგიურ მაჩვენებელზე, ინფორმაციას ეროვნული ბანკი ავრცელებს. საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებული სტატისტიკის მიხედვით, აგვისტოში ფულადი გზავნილების კლებად იწილად რუსეთიდან გზავნილების წლიური 87.7%-ით შემცირებამ განაპირობა. ამასთან ძირითადი ეკონომიკური პარტნიორი ქვეყნებიდან ფულადი გზავნილები კვლავ მზარდია, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ. გალფის ქვეყნებში ქართული წარმოების ბუნებრივი კოსმეტიკის გაყიდვები იზრდება. როგორც ბიზნეს პარტნიორს პილ ნატურალსის დამფუძნებელმა თამარ ლომაძემ განუცხადა, GMP და ISO სერტიფიცირებული ქართული ბრენდი მაღაზიას ქუვეითში ფლობს, საიდანაც საკუთარ ნაწარს სხვა არაბულ სახელმწიფოებში წყიდის.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.

0: ტაიმსში წერს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების 400 უმდიდრესი ადამიანის რეიტინგში Forbes 400-ში მოსახვედრა წელს რეკორდული 4.4 მილიარდი დოლარი იყო, საჭირო 600 მილიონით მეტი ვიდრე 2025 წელს და 2.7 მილიარდით მეტი ვიდრე 10 წლის წინ. რეიტინგში შემავალი 400 ადამიანი ჯამურად 8 ტრილიონ დოლარს ფლობს, რაც გასულ წელთან შედარებით 1.4 ტრილიონით მეტია, უკითხულობთ სტატიაში. ინდოელმა დეველოპერებმა შექმნეს იუმორისტული პორტალი მოგზაურობა, რომელიც არასდროს მოხდება. მომხმარებლებს თავაზობენ დაგეგმონ მოგზაურობა, რომელშიც არ გაემგზავრებიან. პროექტის იდეა რეალურ ფსიქოლოგიურ ფენომენს ეფუძნება. ადამიანები გაცილებით ბედნიერები არიან შვებულების მოლოდინში, ვიდრე თავად მოგზაურობის დროს ან მის შემდეგ. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 10:00 და 40 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: აცაცა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. მაღალი ეკონომიკური ზრდის ფონზე იზრდება შრომის ანაზღაურება. კერძოდ 2026 წლის მეორე კვარტალში შრომის ანაზღაურება 167 ლარზე მეტადაა გაზრდილი და საშუალო თვიური შრომის ანაზღაურება 2389 ლარში ადგენს, განაცხადა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე ვახტანგ ცინცაძემ. შრომის ანაზღაურების ზრდის ტენდენციებზე საუბრისას მინისტრის მოადგილემ ხაზი გაუ სვარომის ფაქტობრივად ეკონომიკის თითქმის ყველა სექტორში ფიქსირდება, მათ შორის საფინანსო და სადაზღვევო სამთომო პოვებითი მრეწველობის, ჯანდაცვის, ინფორმაციისა და კომუნიკაციის, ასევე ტრანსპორტისა და დასაწყობების და სხვა სექტორებში. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ. ჩემი პროგნოზით რთველი ძალიან შვიდ ვითარებაში ჩაივლის. მოსავალი რაოდენობრივად დაახლოებით იმდენივე იქნება, როგორც შარშან, ხარისხობრივად კი კიდევ უფრო კარგი ვიდრე შარშან. ამის შესახებ ღვინის ეროვნული სააგენტოს ყოფილმა თავმჯდომარემ გიორგი სამანიშვილმა პალტრანიუსისა და რადიო პალტრას გადაცემაში საქმე განაცხადა. მისი შეფასებით მიმდინარე წელი ბოლო 20 წლის განმავლობაში ერთ-ერთი გამორჩეულად კარგი წელია ყურძნის ხარისხის თვალსაზრისით.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: ბილ გეიტსის განცხადებით მდიდარ ქვეყნებში ვაქცინაციის მიმართ მზარდი სკეპტიციზმი, ასე კი მისივე თქმით შეუძლებელს ხდის წითელას, როგორც გლობალური საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის საფრთხის სრულად აღმოფხვრას. ჯანდაცვა ჯიწერს, რომ ამის შესახებ მაროიტერთან ინტერვიუში განაცხადა გეიტსის თქმით, მის ფონს ერთდროს წითელა სრულად აღმოფხვრა ერთ-ერთ შესაძლო მიზნად ჰქონდა, თუმცა მდიდარ ქვეყნებში ვაქცინაციის მიმართ ნდობის შემცირების გამო ეს მიზანი ფონდის ამოცანების სიიდან ამოიღეს. გეიტსმა ამას ტრაგიკული უწოდა. ამერიკულმა Exxon Mobil Corp-მა გაზარდა თხევადი ბუნებრივი აირის გაყიდვების პროგნოზი და ფსონი დადო აზიასა და მის ფარგლებს გარეთ გრძელვადიანი მოთხოვნის ზრდაზე, მიუხედავად იმისა, რომ ახლო აღმოსავლეთში ომი ზოგიერთ ქვეყანას აიძულებს გადახედონ საწვავზე დამოკიდებულებას. კომპანია ელოდება, რომ მისი წლიური თხევადი ბუნებრივი აირის გაყიდვები 2030 წლისთვის 50 მილიონ ტონას მიაღწევს და გააგრძელებს ზრდას ბაზრის აღდგენის შესაბამისად. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11 საათზე დაბრუნდება დროით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრამდე. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 51 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 9 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: Astro. No. Реклама. Радио Коммерсантзе.
1: გადაარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
2: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
3: ისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 11 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. მსოფლიო ბანკის კვლევის მიხედვით შუადარაფანში უნდა გასამაგდეს ტვირთების რაოდენობა აქედან გამომდინარე. რა თქმა უნდა, საქართველოს თავისი კონტრიბუცია აქვს ამ მიმართულებით. ანაკლის ღრმაწლოვანი პორტი მოემსახურება როგორც საქართველოს, ასევე რეგიონს და შესაბამისად უმნიშვნელოვანესი პროექტია ზოგადად შუადარაფნის კონტექსტშიც, განაცხადა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე თამარ იოსელიანი. მინისტრის მოადგილემ მსხვილი სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურული პროექტების მიმდინარეობაზე ისაუბრა და ამ კუთხით აღნიშნა საქართველოს რკინიგზაში მიმდინარე განახლებები. თამარ იოსელიანის თქმით, მხოლოდ წელს დაახლოებით 1 მილიარდი ლარის ინვესტიცია იდება საქართველოს რკინიგზაში შესაბამისი შემადგენლობების გასაახლებლად. მასალა სრულად კომერსანჯი შემოგთავაზებთ. ეს მონაცემები საქართველოს სატრანსპორტო ლოგისტიკური სექტორის მდგრადი ზრდისა და ნავსადგურების მზარდი შესაძლებლობების მნიშვნელოვანი მაჩვენებელი, აცხადებს საზღვაო ტრანსპორტის დირექტორის მოადგილე ნათია მიმინოშვილი საქართველოს საზღვაო ნავსადგურებში დაფიქსირებულ ტვირთნაკადებთან დაკავშირებით. მისი განმარტებით 2026 წლის 8 თვეში საქართველოს საზღვაო ნავსადგურებსა და ტერმინალებში გადამუშავებული ტვირთის მოცულობა 13.7 მილიონი ტონა შეადგინა, რაც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდს თან შედარებით 24%-იანი ზრდაა. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობთ. ამერიკის შეერთებული შტატების აუქციონებზე არჩევანი ნაკლებია და ფასები ძალიან გაიზარდა. ამის შესახებ CarMarket-ის დირექტორმა ირაკლი კუხიანიძემ ბიზნეს პრეს ნიუსთან საუბრისას განაცხადა. მისი თქმით, ადგილობრივ ბაზარზე ავტომობილების რეალიზაცია ზაფხულის პერიოდში ფაქტობრივად ჩავარდა, რაც ორ მიზეს უკავშირდება. როგორც ირაკლი კუხიანიძე განმარტავს, გარდა საქართველოს 2 აპრილიდან ამოქმედებული რეგულაციისა, გაყიდვების შემცირება ამერიკის შეერთებული შტატების აუქციონზე მიწოდების შემცირებამ და შესაბამისად იქ ავტომობილების გაძვირებამაც გამოიწვია. საპენსიო ჯარიმების ადმინისტრირებასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ცვლილებები ბიზნეს საქმიანობის ნორმალურ ვითარებაში გაგრძელების შესაძლებლობას აძლევს, თუმცა რეფორმის საბოლოო ეფექტიანობას პრაქტიკა და კერძო სექტორის მზაობა აჩვენებს. ამის შესახებ BMG-სთან იურიდიული კომპანია Tax & Legal Solutions-ის დამფუძნებელი ზურაბ ძნელაშვილი საუბრობს. მისი შეფასებით, ცვლილებათა პაკეტს გარკვეული საკითხები აკლია, მათ შორის ის, რომ კანონპროექტში არ არის მკაფიოდ გაწერილი დავების განხილვის ორგანოს მოქმედების წესი.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: წითელი ზღვის სამხრეთ შესასვლელის ჩაკეტვა მთელი მსოფლიოსთვის კატასტროფული იქნება და ჩვენ უკვე ვხედავთ ამის შედეგებს. პირველი არხის ცნობით, ამის შესახებ კატარის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა იბრაჰიმ ალ-ჰაშმიმ განაცხადა. მისი თქმით, კატარი დიპლომატიისა და დიალოგისკენ ისწრაფვის. მსოფლიო უკვე საკმარისად ზარალდება ჰორმუზის სრუტის ჩაკეტვის გამო, ამიტომ არ შეგვიძლია ამ ყველაფერს ბაბელმანდების სრუტის პრობლემაც დავუმატოთ, აღნიშნა კატარის საგარეო უწყების წარმომადგენელმა. თვარეზე არსებული წყლის მარაგი ილონ მასკის მიერ დაგეგმილი მილიონობით ადამიანისგან შემდგარი თვითგანვითარებადი ქალაქის ხანგრძლივი არსებობისთვის საკმარისი არ იქნება. ფორბსის ცნობით, ამის შესახებ ახალი კვლევა მიუთითებს, რომელიც ჟურნალ Frontier in Space Technology-ში გამოქვეყნდა. კვლევის მიხედვით, თუ თვარეზე 1 მილიონი ადამიანის დასახლება შეიქმნება და წყალს პირადი მოხმარებისთვის სოფლის მეურნეობისა და დაგეგმილი მძიმე ინდუსტრიისა და მონაცემთა ცენტრების ფუნქციონირებისთვის გამოიყენებენ, ჩვენთვის დღემდე ცნობილი წყლის მარაგი დაახლოებით 2-4 წელიწადში ამოიწურება. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 16 სექტემბრის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში +27 გრადუსი ტემპერატურა, ანავარაუდები ქუთაისში +24, ხოლო ბათუმში +26 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში +25, ბაკურიანში +18, მესტიაში +22, გუდაურში +12, ხოლო ბახმაროში +14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში +20, ლობოტას ტბაზე და სიღნაღში +27 გრადუსი იქნება. ანეკლეში +24, ამბროლაურშიც +24, ხოლო წყალტუბოში +25 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +20, პარიზში +23, ნიუ-იორკში +28, ბაქოში +30, ხოლო ერევანში +32 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: Yo, yeah, Aisha, oh my sisters, yeah.
1: So sweet, so beautiful.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: მზად არის შენი ტოიოტა შემოდგომი სავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე ტოიოტა ცენტრ თბილისში. ანდე შენი ტოიოტა პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალ განვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი G.
0: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
3: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 11 საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. 2026 წლის აგვისტოში საქართველოში შემოსული ფულადი გზავნილების მოცულობა 295.2 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც 8.2%-ით ნაკლებია 2025 წლის აგვისტოს ანალოგიურ მაჩვენებელზე, ინფორმაციას ეროვნული ბანკი აფცელებს. საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებული სტატისტიკის მიხედვით, აგვისტოში ფულადი გზავნილების კლება დიდწილად რუსეთიდან გზავნილების წლიურად 87.7%-ით შემცირებამ განაპირობა. ამასთან ძირითადი ეკონომიკური პარტნიორი ქვეყნებიდან ფულადი გზავნილები კვლავ მზარდია, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცლად კომერსანჯი შემოგთავაზებთ. გალფის ქვეყნებში ქართული წარმოების ბუნებრივი კოსმეტიკის გაყიდვები იზრდება, როგორც ბიზნეს პარტნიორს პიელ ნატურალსის დამფუძნებელმა თამარ ლომაძემ განუცხადა. GMP და ISO სერტიფიცირებული ქართული ბრენდი მაღაზიას ქუვეითში ფლობს, საიდანაც საკუთარ ნაწარმს სხვა არაბულ სახელმწიფოებში წყიდის. აღსანიშნავია, რომ ქუვეითიდან ჩვენი პროდუქცია თითქმის ყველა არაბულ ქვეყანაში ნაწილდება აღნიშნულ ბაზარზე. გაყიდვების დიდი წილი ონლაინ შესყიდვებზე მოდის. გარდა ამისა, ქართული წარმოების
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: Forbes ჯიწერს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების 400 უმდიდრესი ადამიანის რეიტინგში Forbes 4-ში მოსახვედრა წელს რეკორდული 4.4 მილიარდი დოლარი იყო საჭირო, 600 მილიონით მეტი ვიდრე 2025 წელს და 2.7 მილიარდით მეტი ვიდრე 10 წლის წინ. რეიტინგში შემავალი 400 ადამიანი ჯამურად 8 ტრილიონ დოლარს ფლობს, რაც გასულ წელთან შედარებით 1.4 ტრილიონით მეტია. ინდოლმა დეველოპერებმა შექმნეს იუმორისტული პორტალი მოგზაურობა, რომელიც არასდროს მოხდება. მომხმარებლებს თავაზობენ დაგეგმონ მოგზაურობა, რომელშიც არ გაემგზავრებიან. პროექტის იდეა რეალურ ფსიქოლოგიურ ფენომენს ეფუძნება. ადამიანები გაცილებით ბედნიერები არიან შვებულების მოლოდინში, ვიდრე თავად მოგზაურობის დროს ან მის შემდეგ. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება დროით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მასთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის. ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-2014-52 599-2014-55.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
0: უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 11 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. მაღალი ეკონომიკური ზრდის ფონზე იზრდება შრომის ანაზღაურება. კერძო 2026 წლის მეორე კვარტალში შრომის ანაზღაურება 67 ლარზე მეტადაა გაზრდილი და საშუალო თვიური შრომის ანაზღაურება 2389 ლარში ადგენს, განაცხადა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე ვახტანგ ცინცაძემ. შრომის ანაზღაურების ზრდის ტენდენციებზე საუბრისას მინისტრის მოადგილემ ხაზი გაუსვა, რომ ის ფაქტობრივად ეკონომიკის თითქმის ყველა სექტორში ფიქსირდება, მათ შორის საფინანსო და სადაზღვაო სამთო მომპოვებითი მრეწველობის ჯანდაცვის ინფორმაციისა და კომუნიკაციის, ასევე ტრანსპორტისა და დასაწყობების და სხვა სექტორებში. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნო. ჩემი პროგნოზით რთველი ძალიან შვიდ ვითარებაში ჩაივლის მოსავალი, რაოდენობრივად დაახლოებით იმდენივე იქნება როგორც შარშან, ხარისხობრივად კი კიდევ უფრო კარგი ვიდრე შარშან. ამის შესახებ ღვინის ეროვნული სააგენტოს ყოფილმა თავმჯდომარემ გიორგი სამანიშვილმა პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრას გადაცემაში საქმე განაცხადა. მისი შეფასებით მიმდინარე წელი ბოლო 20 წლის განმავლობაში ერთ-ერთი გამორჩეულად კარგი წელია ყურძნის ხარისხის თვალსაზრისით.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ბილ გეიტსის განცხადებით მდიდარ ქვეყნებში ვაქცინაციის მიმართ მზარდი სკეპტიციზმი, ეს კი მისივე თქმით შეუძლებელს ხდის წითელას როგორც გლობალური საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის საფრთხის სრულად აღმოფხვრას. ჯანდაცვა ჯიწერს, რომ ამის შესახებ მან როიტერთან ინტერვიუში განაცხადა. გეიტსის თქმით მის ფონს ერთდროს წითელას სრულად აღმოფხვრა ერთ-ერთი შესაძლო მიზნად ჰქონდა. თუმცა მდიდარ ქვეყნებში ვაქცინაციის მიმართ ნდობის შემცირების გამო ეს მიზანი ფონდის ამოცანების სიიდან ამოიღეს. გეიტსმა ამას ტრაგიკული უწოდა. ამერიკულმა Exxon Mobil Corp-მა გაზარდა თხევადი ბუნებრივი აირის გაყიდვების პროგნოზი და ფსონი დადო აზიასა და მის ფარგლებს გარეთ გრძელვადიან მოთხოვნის ზრდაზე. მიუხედავად იმისა, რომ ახლო აღმოსავლეთში ომი ზოგიერთ ქვეყანას აიძულებს გადახედონ ამ საწვავზე დამოკიდებულებას, კომპანია ელოდება, რომ მისი წლიური თხევადი ბუნებრივი აირის გაყიდვები 2030 წლისთვის 50 მილიონ ტონას მიაღწევს და გააგრძელებს ზრდას ბაზრის აღდგენის შესაბამისად. ამ ათწლეულის შემდეგ განუცხადა Bloomberg's Exxon Mobil International LTD-ს თხევადი ბუნებრივი აირის უფროსმა ვიცე-პრეზიდენტმა პიტერ კლარკმა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრამდე, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 51 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 9 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: კომერსანტე. სივრცე პროგრესული აზროვნებისთვის.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20% ცენტიანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ის საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
3: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
0: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 12 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ავტომობილო გზების დეპარტამენტმა შედა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ხაშურის სურამი რიკოთის გვირაბის შემოვლითი საავტომობილო გზის კილომეტრი 5 კილომეტრი 12 მონაკვეთის რეაბილიტაციისთვის ელექტრონული ტენდერი გამოაცხადა. ინფორმაციას გზების დეპარტამენტი ავრცელებს. აღნიშნული მონაკვეთი მჭიდროდ დასახლებულ ტერიტორიაზე გადის და არსებული გზის საფარი ძლიერ დაზიანებულია. პროექტის შესაბამისად დაგეგმილია 6.8 კილომეტრი ან მონაკვეთზე ასფალტის საფარისა და ხელოვნური ნაგებობების მოწყობა, ასევე დაგეგმილია მეწყრულ მონაკვეთზე რკინა-ბეტონის კედლის მოწყობა. მოეწყობა კიუეტები, მიერთებები, გადაკვეთები, მოსახლეობის ეზოებში შესასვლელები და საგზაო ნიშნები. განხორციელდება გზის ჰორიზონტალური მონიშნვის სამუშაოები. პროექტი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფინანსდება და შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 27.698.647 ლარში ადგენს. სატენდერო წინადადებების მიღება 2026 წლის 17 ოქტომბერს დაიწყება და 22 ოქტომბერს დასრულდება, ნათქვამია ინფორმაციაში. ეს მონაცემები საქართველოს სატრანსპორტო ლოგისტიკური სექტორის მდგრადი ზრდისა და ნავსადგურების მზარდი შესაძლებლობების მნიშვნელოვანი მაჩვენებელი, აცხადებს საზღვაო ტრანსპორტის დირექტორის მოადგილე ნათია მიმინოშვილი საქართველოს საზღვაო ნავსადგურებში დაფიქსირებულ ტვირთნაკადებთან დაკავშირებით. მისი განმარტებით 2026 წლის 8 თვეში საქართველოს საზღვაო ნავსადგურებსა და ტერმინალებში გადამუშავებული ტვირთის მოცულობა 13.7 მილიონი ტონა შეადგინა, რაც წინა წლის ანალოგიურ ეთან შედარებით 24%-იანი ზრდაა. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. ამერიკის შეერთებული შტატების აუქციონებზე არჩევანი ნაკლებია და ფასები ძალიან გაიზარდა. ამის შესახებ CarMarket-ის დირექტორმა ირაკლი კუხიანიძემ ბიზნეს პრეს ნიუსთან საუბრისას განაცხადა. მისი თქმით, ადგილობრივ ბაზარზე ავტომობილების რეალიზაცია ზაფხულის პერიოდში ფაქტობრივად ჩავარდა, რაც ორ მიზეზს უკავშირდება. როგორც ირაკლი კუხიანიძე განმარტავს, გარდა საქართველოსი 2 აპრილიდან ამოქმედებული რეგულაციისა, გაყიდვების შემცირება ამერიკის შეერთებული შტატების აუქციონზე მიწოდების შემცირებამდე შესაბამისად იქ ავტომობილების გაძვირებამაც გამოიწვია. საპენსიო ჯარიმების ადმინისტრირებასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ცვლილებები ბიზნეს საქმიანობის ნორმალურ ვითარებაში გაგრძელების შესაძლებლობას აძლევს, თუმცა რეფორმის საბოლოო ეფექტიანობას პრაქტიკა და კერძო სექტორის მზაობა აჩვენებს. ამის შესახებ BMG-სთან იურიდიული კომპანია Tax & Legal Solutions-ის დამფუძნებელი ზურაბ ზნელაშვილი საუბრობს. მისი შეფასებით, ცვლილებათა პაკეტს გარკვეული საკითხები აკლია, მათ შორის ის, რომ კანონპროექტში არ არის მკაფიოდ გაწერილი დავების განხილვის ორგანოს მოქმედება დავის წესი. სასურველია კანონში პირდაპირ ჩაიწეროს, რომ მიმდინარე დავების განხილვა შეჩერდეს 2026 წლის 31 დეკემბრამდე, თუ პირმა ისარგებლა ამნისტიით და დაფარა დავალიანება, დავა უნდა შეწყდეს, განმარტავს ზნელაშვილი BMG-ს.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: წითელი ზღვის სამხრეთ შესასვლელი ჩაკეტვა მთელი მსოფლიოსთვის კატასტროფული იქნება და ჩვენ უკვე ვხედავთ ამის შედეგებს. პირველი არხის ინფორმაციით, ამის შესახებ კატარის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა იბრაჰიმ ალ-შაჰმიმ განაცხადა. მისი თქმით, კატარი დიპლომატიისა და დიალოგისკენ ისწრაფვის მსოფლიო უკვე საკმარისად ზარალდება ჰორმუზის სრუტის ჩაკეტვის გამო, ამიტომ არ შეგვიძლია ამ ყველაფერს ბაბელ-მანდების სრუტის პრობლემაც დავუმატოთ, აღნიშნა კატარის საგარეო უწყების წარმომადგენელმა. თვარეზე არსებული წყლის მარაგი ილონ მასკის მიერ დაგეგმილი მილიონობით ადამიანისგან შემდგარი თვითგანვითარებადი ქალაქის ხანგრძლივი არსებობისთვის საკმარისი არ იქნება. ამის შესახებ Forbes ჯიწერს სამეცნიერო ჟურნალზე დაყრდნობით. კვლევის მიხედვით, თუ მთვარეზე 1 მილიონი ადამიანის დასახლება შეიქმნება და წყალს პირადი მოხმარებისთვის სოფლის მეურნეობისა და დაგეგმილი მძიმე ინდუსტრიისა და მონაცემთა ცენტრების ფუნქციონირებისთვის გამოიყენებენ, იქ ჩვენთვის დღემდე ცნობილი წყლის მარაგი დაახლოებით 2-4 წელიწადში ამოიწურება. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 16 სექტემბრის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 27 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდაბი ქუთაისში პლუს 24 ხოლო ბათუმში პლუს 26 გრადუსი რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს ბორჯომში პლუს 25 ბაკურიანში პლუს 18 მესტიაში პლუს 22 გუდაურში პლუს 12 ხოლო ბახმაროში პლუს 14 გრადუსია მოსალოდნელი აბასთუმაში პლუს 20 ლობოდას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 27 გრადუსი იქნება ანეკლეში პლუს 24 ამბროლაურშიც პლუს 24 ხოლო წყალტუბოში პლუს 25 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს ლონდონში პლუს 20, პარიზში პლუს 23, ნიუ-იორკში პლუს 28, ბაქოში პლუს 30, ხოლო ერევანში პლუს 32 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
2: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599 40 92 599 40 95 55.
3: მიჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322 12 12 20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე.
4: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
5: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟავ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 12:20-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. 2026 წლის აგვისტოში საქართველოში შემოსული ფულადი გზავნილების მოცულობა 495.2 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც 8.2%-ით ნაკლებია 2025 წლის აგვისტოს ანალოგიურ მაჩვენებელზე. ინფორმაციას ეროვნული ბანკი აფცელებს. საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებული სტატისტიკის მიხედვით, აგვისტოში ფულადი გზავნილების კლება დიდწილად რუსეთიდან გზავნილების წლიურად 87.7%-ით შემცირებამ განაპირობა. ამასთან ძირითადი ეკონომიკური პარტნიორი ქვეყნებიდან ფულადი გზავნილები კვლავ მზარდია, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ. გალფის ქვეყნებში ქართული წარმოების ბუნებრივი კოსმეტიკის გაყიდვები იზრდება. როგორც ბიზნეს პარტნიორს პელ ნატურალსის დამფუძნებელმა თამარ ლომაძემ განაცხადა, GMP და ISO სერტიფიცირებული ქართული ბრენდი მაღაზიას ქუვეითში ფლობს, საიდანაც საკუთარ ნაწარმს სხვა არაბულ სახელმწიფოებში წყიდის. აღსანიშნავია, რომ ქუვეითიდან ჩვენი პროდუქცია თითქმის ყველა არაბულ ქვეყანაში ნაწილდება. აღნიშნულ ბაზარზე გაყიდვების დიდი წილი ონლაინ შესყიდვებზე მოდის. გარდა ამისა, ქართული წარმოების ბუნებრივი კოსმეტიკის შეძენით ინტერესდებიან ევროპულ ბაზარზეც, აღნიშნა თამარ ლომაძე.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: Forbes-ში წერს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების 400 უმდიდრესი ადამიანის რეიტინგში Forbes 400-ში მოსახვედრად წელს რეკორდული 4.4 მილიარდი დოლარი იყო საჭირო, 600 მილიონით მეტი ვიდრე 2025 წელს და 2.7 მილიარდით მეტი ვიდრე 10 წლის წინ. რეიტინგში შემავალი 400 ადამიანი ჯამურად 8 ტრილიონ დოლარს ფლობს, რაც გასულ წელთან შედარებით 1.4 ტრილიონით მეტია. ამერიკის უმდიდრესი ადამიანების ქონების ზრდას განსაკუთრებით ხელოვნური ინტელექტისა და მონაცემთა ცენტრების ბუმმა, ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების საფონდო ბაზარზე კომპანიების აქციების ფასების მატებამ ხელი შეუწყო. ამ ფონზე რეკორდულად მაღალი ზღვრის მიუხედავად, Forbes 400-ის წლევანდელ სიაში 34 ახალი წევრი მოხვდა, კითხულობთ სტატიაში. ინდოელმა დეველოპერებმა შექმნეს იუმორისტული პორტალი მოგზაურობა, რომელიც არასდროს მოხდება. მომხმარებლებს თავაზობენ დაგეგმონ მოგზაურობა, რომელშიც არ გაემგზავრები. ამ პროექტის იდეა რეალურ ფსიქოლოგიურ ფენომენს ეფუძნება. ადამიანები გაცილებით ბედნიერები არიან შვებულების მოლოდინში, ვიდრე თავად მოგზაურობის დროს ან მის შემდეგ. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12:40-ზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვანჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 12 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვებისთვის სარეაბილიტაციო ცენტრი აშენდება. ამის შესახებ დედაქალაქის მერმა კახაკალაძემ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის ხდომაზე განაცხადა. როგორც მან აღნიშნა, სარეაბილიტაციო ცენტრის შესაქმნელად მუნიციპალიტეტი გლდანის რაიონში მდებარე 1657 კვადრატული მეტრის მიწის ნაკვეთს გადასცემს ორგანიზაციას ერთად ვებრძოლოთ დიუშენის კუნთოვან დისტროფიას. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობ. ჩემი პროგნოზით რთველი ძალიან მშვიდ ვითარებაში ჩაივლის. მოსავალი რაოდენობრივად დაახლოებით იმდენივე იქნება, როგორც შარშან. ხარისხობრივად კიდევ უფრო კარგი ვიდრე შარშან. ამის შესახებ ღვინის ეროვნული სააგენტოს ყოფილმა თავმჯდომარემ გიორგი სამანიშვილმა პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრას გადაცემაში საქმე განაცხადა. მისი შეფასებით მიმდინარე წელი ბოლო 20 წლის განმავლობაში ერთ-ერთ გამორჩეულად კარგი წელია ყურძნის ხარისხის თვალსაზრისით.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ბილ გეიტსის განცხადებით მდიდარ ქვეყნებში ვაქცინაციის მიმართ მზარდი სკეპტიციზმია. ეს კი მისივე თქმით შეუძლებელს ხდის წითელას, როგორც გლობალური საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის საფრთხის სრულად აღმოფხვრას. ჯანდაცვა ჯიწერს, რომ ამის შესახებ მან როიტერთან ინტერვიუში განაცხადა. გეიტსის თქმით, მის ფონს ერთდროს წითელა სრულად აღმოფხვრა ერთ-ერთ შესაძლო მიზნად ჰქონდა, თუმცა მდიდარ ქვეყნებში ვაქცინაციის მიმართ ნდობის შემცირების გამო ეს მიზანი ფონდის ამოცანების სიიდან ამოიღეს. გეიტსმა ამას ტრაგიკული უწოდა. ამერიკულმა Exxon Mobil Corp-მა გაზარდა თხევადი ბუნებრივი აირის გაყიდვების პროგნოზი და ფსონი დადო აზიასა და მის ფარგლებს გარეთ გრძელვადიან მოთხოვნის ზრდაზე. მიუხედავად იმისა, რომ ახლო აღმოსავლეთში ომი ზოგიერთ ქვეყანას აიძულებს გადახედონ ამ საწვავზე დამოკიდებულებას, კომპანია ელოდება, რომ მისი წლიური თხევადი ბუნებრივი აირის გაყიდვები 2030 წლისთვის 50 მილიონ ტონას მიაღწევს და გააგრძელებს ზრდას ბაზრის აღდგენის შესაბამისად. ამ 10 წლეულის შემდეგ განუცხადა Bloomberg-ს Exxon Mobil International LTD-ის თხევადი ბუნებრივი აირის უფროსმა ვიცე-პრეზიდენტმა პიტერ კლარკმა. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრამდე. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 51 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 9 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათოლიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
2: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
3: საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა, Citroen Jumper-ი ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და მძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 3-2-2-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების

0: ერთგული მხარდამჭერი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 13 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. რუსთაველის გამზირზე ჩვენი ქალაქისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი სამუშაოები მიმდინარეობს. მნიშვნელოვანი ამ გამზირის მოწესრიგება და განახლება. ამის შესახებ თბილისის მერმა კახაკალაძემ დედაქალაქის მთავრობის ხდომაზე განაცხადა. ბევრჯერ გვითქვამს, რომ პირველი რაც კეთდება, ეს არის მიწისქვეშა კომუნიკაციების განახლება. სამუშაოები აქტიურად მიმდინარეობს. მინდა მადლობა გადაუხადო ყველა იმ ადამიანს, ვინც პირველ ლივე დღიდან ჩართულია სამუშაოებში. მადლობა მინდა უთხრა ჩემს მოადგილეს ირაკლი ბენდელიას. ჩვენი დაპირება იყო, რომ 15 სექტემბრამდე ერთი გარკვეული მონაკვეთი გაკეთდებოდა და ავტომობილებით გადაადგილება შესაძლებელი იქნებოდა. ცხადია, სამუშაოები ბოლომდე დასრულებული არ არის. ეს დაპირება შესრულდა და დღეს ტრანსპორტისთვის გადაადგილება შესაძლებელია. საუბარია ჭოველიძის ქუჩი და ყოფილ ელბაქიძის აღმართამდე არსებულ საგზაო მონაკვეთზე, რამაც გარკვეულ წილად შეამსუბუქა ის მძიმე მდგომარეობა და დისკომფორტი, რაც გადაადგილების თვალსაზრისით იყო დედაქალაქში, განაცხადა კახა კალაძემ. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნოთ. ეს მონაცემები საქართველოს სატრანსპორტო ლოგისტიკური სექტორის მდგრად იზრდისა და ნავსადგურების მზარდი შესაძლებლობების მნიშვნელოვანი მაჩვენებელია, აცხადებს საზღვაო ტრანსპორტის დირექტორის მოადგილე ნათია მიმინოშვილი საქართველოს საზღვაო ნავსადგურებში დაფიქსირებულ ტვირთნაკადებთან დაკავშირებით. მისი განმარტებით, 2026 წლის 8 თვეში საქართველოს საზღვაო ნავსადგურებსა და ტერმინალებში გადამუშავებული ტვირთის მოცულობა 13.7 მილიონი ტონა შეადგინა, რაც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდში შედარებით 24%-იანი ზრდაა. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობთ. ამერიკის შეერთებული შტატების აუქციონებზე არჩევანი ნაკლებია და ფასები ძალიან გაიზარდა. ამის შესახებ ქარმარკის დირექტორმა ირაკლი კუხიანიძემ ბიზნეს პრეს ნიუსთან საუბრისას განაცხადა. მისი თქმით, ადგილობრივ ბაზარზე ავტომობილების რეალიზაცია ზაფხულის პერიოდში ფაქტობრივად ჩავარდა, რაც ორ მიზეზს უკავშირდება. როგორც ირაკლი კუხიანიძე განმარტავს, გარდა საქართველოში 2 აპრილიდან ამოქმედებული რეგულაციისა, გაყიდვების შემცირება ამერიკის შეერთებული შტატების აუქციონზე მიწოდების შემცირებამ და შესაბამისად ავტომობილების გაძვირებამაც გამოიწვია. საპენსიო ჯარიმების ადმინისტრაციასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ცვლილებები ბიზნეს საქმიანობის ნორმალურ ვითარებაში გაგრძელების შესაძლებლობას აძლევს, თუმცა რეფორმის საბოლოო ეფექტიანობას პრაქტიკა და კერძო სექტორის მზაობა აჩვენებს. ამის შესახებ BMG-სთან იურიდიული კომპანია Tax & Legal Solutions-ის დამფუძნებელი ზურაბ ზნელაშვილი საუბრობს. მისი შეფასებით, ცვლილებათა პაკეტს გარკვეული საკითხები აკლია, მათ შორის ის, რომ კანონპროექტში არ არის მკაფიოდ გაწერილი დავების განხილვის ორგანოს მოქმედების წესი.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: წითელი ზღვის სამხრეთ შესასვლელის ჩაკეტვა მთელი მსოფლიოსთვის კატასტროფული იქნება და ჩვენ უკვე ვხედავთ ამის შედეგებს. პირველი არხის ინფორმაციით, ამის შესახებ კატარის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა იბრაჰიმ ალ-ჰაშმიმ განაცხადა. მისი თქმით, კატარი დიპლომატიისა და დიალოგისკენ ისწრაფვის მსოფლიო უკვე საკმარისად ზარალდება ჰორმუზის სრუტის ჩაკეტვის გამო, ამიტომ არ შეგვიძლია ამ ყველაფერს ბაბელმანდების სრუტის პრობლემაც დავუმატოთ, აღნიშნა კატარის საგარეო უწყების წარმომადგენელმა. თვარეზე არსებული წყლის მარაგი ილონ მასკის მიერ დაგეგმილი მილიონობით ადამიანისგან შემდგარი თვითგანვითარებადი ქალაქის ხანგრძლივი არსებობისთვის საკმარისი არ იქნება. Forbes-ის ცნობით, ამის შესახებ ახალი კვლევა მიუთითებს, რომელიც ჟურნალ Frontier in Space Technology გამოქვეყნდა. კვლევის მიხედვით, თუ თვარეზე 1 მილიონი ადამიანის დასახლება შეიქმნება და წყალს პირადი მოხმარებისთვის სოფლის მეურნეობისა და დაგეგმილი მძიმე ინდუსტრიისა და მონაცემთა ცენტრების ფუნქციონირებისთვის გამოიყენებენ, იქ ჩვენთვის დღემდე ცნობილი წყლის მარაგი დაახლოებით 2-4 წელიწადში ამოიწურება. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 16 სექტემბრის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 27 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 24, ხოლო ბათუმში პლუს 26 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 25, ბაკურიანში პლუს 18, მესტიაში პლუს 22, გუდაურში პლუს 12, ხოლო ბახმაროში პლუს 14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 20, ლობოტას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 27 გრადუსი იქნება. ანეკლეში პლუს 24, ამბროლაურშიც პლუს 24, ხოლო წყალტუბოში პლუს 25 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 20, პარიზში პლუს 23, ნიუ-იორკში პლუს 28, ბაქოში პლუს 30, ხოლო ერევანში პლუს 32 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: Check it out.
1: Wow. Oh, it's the life, nigga. Can't you read the signs?

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. შვიდი საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. წლის აგვისტოში საქართველოში შემოსული ფულადი გზავნილების მოცულობა 295.2 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც 8.2%-ით ნაკლებია 2025 წლის აგვისტოს ანალოგიურ მაჩვენებელზე, ინფორმაციას ეროვნული ბანკი ავრცელებს. საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებული სტატისტიკის მიხედვით აგვისტოში ფულადი გზავნილების კლება დიდწილად რუსეთიდან გზავნილების წლიურად 87.7%-ით შემცირებამ განაპირობა. ამასთან ძირითადი ეკონომიკური პარტნიორი ქვეყნებიდან ფულადი გზავნილები კვლავ მზარდია, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ. გალფის ქვეყნებში ქართული წარმოების ბუნებრივი კოსმეტიკის გაყიდვები იზრდება. როგორც ბიზნეს პარტნიორს პიელ ნატურალსის დამფუძნებელმა თამარ ლომაძემ განუცხადა, GMP და ISO სერტიფიცირებული ქართული ბრენდი მაღაზიას ქუვეითში ფლობს, საიდანაც საკუთარ ნაწარმს სხვა არაბულ სახელმწიფოებში წყიდის. აღსანიშნავია, რომ ქუვეითიდან ჩვენი პროდუქცია თითქმის ყველა არაბულ ქვეყანაში ნაწილდება. აღნიშნულ ბაზარზე გაყიდვების დიდი წილი ონლაინ შესყიდვებზე მოდის. გარდა ამისა, ქართული წარმოების ბუნებრივი კოსმეტიკის შეძენით ინტერესდებიან ევროპულ ბაზარზეც, აღნიშნა თამარ ლომაძემ.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: Forbes-ში წერს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების 400 უმდიდრესი ადამიანის რეიტინგში Forbes 4-ში მოსახვედრა წელს რეკორდული 4.4 მილიარდი დოლარი იყო, საჭირო 600 მილიონით მეტი ვიდრე 2025 წელს და 2.7 მილიარდით მეტი ვიდრე 10 წლის წინ იყო. რეიტინგში შემავალი 400 ადამიანი ჯამურად 8 ტრილიონ დოლარს ფლობს, რაც გასულ წელთან შედარებით 1.4 ტრილიონით მეტია. ამერიკის უმდიდრესი ადამიანის ქონების ზრდას განსაკუთრებით ხელოვნური ინტელექტისა და ცენტრთა ცენტრების ბუმა, ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების საფონდო ბაზარზე კომპანიების აქციების ფასების მატებამ ხელი შეუწყო. ამ ფონზე რეკორდულად მაღალი ზღვრის მიუხედავად Forbes 400-ის წლევანდელ სიაში 34 ახალი წევრი მოხვდა, კითხულობთ სტატიაში. ინდოელმა დეველოპერებმა შექმნეს იუმორისტული პორტალი სახელწოდებით მოგზაურობა, რომელიც არასდროს მოხდება. მომხმარებლებს თავაზობენ დაგეგმონ მოგზაურობა, რომელშიც არ გაემგზავრები. ამ პროექტის იდეა რეალურ ფსიქოლოგიურ ფენომენს ეფუძნება. ადამიანები გაცილებით ბედნიერები არიან შვებულების მოლოდინში, ვიდრე თავად მოგზაურობის დროს ან მის შემდეგ. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: Let's go, girls.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: მზად არის შენი Toyota შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე Toyota Center თბილისში. ანდე შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: 13 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვებისთვის არეაბილიტაციო ცენტრი აშენდება. ამის შესახებ დედაქალაქის მერმა კახაკალაძემ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის ხდომაზე განაცხადა. როგორც მან აღნიშნა, არეაბილიტაციო ცენტრის შესაქმნელად მუნიციპალიტეტი გლდანის რაიონში მდებარე 1657 კვადრატული მეტრის მიწის ნაკვეთს გადასცემს ორგანიზაციას ერთად ვებრძოლოთ დიუშენის კუნთოვან დისტროფიას. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. ჩემი პროგნოზით რთველი ძალიან შვიდ ვითარებაში ჩაივლის. მოსავალი რაოდენობრივად დაახლოებით იმდენივე იქნება, როგორც შარშან, ხარისხობრივად კი კიდევ უფრო კარგი ვიდრე შარშან. ამის შესახებ ღვინის ეროვნული სააგენტოს ყოფილმა თავმჯდომარემ გიორგი სამანიშვილმა პალიტრანიუსისა და რადიო პალიტრას გადაცემაში საქმე განაცხადა. მისი შეფასებით, მიმდინარე წელი ბოლო 20 წლის განმავლობაში ერთ-ერთი გამორჩეულად კარგი წელია ყურძნის ხარისხის თვალსაზრისით.
6: უცხოეთის ახალი ამბები.
5: ბილ გეიტსის განცხადებით, მდიდარ ქვეყნებში ვაქცინაციის მიმართ მზარდი სკეპტიციზმია. ეს კი მისივე თქმით შეუძლებელს ხდის წითელას, როგორც გლობალური საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის საფრთხის სრულად აღმოფხვრას. ჯანდაცვა ჯიწერს, რომ ამის შესახებ მან როიტერთან ინტერვიუში განაცხადა. გეიტსის თქმით, მის ფონდს ერთდროს წითელას სრულად აღმოფხვრა ერთ-ერთი შესაძლო მიზნად ჰქონდა, თუმცა მდიდარ ქვეყანაში ვაქცინაციის მიმართ ნდობის შემცირების გამო ეს მიზანი ფონდის ამოცანების იდან ამოიღეს. გეიტსმა მას ტრაგიკული უწოდა. ამერიკულმა Exxon Mobil Corp-მა გაზარდა თხევადი ბუნებრივი აირის გაყიდვების პროგნოზი და ფსონი დადო აზიასა და მის ფარგლებს გარეთ გრძელვადიან მოთხოვნის რდაზე. მიუხედავად იმისა, რომ ახლო აღმოსავლეთში ომი ზოგიერთ ქვეყანას აიძულებს გადახედონ საწვავზე დამოკიდებულებას. კომპანია ელოდება, რომ მისი წლიური თხევადი ბუნებრივი აირის გაყიდვები 2030 წლისთვის 50 მილიონ ტონას მიაღწევს და

0: გააგრძელებს ზრდას ბაზრის აღდგენის შესაბამისად ამ ათწლეულის შემდეგ, განუცხადა Bloomberg's Exxon Mobil International LTD-ის ხევადი ბუნებრივი აირის უფროსმა ვიცე-პრეზიდენტმა პიტერ კლარკმა. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: Thank you.
1: ბიზნესი ხდის პროგრესს ხელმისაწვდომს ადამიანებისთვის. კომერსანტე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრამდე. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 51 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 9 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
1: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
2: ისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რობლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 14 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. სავაჭრო ცენტრ City Mall-ის საბურთალოს მიმდებარე ტერიტორიაზე თბილისის მერის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტომ სატრანსპორტო კვანძის რეკონსტრუქცია დაიწყო. როგორც მერმა კახა კალაძემ დღეს დედაქალაქის მთავრობის ხდომაზე განაცხადა, სამუშაოები უკვე ბოლო ეტაპზეა და დასრულების შემდეგ ადგილების სქემა უახლოეს პერიოდში შეიცვლება. მასალას სრულად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. ამერიკის შეერთებული შტატების კოლუმბიის ოლქის სასამართლომ საქართველოს თურქული კომპანია ინკას წინააღმდეგ არბიტრაჟში დაკისრებული 400 მილიონ დოლარზე მეტი კომპენსაციის გადახდა დააკისრა. BMG წერს, რომ ამის შესახებ აღნიშნულია 2026 წლის 11 სექტემბრით დათარიღებულ გადაწყვეტილებაში. საქართველოს ხელისუფლება აქამდე ამ კომპენსაციის გადახდის შეჩერებას ცდილობდა საფრანგეთის იურისდიქციაში, სადაც საერთაშორისო სავაჭრო პალატის არბიტრაჟო კოლეგიამ განიხილა და ჯერ კიდევ 2024 წლის დეკემბერში საქართველოს 383 მილიონიანი კომპენსაციის გადახდა დააკისრა, ნათქვამია სტატიაში, რომელსაც ფრცლად კომერსანჯიზე გაეცნობით. საქართველოში ავტომობილების ბაზარზე ჩინეთის მიმართ მომხმარებლების ინტერესი იზრდება. როგორც CarMarket-ის დირექტორმა ირაკლი კუხიანძემ ბიზნეს პრეს ნიუსთან საუბრისას განაცხადა, ბოლო პერიოდში კომპანიაში შესული ლიდების ძირითადი ნაწილი ჩინურ ავტომობილებზე მოდის. მისი თქმით, ჩინეთის მიმართულებით მოთხოვნის დიდი ნაწილი ახალ ავტომობილებზე მოდის. ტექნოლოგიური ინდუსტრიისთვის ფასების ფორმირება ერთ-ერთი ყველაზე რთული და საინტერესო საკითხია. ამის შესახებ კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში Acer-ის რეგიონალურმა კომერციულმა დირექტორმა განაცხადა. როგორც ოთარ შეყლაშულმა ბიზნეს პარტნიორთან საუბრისას განმარტა, ტექნიკის ფასებზე რამდენიმე ფაქტორი გავლენას იქნება. ეს გაზრდილი ღირებულება ტექნიკურ კომპონენტებზე, ვალუტის ცვლილება, ლოგისტიკური შეფერხებები, ეს ყველაფერი ბუნებრივია აისახება ფასში. ხელოვნური ინტელექტი მზარდი დინამიკად იწნეს ახდენს მეხსიერების ბარათების, ჩიპების, კომპონენტების მწარმოებლებზე, განაცხადა Acer-ის რეგიონალურმა კომერციულმა დირექტორმა. ევროკავშირმა შესაძლოა გაამკაცროს რუსეთის მოქალაქეებისთვის ვიზების გაცემა. IPN-ის ცნობით, ამის შესახებ ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა კაია კალასმა ევროპარლამენტში გამოსვლისას განაცხადა. კერძოდ, კალასმა აღნიშნა, რომ ცოტა ხნის წინ უნგრეთმა გააძევა 10 რუსი დიპლომატი. ასევე ევროკავშირმა შეამცირა ევროკავშირში რუსეთის მისიის რაოდენობა. არსებობს უფრო გადამწყვეტი ქმედებების პოტენციალი. შეგვიძლია კიდევ უფრო გავამკაცროთ შენგენის ზონის ფარგლებში რუსი დიპლომატების გადაადგილება. ვიზების კონტროლი, შეგვიძლია აკრძალოთ ყოფილი რუსი მებრძოლებისთვის ვიზების გაცემა, განაცხადა კალასმა. დღეს შემიძლია გამოვაცხადო ახალი საერთაშორისო დაკავშირებადობის პროექტი სამხრეთ კავკასიასა და ცენტრალურ აზიას პირდაპირ აკავშირებს ევროპის ბაზართან, რასაც ჩვენ შუა დერეფანს ვუწოდებთ. პირველი არხის ცნობით, ამის შესახებ ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა ევროპარლამენტში განაცხადა. მისივე თქმით, ევროკავშირმა მიმდინარე წელს არაერთ ქვეყანასთან გააფორმა თავისუფალი სავაჭრო შეთანხმება. ლაიენმა ასევე აღნიშნა, რომ ევროკავშირის მიზანია 2030 წლისთვის მარშრუტების დივერსიფიკაცია, სავაჭრო ნაკადების გასამაგება და ტვირთების ტრანზიტის დროის შემცირება. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
4: წარმოგიდგენთ 16 სექტემბრის ამინდს. თბილისში დღის განმავლობაში +27 გრადუსი ტემპერატურა, ანავარაუდები ქუთაისში +24, ხოლო ბათუმში +26 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში +25, ბაკურიანში +18, მესტიაში +22, გუდაურში +12, ხოლო ბახმაროში +14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში +20, ლობოტას ტბაზე და სიღნაღში +27 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში +24, ამბროლაურშიც +24, ხოლო წყალტუბოში +25 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +20, პარიზში +23, ნიუ-იორკში +28, ბაქოში +30, ხოლო ერევანში +32 გრადუსი იქნება.
5: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: მზად არის შენი Toyota შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე Toyota Center თბილისში. ანდე შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
2: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: 14 საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. შიდანგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა სამინისტროს შესაბამის დანაყოფებთან კოორდინაციით ბოლო დღეების განმავლობაში უცხო ქვეყნის 78 მოქალაქე საქართველოდან გააძევეს. ინფორმაცია სამინისტრო ავრცელებს მიგრაციის დეპარტამენტის მიერ ჩატარებული კომპლექსური ღონისძიებების შედეგად ქვეყნიდან გაძევებული იქნა ინდოეთის, თურქეთის, ეგვიპტის, რუსეთის, აზერბაიჯანის, თურქმენეთის, ყაზახეთის, ბელარუსის, პაკისტანის, უზბეკეთის, ბანგლადეშის, ყირგიზეთის, ეთიოპიის, იორდანიის, შრი-ლანკისა და სხვა სახელმწიფოების ჯამში 78 მოქალაქე. მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად გაძევებულ პირებს ქვეყანაში შემოსვლის აკრძალვა დაუწესდათ, ნათქვამია ინფორმაციაში. 2026 წლის აგვისტოში საქართველოში შემოსული ფულადი გზავნილების მოცულობა 295.2 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც 8.2%-ით ნაკლებია 2025 წლის აგვისტოს ანალოგიურ მაჩვენებელზე. ინფორმაციას ეროვნული ბანკი ავრცელებს. საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებული სტატისტიკის მიხედვით, აგვისტოში ფულადი გზავნილების კლება დიდწილად რუსეთიდან გზავნილების წლიურად 87.7%-ით შემცირებამ განაპირობა. ამასთან ძირითადი ეკონომიკური პარტნიორი ქვეყნებიდან ფულადი გზავნილები კვლავ მზარდია, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცლად კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
3: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: Forbes ჯიწერს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების 400 უმდიდრესი ადამიანის რეიტინგში Forbes 400-ში მოსახვედრად წელს რეკორდული 4.4 მილიარდი დოლარი იყო საჭირო. 600 მილიონი მეტი ვიდრე 2025 წელს და 2.7 მილიარდი მეტი ვიდრე 10 წლის წინ. რეიტინგში შემოვალი 400 ადამიანი ჯამურად 8 ტრილიონს ფლობს, რაც გასულ წელთან შედარებით 1.4 ტრილიონით მეტი ამერიკის უმდიდრესი ადამიანების ქონების ზრდას, განსაკუთრებით ხელოვნური ინტელექტისა და მონაცემთა ცენტრების ბუმ ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების საფონდო ბაზარზე კომპანიების აქციების ფასების მატებამ შეუწყო ხელი. ამ ფონზე რეკორდულად მაღალი ზღვრის მიუხედავად Forbes 400-ის წლევანდელ სიაში 34 ახალი წევრი მოხვდა. ვკითხულობთ სტატიაში. ინდოელმა დეველოპერებმა შექმნეს იუმორისტული პორტალი სახელწოდებით მოგზაურობა, რომელიც არასდროს მოხდება. ამის შესახებ 34 Travel მიწერს. მომხმარებლებს თავაზობენ დაგეგმონ მოგზაურობა, რომელშიც არ გაემგზავრებიან. პროექტის იდეა რეალურ ფსიქოლოგიურ ფენომენს ეფუძნება. ადამიანები გაცილებით ბედნიერები არიან შვებულების მოლოდინში, ვიდრე თავად მოგზაურობის დროს ან მის შემდეგ. ახალ ამბებს ვრცლად კომისარ ჯი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები კი პირდაპირ ეთერში ზუსტად 14:50 წუთზე დაბრუნდება დროებით.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი: სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: 14 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. დიდუბის რაიონში სამტრედიის ქუჩა ნომერ 1-ში მდებარე მეოთხე კატეგორიის ავარიულობის მქონე შენობის ადგილზე კეთილმოწყობილი საცხოვრებელი კორპუსი აშენდება. ამის შესახებ თბილისის მერმა კახა კალაძე მუნიციპალიტეტის მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა. მისი ვეთქმით, ადგილობრივმა მცხოვრებლებმა დეველოპერთან ერთად ითხოვეს თავიანთი ავარიული სახლის ჩანაცვლების მიზნით შესაბამისი ხელშემწყობი ღონისძიებების განხორციელება. დედაქალაქში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევა არის ავარიული საცხოვრებელი სახლები ჩვენ შევქმენით პროგრამა, რომელიც იძლევა ავარიული საცხოვრებელი კორპუსების ეტაპობრივად ჩანაცვლების საშუალებას. თავიდან დობის თვალსაზრისითაც იყო პრობლემები, დღეს კი ამ მხრივ დიდი ინტერესია, განაცხადა კახა კალაძემ. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიშე მოგთავაზებთ. ჩემ პროგნოზით რთველი ძალიან შვიდ ვითარებაში ჩაივლის მოსავალი რაოდენობრივად დაახლოებით იმდენივე იქნება, როგორც შარშან. ხარისხობრივად კი კიდევ უფრო კარგი ვიდრე შარშან. ამის შესახებ ღვინის ეროვნული სააგენტოს ყოფილმა თავმჯდომარემ გიორგი სამანიშვილმა პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრას გადაცემაში საქმე განაცხადა. მისი შეფასებით მიმდინარე წელი ბოლო 20 წლის განმავლობაში ერთ-ერთი გამორჩეულად კარგი წელია ყურძნის ხარისხის თვალსაზრისით.
3: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: ბილ გეიტსის განცხადებით მდიდარ ქვეყნებში ვაქცინაციის მიმართ მზარდი სკეპტიციზმია. ეს კი მისი თქმით შეუძლებელს ხდის წითელას, როგორც გლობალური საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის საფრთხის სრულად აღმოფხვრას. ჩანდაცვა ჯიწერს, რომ ამის შესახებ მან როიტერსთან ინტერვიუში განაცხადა. გეიტსის თქმით, მის ფონდს ერთ დროს წითელას სრულად აღმოფხვრა ერთ-ერთ შესაძლო მიზნად ჰქონდა, თუმცა მდიდარ ქვეყნებში ვაქცინაციის მიმართ ნდობის შემცირების გამო ეს მიზანი ფონდის ამოცანების სიიდან ამოიღეს. გეიტსმა ამას ტრაგიკული უწოდა. ამერიკულმა Exxon Mobil Corp-მა გაზარდა თხევადი ბუნებრივი აირის გაყიდვების პროგნოზი და ფსონი დადო აზიასა და მის ფარგლებს გარეთ გრძელვადიან მოთხოვნის ზრდაზე. მიუხედავად იმისა, რომ ახლო აღმოსავლეთში ომი ზოგიერთ ქვეყანას აიძულებს გადახედონ ამ საწვავზე დამოკიდებულებას. კომპანია ელოდება, რომ მისი წლიური თხევადი ბუნებრივი აირის გაყიდვები 2030 წლისთვის 50 მილიონ ტონას მიაღწევს და გააგრძელებს ზრდას ბაზრის აღდგენის შესაბამისად ამ 10 წლეულის შემდეგ. განუცხადა Bloomberg's Exxon Mobil International LTD-ის წარმომადგენელმა. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები კი პირდაპირ ეთერში 15 საათზე დაბრუნდება დროებით.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრამდე. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 51 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 9 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალგანვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი G.
2: ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
0: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში. FM 93.9.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: გამარჯობა, მე ნათია ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 15 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. სავაჭრო ცენტრ სიტი მოლის საბურთალოს მიმდებარე ტერიტორიაზე თბილისის მერიის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტომ სატრანსპორტო კვანძის რეკონსტრუქცია დაიწყო. როგორც თბილისის მერმა კახა კალაძემ დღეს დედაქალაქის მთავრობის ხდომაზე განაცხადა, სამუშაოები უკვე ბოლო ეტაპზეა და დასრულების შემდეგ გადაადგილების სქემა უახლოეს პერიოდში შეიცვლება. მასალა სრულად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. ამერიკის შეერთებული შტატების კოლუმბიის ოლქის სასამართლომ საქართველოს თურქული კომპანია ენკას წინააღმდეგ არბიტრაჟში დაკისრებული 400 მილიონ დოლარზე მეტი კომპენსაციის გადახდა დააკისრა. BMG წერს, რომ ამის შესახებ აღნიშნულია 2026 წლის 11 სექტემბრით დათარიღებულ გადაწყვეტილებაში. საქართველოს ხელისუფლება აქამდე ამ კომპენსაციის გადახდის შეჩერებას ცდილობდა საფრანგეთის იურისდიქციაში, სადაც საერთაშორისო სავაჭრო პალატის საარბიტრაჟო კოლეგიამ განიხილა და ჯერ კიდევ 2024 წლის დეკემბერში საქართველოს 383 მილიონიანი კომპენსაციის გადახდა დააკისრა. ნათქვამია სტატიაში, რომელსაც ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. საქართველოს ავტომობილების ბაზარზე ჩინეთის მიმართ მომხმარებლების ინტერესი იზრდება, როგორც CarMarket-ის დირექტორმა ირაკლი კუხიანიძემ Business Press News-თან საუბრისას განაცხადა. ბოლო პერიოდში კომპანიაში შესული ლიდების ძირითადი ნაწილი ჩინურ ავტომობილებზე მოდის. მისი თქმით, ჩინეთის მიმართულებით მოთხოვნის დიდი ნაწილი ახალ ავტომობილებზე მოდის, განსაკუთრებით კი ჰიბრიდულ მოდელებზე. ტექნოლოგიური ინდუსტრიისთვის ფასების ფორმირება ერთ-ერთი ყველაზე რთული და საინტერესო საკითხია. ამის შესახებ კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში აქსერის რეგიონულმა კომერციულმა დირექტორმა განაცხადა. როგორც ოთარ შეყლაშვილმა ბიზნეს პარტნიორთან საუბრისას განვარდა, ტექნიკის ფასებზე რამდენიმე ფაქტორი ახდენს გავლენას. ბევრი ჩვენგანი დამოუკიდებელი ფაქტორი ახდენს გავლენას ფასის პარამეტრზე, იქნება ეს გაზრდილი ღირებულება ტექნიკურ კომპონენტებზე, ვალუტის ცვლილება, ლოგისტიკური შეფერხებები, ეს ყველაფერი ბუნებრივია აისახება ფასში. ნური ინტელექტის მზარდი დინამიკა დიდ წნეხს ახდენს მეხსიერების ბარათების, ჩიპების, კომპონენტების მწარმოებლებზე. თუ მოთხოვნა აჭარბებს მიწოდებას, ეს რა თქმა უნდა იწვევს ფასის ზრდას. არ ველოდებით, რომ ეს წნეხი შემცირდება, მაგრამ იმედი გვაქვს, რომ ზრდის პარამეტრი დარეგულირდება, აღნიშნა აქსერის რეგიონულმა კომერციულმა დირექტორმა.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ევროკავშირმა შესაძლოა გაამკაცროს რუსეთის მოქალაქეებისთვის ვიზების გაცემა IPN-ის ინფორმაციით. ამის შესახებ ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა კაია კალასმა ევროპარლამენტში გამოსვლისას განაცხადა. კერძოდ, კალასმა აღნიშნა, რომ ცოტა ხნის წინ უნგრეთმა უკვე გააძევა 10 რუსი დიპლომატი. ასევე ევროკავშირმა შეამცირა ევროკავშირში რუსეთის მისიის რაოდენობა. არსებობს უფრო გადამწყვეტი ქმედებების პოტენციალი. შეგვიძლია კიდევ უფრო გავამკაცროთ შენგენის ზონის ფარგლებში რუსი დიპლომატების გადაადგილების კონტროლი. შეგვიძლია ავკრძალოთ ყოფილი რუსი მებრძოლებისთვის ვიზების გაცემა, უნდა გადავხედოთ რუსეთის მოქალაქეებისთვის ტურისტული ვიზების გაცემის პრაქტიკას, უნდა შევამციროთ პირთა რაოდენობა, რომლებიც თავდასხმებს ახორციელებენ ევროპულ ტერიტორიაზე, განაცხადა კალასმა. დღეს შემიძლია გამოვაცხადო ახალი საერთაშორისო დაკავშირებადობის პროექტი. ის სამხრეთ კავკასიასა და ცენტრალურ აზიას პირდაპირ დააკავშირებს ევროპის ბაზართან, რასაც ჩვენ შუა დერეფანს უწოდებთ. პირველი არხის ინფორმაციით, ამის შესახებ ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა ევროპარლამენტში ევროკავშირის მდგომარეობის შესახებ ანგარიშის წარდგენისას განაცხადა. მისივე თქმით, ევროკავშირმა მიმდინარე წელს არაერთ ქვეყანასთან გააფორმა თავისუფალი სავაჭრო შეთანხმება. ურსულა ფონ დერ ლაიენმა ასევე აღნიშნა, რომ ევროკავშირის მიზანი 2030 წლისთვის მარშრუტების დივერსიფიკაცია, სავაჭრო ნაკადების გასამაგება და თურთების ტრანზიტების დროის შემცირება. ახალ ამბებს ვრცელად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები კი პირდაპირ ეთერში 15 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 16 სექტემბრის ამით თბილისში დღის განმავლობაში +27 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდაბი ქუთაისში +24, ხოლო ბათუმში +26 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში +25, ბაკურიანში +18, მესტიაში +22, გუდაურში +12, ხოლო ბახმაროში +14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში +20, ლობოტას ტბაზე და სიღნაღში +27 გრადუსი იქნება. ანეკლეში +24, ამბროლაურშიც +24, ხოლო წყალტუბოში +25 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +20, პარიზში +23, ნიუ-იორკში +28, ბაქოში +30, ხოლო ერევანში +32 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. Microbanki MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მასთვის, ვინც მოქმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: პროგრესი როგორც ღირებულება. ჩაერთეს საქმეში. კომერსანტე. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: 15:20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა სამინისტროს შესაბამის დანაყოფებთან კოორდინაციით ბოლო დღეების განმავლობაში უცხო ქვეყნის 78 მოქალაქე საქართველოდან გააწევეს. ინფორმაციას სამინისტრო აღწერებს. მიგრაციის დეპარტამენტის მიერ ჩატარებული კომპლექსური ღონისძიებების შედეგად ქვეყნიდან გაძევებული იქნა ინდოეთის, თურქეთის, ეგვიპტის, რუსეთის, აზერბაიჯანის, თურქმენეთის, ყაზახეთის, ბელარუსის, პაკისტანის, უზბეკეთის, ბანგლადეშის, ყირგიზეთის, ეთიოპიის, იორდანიის, შრი-ლანკისა და სხვა სახელმწიფოების ჯამში 78 მოქალაქე მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად გაძევებულ პირებს ქვეყანაში შემოსვლის აკრძალვა დაუწესდათ. ნათქვამია ინფორმაციაში. 2026 წლის აგვისტოში საქართველოში შემოსული ფულადი გზამნილების მოცულობა 295.2 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც 8.2%-ით ნაკლებია 2025 წლის აგვისტოს ანალოგიურ მაჩვენებელზე. ინფორმაციას ეროვნული ბანკი აღწერს. საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებული სტატისტიკის მიხედვით, აგვისტოში ფულადი გზამნილების კლება დიდწილად რუსეთიდან გზამნილების წლიურად 97.7%-ით შემცირებამ განაპირობა. ამასთან, ძირითადი ეკონომიკური პარტნიორი ქვეყნებიდან ფულადი გზამნილები კვლავ მზარდია, ნათქვამია ინფორმაციაში. ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცლად კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: პირველი არხი წერს, რომ ბელარუსული მედიის თანახმად ამერიკის შეერთებული შტატების სპეციალურმა წარმომადგენელმა ჯონ კოულმა განაცხადა, რომ ვაშინგტონი ლაკოკრასკას და ბელეს ბუმპრომის წინააღმდეგ დაწესებულ სანქციებს გააუქმებს. ჯონ კოულის განცხადებით, კეთილინების გამოხატვის ნიშნად ბელარუსი 25 ადამიანს გაათავისუფლებს პატიმრობიდან. Forbes ჯიწერს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების 400 უმდიდრესი ადამიანის რეიტინგში Forbes 400-ში მოსახვედრად წელს რეკორდული 4.4 მილიარდი დოლარი იყო საჭირო, 600 მილიონით მეტი ვიდრე 2025 წელს და 2.7 მილიარდით მეტი ვიდრე 10 წლის წინ. რეიტინგში შემავალი 400 ადამიანი ჯამურად 8 ტრილიონს ფლობს, რაც გასულ წელთან შედარებით 1.4 ტრილიონით მეტი ამერიკის უმდიდრესი ადამიანების კონების ზრდას, განსაკუთრებით ხელოვნური ინტელექტისა და მონაცემთა ცენტრების ბუმმა, ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების საფონდო ბაზარზე კომპანიების აქციების ფასების მატებამ შეუწყო ხელი. ამ ფონზე რეკორდულად მაღალი ზღვრის მიუხედავად, Forbes 400-ის წლევანდელ სიაში 34 ახალი წევრი მოხვდა. მკითხულობთ სტატიაში. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიშე მოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები კი პირდაპირ ეთერში 15:40-ზე დაბრუნდება დროებით.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი, სპა რეზორტი კოლხიდაურეკში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შე

0: კრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსში. დაგვიკავშირდით. 599-2014-52. 599-2014-55. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი? ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: 15 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. დიდუბის რაიონში სამტრედიის ქუჩა ნომერ 1-ში მდებარე მეოთხე კატეგორიის ავარიულობის მქონე შენობის ადგილზე კეთილმოწყობილი საცხოვრებელი კორპუსი აშენდება. ამის შესახებ თბილისის მერმა კახა კალაძე მუნიციპალიტეტის მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა. მისივე თქმით, ადგილობრივმა მცხოვრებლებმა დეველოპერთან ერთად ითხოვეს თავიანთი ავარიული სახლის ჩანაცვლების მიზნით შესაბამისი ხელშემწყობი ღონისძიებების განხორციელება. დედაქალაქში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევა არის ავარიული საცხოვრებელი სახლები. ჩვენ შევქმნით პროგრამა, რომელიც იძლევა ავარიული საცხოვრებელი კორპუსების ეტაპობრივად ჩანაცვლების საშუალებას. თავიდან დობის თვალსაზრისითაც იყო პრობლემები, დღეს კი ამხრივ დიდი ინტერესია განცხადა კახა კალაძემ. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიშე მოგთავაზებთ. ჩემი პროგნოზით რთველი ძალიან მშვიდ ვითარებაში ჩაივლის მოსავალი რაოდენობრივად დაახლოებით იმდენივე იქნება როგორც შარშან, ხარისხობრივად კი კიდევ უფრო კარგი ვიდრე შარშან. ამის შესახებ ღვინის ეროვნული სააგენტოს ყოფილმა თავმჯდომარემ გიორგი სამანიშვილმა პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრას გადაცემაში საქმე განაცხადა. მის შეფასებით მიმდინარე წელი ბოლო 20 წლის განმავლობაში ერთ-ერთი გამორჩეულად კარგი წელია ყურძნის ხარისხის თვალსაზრისით.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: Forbes ჯიწერს, რომ Elon Musk-ის მიერ Donald Trump-ის არჩევნო კამპანიის მხარდასაჭერად შექმნილმა პოლიტიკურმა სამოქმედო კომიტეტმა მხოლოდ ამ წელს რესპუბლიკელთა მხარდასაჭერად $8.3 მილიონ მეტი დახარჯა. ამ თანხიდან 6 მილიონზე მეტი ამერიკის შეერთებული შტატების 6 ყველაზე კონკურენტულ სენატორულ რბოლაზე გადანაწილდა. დავკითხულობთ სტატიაში. ბილ გეიტსის განცხადებით მდიდარ ქვეყნებში ვაქცინაციის მიმართ მზარდი სკეპტიციზმია. ეს კი მისივე თქმით შეუძლებელს ხდის წითელას როგორც გლობალური საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის საფრთხის სრულად აღმოფხვრას. ჯანდაცვა ჯიწერს, რომ ამის შესახებ მან როიტერსთან ინტერვიუში განაცხადა გეიტსის თქმით მის ფონდს ერთ დროს წითელას სრულად აღმოფხვრა ერთ-ერთ შესაძლო მიზნად ჰქონდა, თუმცა მდიდარ ქვეყნებში ვაქცინაციის მიმართ ნდობის შემცირების გამო ეს მიზანი ფონდის ამოცანების სიიდან ამოიღეს. გეიტსმა ამას ტრაგიკული უწოდა. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობთ. კომერსანტის ახალი ამბები კი პირდაპირ ეთერში ზუსტად 16 საათზე დაბრუნდებათ.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი, 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო, 3 ლარი და 1 თეთრამდე, 1 გირვანქა სტერლინგი, 3 ლარი და 51 თეთრი, 1 თურქული ლირა, 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი, 3 ლარი და 9 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: გამარჯობა, მე ნათია ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 16 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ინფრასტრუქტურისა და რეგიონული განვითარების სამინისტროების ერთ უწყებად გაერთიანების შესახებ მომზადებულ საკანონმდებლო პაკეტზე პარლამენტმა საბოლოო გადაწყვეტილება მიიღო. აღნიშნული ორი უწყების გაერთიანების გარდა გაუქმდა სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობა. IBN იწერს, რომ პარლამენტში მთავრობის მიერ წარდგენილი პროექტი დაჩქარებული წესით განიხილეს და მესამე მოსმენით 83 ხმით ერთი წინააღმდეგი დაამტკიცეს. ამავე პროექტის გათვალისწინებით მთავრობის ადმინისტრაცია სახელმწიფო რწმუნებულებსა და მუნიციპალიტეტის ორგანოებს ეთან ურთიერთობის კოორდინაციის და ხელშეწყობის ფუნქცია გადაეცა. თემას ვრცლად კომერსანტ ჩიზა გაიცნობით. საქართველოს ავტომობილების ბაზარზე ჩინეთის მიმართ მომხმარებლების ინტერესი იზრდება, როგორც CarMarket-ის დირექტორმა ირაკლი კუხიანიძემ Business Press News-თან საუბრისას განაცხადა. ბოლო პერიოდში კომპანიაში შესული ლიდების ძირითადი ნაწილი ჩინურ ავტომობილებზე მოდის. მისი თქმით, ჩინეთის მიმართულებით მოთხოვნის დიდი ნაწილი ახალ ავტომობილებზე მოდის, განსაკუთრებით კი ჰიბრიდულ მოდელებზე. ტექნოლოგიური ინდუსტრიისთვის ფასების ფორმირება ერთ-ერთი ყველაზე რთული და საინტერესო საკითხი. ამის შესახებ კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ისერის რეგიონულმა კომერციულმა დირექტორმა განაცხადა. როგორც ოთარ შეყლაშვილმა ბიზნეს პარტნიორთან საუბრისას განმარტა, ტექნიკის ფასებზე რამდენიმე ფაქტორი ახდენს გავლენას. ბევრი ჩვენგან დამოუკიდებელი ფაქტორი ახდენს გავლენას ფასის პარამეტრზე. იქნება ეს გაზრდილი ღირებულება ტექნიკურ კომპონენტებზე, ვალუტის ცვლილება, ლოგისტიკური შეფერხებები, ეს ყველაფერი ბუნებრივია ისახება ფასში. ხელოვნური ინტელექტის მზარდი დინამიკა დიდ წნეხს ახდენს მეხსიერების ბარათების, ჩიპების, კომპონენტების მწარმოებლებზე. თუ მოთხოვნა აჭარბებს მიწოდებას, ეს რა თქმა უნდა იწვევს ფასის ზრდას. არ ველოდებით, რომ ეს წნეხი შემცირდება, მაგრამ იმედი გვაქვს, რომ ზრდის პარამეტრი დარეგულირდება, აღნიშნა ისერის რეგიონულმა კომერციულმა დირექტორმა. სურსათ სერონულმა სააგენტომ თბილისში საზოგადოებრივი კვების ობიექტებს საწარმოო პროცესის შეუჩერა. სააგენტოს ცნობით, თბილისის დეპარტამენტის ინსპექტორებმა სახელმწიფო კონტროლის ფარგლებში საზოგადოებრივი კვების ობიექტები შეამოწმეს. სწრაფი კვების ობიექტში შუბლს ფლოუ თბილისი გამოვლინდა კრიტიკული და არაკრიტიკული შეუსაბამობები, მათ შორის ჰიგიენური ნორმების უხეში დარღვევა, ინფრასტრუქტურის გაუმართაობა დარღვეული იყო, ასევე სურსათის ეტიკეტირების წესი. გარდა ამისა, ბიზნეს ოპერატორი არ იყო რეგისტრირებული ეკონომიკურ საქმიანობათა რეესტრში. განმეორებითი დარღვევებისა და რეგისტრაციის არქონის გამო დაჯარიმდა შპს Enterprise-ი. ობიექტზე აღმოჩნდა კრიტიკული შეუსაბამობები განამდებლობის შესაბამისად, ორივე კვების ობიექტს საწარმოო პროცესი შეუჩერდა, ნათქვამია ინფორმაციაში.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის კანცლერმა ფრიდრიხ მერცმა ნიუ-იორკში გაეროს გენერალური ასამბლეის სხდომაზე დაგეგმილი ვიზიტი გაუქმა. პირველი არხის ცნობით ამის შესახებ სააგენტო როიტერი წერს. წყაროების ცნობით მერცმა გადაწყვეტილება მიიღო შიდა პოლიტიკური ზეწოლის ფონზე, რაც განპირობებულია საქსონია ანჰალტის მიწის პარლამენტის არჩევნებზე მერცის პარტიის ქრისტიან დემოკრატიული კავშირის წარუმატებლობით. თურქეთმა სრულად შეწყვიტა რუსული კოქსის ქვანახშირის შესყიდვა 2026 წლის ივლისში შავ ზღვაში გემებზე უკრაინის თავდასხმების ფონზე. ეს მონაცემები თურქეთის სტატისტიკის ინსტიტუტის მონაცემებიდან გამომდინარეობს, წერს რუსული მედია. ამის გარდა ამისა, იანვარ-ივნისის შედეგების მიხედვით რუსეთიდან თურქეთში მყარი საწვავის ექსპორტი წინა წელთან შედარებით 29.9%-ით 224.5000 ტონამდე შემცირდა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები კი პირდაპირ ეთერში 11 საათზე და 20 წუთზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 16 სექტემბრის ამით თბილისში დღის განმავლობაში +27 გრადუსი ტემპერატურა, ანავარაუდავი ქუთაისში +24, ხოლო ბათუმში +26 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში +25, ბაკურიანში +18, მესტიაში +22, გუდაურში +12, ხოლო ბახმაროში +14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში +20, ლობოდას ტბაზე და სიღნაღში +27 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში +24, ამბროლაურშიც +24, ხოლო წყალტუბოში +25 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +20, პარიზში +23, ნიუ-იორკში +28, ბაქოში +30, ხოლო ერევანში +32 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: მზად არის შენი Toyota შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე Toyota Center თბილისში. ანდე შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: 16 საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების. საქართველოს გამჩენებლობის აღორძინება შესაძლებელია უფრო მეტიც რეალისტური იქნება, თუ ამ პროცესს თავიდანვე არ დავიწყებთ დიდი სატვირთო გემების, ტანკერების ან 10000-ობით ტონიანი ხომალდების მშენებლობის ამბიციით. აცხადებს ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, პორტის მენეჯმენტის სპეციალისტის შუბლს საზღვაო სააგენტო ადმირალის თანადამფუძნებელი მერაბ ჩაჩავა. საქართველოსთვის გაცილებით გონიურული გზა შეიძლება იყოს მცირე და საშუალო ზომის გემების კატარღების საპატრულო და სამსახურეობრივი ხომალდების პილოტ ბოტების, ბუქსირების, სამუშაო ნავების, თევზსაჭერი გემების, ტურისტული კატარღებისა და იახტების წარმოებიდან დაწყება. სწორედ ასეთი ეტაპობრივი განვითარება შეიძლება გახდეს მომავალში სრულფასოვანი ქართული გემჩენებლობის ინდუსტრიის საფუძველი. საქართველოს ამის ისტორიული გამოცდილებაც გააჩნია. ფოთისა და ბათუმის გემჩენებლობის საწარმოებში სხვადასხვა ტიპის გემები აშენებულა. აცხადებს მერაბ ჩაჩავა. თემას ვრცლად კომერსანტ ჩიზე გაეცნობით. საპენსიო ჯარიმების ადმინისტრირებასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ცვლილებები ბიზნეს საქმიანობის ნორმალურ ვითარებაში გაგრძელების შესაძლებლობას აძლევს, თუმცა რეფორმის საბოლოო ეფექტიანობას პრაქტიკა და კერძო სექტორის მზაობა აჩვენებს. ამ შესახებ BMG-სთან იურიდიული კომპანია Tax and Legal Solutions-ის დამფუძნებელი ზურაბ ძნელაშვილი საუბრობს. მისი შეფასებით ცვლილებათა პაკეტს გარკვეული საკითხები აკლია, მათ შორის ის, რომ კანონპროექტში არ არის მკაფიოდ გაწერილი დავების განხილვის ორგანოს სასამართლოსა თუ საპენსიო ფონდის მოქმედების წესი. სასურველია კანონში პირდაპირ ჩაიწეროს, რომ მიმდინარე დავების განხილვა შეჩერდეს 2026 წლის 31 დეკემბრამდე. თუ პირმა ისარგებლა ამნისტიით და დაფარა დავალიანება, დავა უნდა შეწყდეს, ხოლო თუ არ ისარგებლა, განხილვა ჩვეულებრივ რეჟიმში გაგრძელდეს. განმარტავს ძნელაშვილი BMG-სთან.
4: უცხოეთის ახალი ამბები.
5: პირველი არხი წერს, რომ ბელარუსული მედიის თანახმად ამერიკის შეერთებული შტატების სპეციალურმა წარმომადგენელმა ჯონ კოულმა განაცხადა, რომ ვაშინგტონი ლაკოკრასკას და ბელეს ბუმპრომის წინააღმდეგ დაწესებულ სანქციებს გაუქმებს. ჯონ კოულის თქმით, კეთილი ნების გამოხატვის ნიშნად ბელარუსი 25 ადამიანს გათავისუფლებს პატიმრობიდან. Forbes-ი წერს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების 400 უმდიდრესი ადამიანის რეიტინგში Forbes 400-ში მოსახვედრად წელს რეკორდული 4.4 მილიარდი დოლარი იყო საჭირო, 600 მილიონით მეტი ვიდრე 2025 წელს და 2.7 მილიარდით მეტი ვიდრე 10 წლის წინ. რეიტინგში შემავალი 400 ადამიანი ჯამურად 8 ტრილიონს ფლობს, რაც გასულ წელთან შედარებით 1.4 ტრილიონით მეტი. ამერიკის უმდიდრესი ადამიანების ქონების ზრდას განსაკუთრებით ხელოვნური ინტელექტისა და მონაცემთა ცენტრების ბუმმა, ასევე ამერიკის შეერთებული სერტიფიკატების საფონდო ბაზარზე კომპანიების აქციების ფასების მატებამ შეუწყო ხელი. ამ ფონზე რეკორდულად მაღალი ზღვრის მიუხედავად Forbes 400-ის წლევანდელ სიაში 34 ახალი წევრი მოხვდა, კითხულობთ სტატიაში. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები კი პირდაპირ ეთერში 16:40-დან 40 წუთზე დაბრუნდება დროებით.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რობლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი

0: ჩაუტარებს, სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია უზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-2014-52 599-2014-55
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: 16 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. დიდუბის რაიონში სამტრედიის ქუჩა ნომერ 1-ში მდებარე მეორე კატეგორიის ავარიულობის მქონე შენობის ადგილზე კეთილმოწყობილი საცხოვრებელი კორპუსი აშენდება. ამის შესახებ თბილისის მერმა კახაკალაძე მუნიციპალიტეტის მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა. მისივე თქმით, ადგილობრივმა მცხოვრებლებმა დეველოპერთან ერთად ითხოვეს თავიანთი ავარიული სახლის ჩანაცვლების მიზნით შესაბამის ხელშემწყობი ღონისძიებების განხორციელება. დედაქალაქში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევა არის ავარიული საცხოვრებელი სახლები. ჩვენ შევქმნით პროგრამა, რომელიც იძლევა ავარიული საცხოვრებელი კორპუსების ეტაპობრივად ჩანაცვლების საშუალებას. თავიდან ნდობის თვალსაზრისითაც იყო პრობლემები, დღეს კი ამხრივ დიდი ინტერესია, განაცხადა კახაკალაძე. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ. ჩემი პროგნოზით რთველი ძალიან მშვიდ ვითარებაში ჩაივლის, მოსავალი რაოდენობრივად დაახლოებით იმდენივე იქნება როგორც შარშან, ხარისხობრივად კი კიდევ უფრო კარგი ვიდრე შარშან. ამის შესახებ ღვინის ეროვნული სააგენტოს ყოფილმა თავმჯდომარემ გიორგი სამანიშვილმა პალიტრენიუსისა და რადიო პალიტრას გადაცემაში საქმე განაცხადა. მისი შეფასებით მიმდინარე წელი ბოლო 20 წლის განმავლობაში ერთ-ერთი გამორჩეულად კარგი წელია ყურძნის ხარისხის თვალსაზრისით.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: Forbes ჯიწერს, რომ Elon Musk-ის მიერ Donald Trump-ის საარჩევნო კამპანიის მხარდასაჭერად შექმნილმა პოლიტიკურმა სამოქმედო კომიტეტმა მხოლოდ ამ წელს რესპუბლიკელთა მხარდასაჭერად 8.3 მილიონ დოლარზე მეტი დახარჯა. ამ თანხიდან 6 მილიონზე მეტი ამერიკის შეერთებული შტატების 6 ყველაზე კონკურენტულ სენატორულ რბოლაზე განაწილდა, გვითხრობს სტატიაში. Bill Gates-ის განცხადებით, მდიდარ ქვეყნებში ვაქცინაციის მიმართ მზარდი სკეპტიციზმია. ეს კი მისივე თქმით შეუძლებელს ხდის წითელას, როგორც გლობალური საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის საფრთხის სრულად აღმოფხვრას. ჯანდაცვა ჯიწერს, რომ ამის შესახებ მან Reuters-თან ინტერვიუში განაცხადა. Gates-ის თქმით, მის ფონდს ერთ დროს წითელას სრულად აღმოფხვრა ერთ-ერთ შესაძლო მიზნად ჰქონდა, თუმცა მდიდარ ქვეყნებში ვაქცინაციის მიმართ ნდობის შემცირების გამო ეს მიზანი ფონდის ამოცანების სიიდან ამოიღეს. Gates-მა ამ ფაქტს ტრაგიკული უწოდა. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები კი პირდაპირ ეთერში 17 საათზე დაბრუნდება დროებით.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.jp.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრამდე. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 51 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 9 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ. 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
1: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვანჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
0: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში. FM 93.9.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: საღამო მშვიდობის, მე ნათია ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 17 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. სოფლიო ბანკის კვლევის მიხედვით, შუადერეფანში უნდა გასამაგდეს თვითების რაოდენობა, აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, საქართველოს თავისი კონტრიბუცია აქვს ამ მიმართულებით. ანაკლიის ხრმაწყლოვანი პორტი მოემსახურება როგორც საქართველოს, ასევე რეგიონს და შესაბამისად უმნიშვნელოვანესი პროექტია ზოგადად შუადერეფნის კონტექსტშიც, განაცხადა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილემ თამარ იოსელიანმა. მინისტრის მოადგილემ მსხვილი სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურული პროექტების მიმდინარეობაზე ისაუბრა და ამ კუთხით აღნიშნა საქართველოს რკინიგზაში მიმდინარე განახლებები. თამარ სელიანის თქმით, მხოლოდ წელს დაახლოებით 1 მილიარდი ლარის ინვესტიცია იდება საქართველოს რკინიგზაში შესაბამისი შემადგენლობების გასაახლებლად. მასალა სრულად კომერსანტი. სავაჭრო ცენტრ სიტი მოლი საბურთალოს მიმდებარე ტერიტორიაზე თბილისის მერიის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტომ სატრანსპორტო კვანძის რეკონსტრუქცია დაიწყო. როგორც თბილისის მერმა კახა კალაძემ დღეს დედაქალაქის მთავრობის ხდომაზე განაცხადა, სამუშაოები უკვე ბოლო ეტაპზეა და დასრულების შემდეგ გადაადგილების სქემა უახლოეს პერიოდში შეიცვლება. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. საკმაოდ აქტიური ზაფხული იყო და მოთხოვნა თბილისის უძრავი ქონების ბაზარზე მაღალ ნიშნულზე შენარჩუნდა. ამის შესახებ ბიზნეს პარტნიორს გალდენ თაგარტის უფროსმა ანალიტიკოს მოუთარ წუხიშვილმა განუცხადა. მისი თქმით, მხოლოდ ივლისის თვეში თბილისში გაყიდული ბინების რაოდენობა 4.475 შეადგინა. მეორად ბაზარზე გაყიდვები წლიურად 18.8% გაიზარდა და 2.294 შეადგინა. პირველად ბაზარზე კი გაყიდვები, რაზეც გავლენას დაგვიანებული რეგისტრაციები ახდენს, წლიურად 24.4% გაიზარდა და 2181 შეადგინა. განმარტა ოთარ წუხიშვილმა. საქართველოს ელექტროენერგიის ბაზრის გახსნა და დაგეგმილი რეფორმები არსებულ გამოწვევებს ვერ პასუხობს. ამის შესახებ BMG-სთან მცირე და საშუალო ჰესების ასოციაციის ხელმძღვანელი გიორგი მარგებაძე აცხადებს, მისი შეფასებით სექტორში არსებული მძიმე ფინანსური და ინფრასტრუქტურული ვითარების ფონზე ბაზრის ლიბერალიზაცია არარეალური. ასოციაციის ხელმძღვანელის თქმით, დღით ადრე ბაზრებზე ვაჭრობა მცირე და საშუალო ჰესებისთვის დამატებითი რისკია. ამინდის ცვალებადობისა და ზუსტი პროგნოზირების არარსებობის გამო გენერაციის ობიექტებს უბალანსობის გამო ჯარიმების გადა და მოუწევთ. ჩვენ არ გვაქვს გამართული სისტემები. ამინდის პროგნოზში წერია წვიმა და მეორე დღეს მზეა. ბირჟაზე კი წინასწარ უნდა თქვა, რამდენს მიაწუდი, თუ ვერ მიაწუდი ჯარიმდები, თუ მეც მიაწუდი მაღაზეთს ჯარიმდები. ასეთ პირობებში ბირჟაზე ვაჭრობა მხოლოდ გააუარესებს მდგომარეობას. ევროპაში, სადაც ეს მოდელი მუშაობს, გენერაციების ასეთი დეფიციტი და სეზონური რყევები არ არის, თანაც მთელი კონტინენტი ერთიან ქსელში აცხადებს გიორგი მარგებაძე BMG-სთან.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა პო ევროპარლამენტში ევროკავშირის მდგომარეობის შესახებ 2026 წლის ანგარიშის წარდგენისას კანადასა და ევროკავშირს შორის ურთიერთობაზეც ისაუბრა. პირველი არხის ინფორმაციით ურსულა ფონ დერ ლაიენმა დარბაზში მყოფ კანადის პრემიერ-მინისტრს მარკ კარნის მიმართა, რომ ბრიუსელმა და ოტავამ პარტნიორობა უნდა გააფართოვონ. ურსულა ფონ დერ ლაიენმა ასევე განაცხადა, რომ კანადა ევროკავშირის პირველი ასოცირებული წევრი გახდება. თვარეზე არსებული წყლის მარაგი ილონ მასკის მიერ დაგეგმილი მილიონობით ადამიანისგან შემდგარი თვით განვითარებადი ქალაქის ხანგრძლივი არსებობისთვის საკმარისი არ იქნება. Forbes G-ის ცნობით ამის შესახებ ახალი კვლევა მიუთითებს, რომელიც ჟურნალ Frontiers in Space Technologies-ში გამოქვეყნდა. კვლევის მიხედვით, თუ მთვარეზე 1 მილიონი ადამიანის დასახლება შეიქმნება და წყალს პირადი მოხმარებისთვის სოფლის მეურნეობისა და დაგეგმილი მძიმე ინდუსტრიისა და მონაცემთა ცენტრების ფუნქციონირებისთვის გამოიყენებენ, იქ ჩვენთვის დღემდე ცნობილი წყლის მარაგი დაახლოებით 2.4 წელიწადში ამოიწურება. ახალ ამბებს ვრცელად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ. სანდის ახალი ამბები კი პირდაპირ ეთერში ზუსტად 17:20-ზე დაბრუნდება დროებით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 17 სექტემბრის ამინს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 31 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 24 ხოლო ბათუმში პლუს 25 გრადუსი რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს ბორჯომში პლუს 25 ბაგურიანში პლუს 18 მესტიაში პლუს 22 ხოლო გუდაურსა და ბახმაროში 15 გრადუსია მოსალოდნელი აბასთუმაში პლუს 20 ლოპოტასტბაზე პლუს 31 ხოლო სიღნაღში პლუს 27 გრადუსი იქნება ანეკლიაში პლუს 24 ამბროლაურშიც პლუს 24 ხოლო წყალტუბოში პლუს 26 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 20, პარიზში პლუს 21, ნიუ-იორკში პლუს 29, ბაქოში პლუს 28, ხოლო ერევანში პლუს 32 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-4014-52 599-4014-45.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: 17 საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბები სტუმრობს. გვინის ეროვნული სააგენტოს ფინანსური მხარდაჭერითა და სააგენტოს კონტრაქტორი მარკეტინგული კომპანიის FFK Public Relations-ის ორგანიზებით ქართული ღვინის დეგუსტაცია გერმანიის კონძულ ზიუთზე განიმართა. სააგენტოს ინფორმაციით, ქართული ღვინის წარდგენას გერმანიის ღვინის ბაზარზე გავლენიანი და ცნობილი სომელიე ლექტორი ნილს ლაკნერი უძღვებოდა. ღონისძიებას 35 ღვინის მოყვარული და პროფესიონალი დაესწრო. სტუმრებს შესაძლებლობა ჰქონდათ დაეგემოვნებინათ 10 სხვადასხვა ქართული ღვინო. დეგუსტაციის ფარგლებში ასევე წარმოდგენილი იყო ქართული სამზარეულო ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჩიშემოქთავაზებთ. კალფის ქვეყნებში ქართული წარმოების ბუნებრივი კოსმეტიკის გაყიდვები იზრდება. როგორც ბიზნეს პარტნიორს პიელ ნატურალსის დამფუძნებელმა თამარ ლომაძემ განუცხადა, GMP და ISO სერტიფიცირებული ქართული ბრენდი მაღაზიას ქუვეითში ფლობს, საიდანაც საკუთარ ნაწარმს სხვა არაბულ სახელმწიფოებში წყიდის. აღსანიშნავია, რომ ქუვეითიდან ჩვენი პროდუქცია თითქმის ყველა არაბულ ქვეყანაში ნაწილდება. აღნიშნულ ბაზარზე გაყიდვების დიდი წილი ონლაინ შესყიდვებზე მოდის. გარდა ამისა, ქართული წარმოების ბუნებრივი კოსმეტიკის შეძენით ინტერესდებიან ევროპულ ბაზარზე. აღნიშნავს თამარ ლომაძე.
3: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: გერმანიის მართლ კოალიციაში საწოვის მაღალი ფასებით გამოწეული ფინანსური ზიანის აღმოსაფხვრელად გადაუდებელი ზომების მიღების ინიციატივით გამოდიან, როგორც Deutsche Welle წერს, მათ შორის განიხილება ბენზინსა და დიზელის საწოვზე დამატებითი ღირებულების გადასახადის 19%-დან 7%-ამდე შემცირება, რაც შესაძლოა 1 ოქტომბერს ამოქმედდეს. პირველი არხის ცნობით ამის შესახებ ბუნდესტაგში ქრისტიან დემოკრატიული კავშირის და ქრისტიან სოციალური კავშირის ფრაქციის ხელმძღვანელმა თორსტენ ფრაიმ განაცხადა. მისი თქმით, ნავთობის და ნავთობპროდუქტების გაძვირებასთან ერთად სახელმწიფოს მიერ დამატებული ღირებულების გადასახადის სახით მიღებული შემოსავალიც იზრდება. ინდოელმა დეველოპერებმა შექმნეს იუმორისტული პორტალი სახელწოდებით მოგზაურობა, რომელიც არასდროს მოხდება. ამის შესახებ 34 travel მიწერს. მომხმარებლებს სთავაზობენ დაგეგმონ მოგზაურობა, რომელშიც არ გაემგზავრებიან. პროექტის იდეა რეალურ ფსიქოლოგიურ ფენომენს ეფუძნება. ადამიანები გაცილებით ბედნიერები არიან შვებულების მოლოდინში, ვიდრე თავად მოგზაურობის დროს ან მის შემდეგ. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები კი პირდაპირ ერთერში 17 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება დროებით.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. სწორად ჩენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გდავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსიხრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა

სერვისით ერთ სივრცეში. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: 17:40-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა ხაშურის სურამი რიკოთის გვირაბის შემოვლით გზის რეაბილიტაციისთვის ელექტრონული ტენდერი გამოაცხადა. დეპარტამენტის ინფორმაციით აღნიშნული მონაკვეთი მჭიდროდ დასახლებულ ტერიტორიაზე გადის და არსებული გზის საფარი ძლიერ დაზიანებულია. პროექტი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფინანსდებოდა და შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 27,698,647 ლარს შეადგენს. სატენდერო წინადადებების მიღება 2026 წლის 17 ოქტომბერს დაიწყება და 22 ოქტომბერს დასრულდება, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცლად კომერსანტ ჩიზა გაიცნობთ. ამერიკის შეერთებული შტატების აუქციონებზე არჩევანი ნაკლებია და ფასებით ძალიან გაიზარდა. მის შესახებ CarMarket-ის დირექტორმა ირაკლი კუხიანიძემ Business Press News-თან საუბრისას განაცხადა. მისი თქმით, ადგილობრივ ბაზარზე ავტომობილების რეალიზაცია ზაფხულის პერიოდში ფაქტობრივად ჩავარდა, რაც ორ მიზეზს უკავშირდება. როგორც ირაკლი კუხიანიძე განმარტავს, გარდა საქართველოში 2 აპრილიდან ამოქმედებული რეგულაციისა, გაყიდვების შემცირება ამერიკის შეერთებულ შტატებს აუქციონზე მიწოდების შემცირებამ და შესაბამისად იქ ავტომობილების გაძურებამ მათ გამოიწვია.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ამერიკულმა Exxon Mobil Corp-მა გაზარდა თხევადი ბუნებრივი აირის გაყიდვების პროგნოზი და ფსონი დადო აზიასა და მის ფარგლებს გარეთ გრძელვადიან მოთხოვნის ზრდაზე, მიუხედავად იმისა, რომ ახლო აღმოსავლეთში ომი ზოგიერთ ქვეყანას აიძულებს გადახედონ ამ საწვავზე დამოკიდებულებას. კომპანია ელოდება, რომ მისი წლიური თხევადი ბუნებრივი აირის გაყიდვები 2030 წლისთვის 50 მილიონ ტონას მიაღწევს და გააგრძელებს ზრდას ბაზრის საღდგენის შესაბამისად ამ 10 წლეულის შემდეგ, განუცხადა Bloomberg-ს Exxon Mobil International LTD-ის წარმომადგენელმა. ვერცხლის წყლის შემცველი კანის გამათეთრებელი პროდუქტების გლობალური აკრძალვიდან 10 წლის შემდეგაც კი 20,000-ზე მეტი ასეთი პროდუქტი კვლავ ხელმისაწვდომია Amazon-ის, Temu-სა და TikTok-ის შოპის პლატფორმებზე. მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებში, საფრანგეთში, ინდოეთში, არაბთა გაერთიანებულ საემიროებსა და ბელგიაში. ჯანდაცვა ჯის ინფორმაციით, ამის შესახებ Reuters-ი წერს სააგენტოს ცნობით, 2013 წელს 150-ზე მეტი ქვეყანა შეთანხმდა ვერცხლის წყლის შემცველი გარკვეული პროდუქტების წარმოების იმპორტისა და გაყიდვის აკრძალვას. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჩიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები კი პირდაპირ ეთერში ზუსტად 18:00-ზე დაბრუნდება დროებით.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 17 სექტემბრისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 51 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 8 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: მზად არის შენი ტოიოტა შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე ტოიოტა ცენტრ თბილისში. ანდე შენი ტოიოტა პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
2: ისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რობლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: შიდობის თბილისში 18 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. ინფრასტრუქტურისა და რეგიონული განვითარების სამინისტროების ერთუწყებად გაერთიანების შესახებ მომზადებულ საკანონმდებლო პაკეტზე პარლამენტმა საბოლოო გადაწყვეტილება მიიღო. აღნიშნული ორი უწყების გაერთიანების გარდა გაუქმდა სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობა. IBN წერს, რომ პარლამენტში მთავრობის მიერ წარდგენილი პროექტი დაჩქარებული წესით განიხილეს და მესამე მოსმენით 83 ხმით ერთი წინააღმდეგი დაამტკიცეს. ამავე პროექტის გათვალისწინებით მთავრობის ადმინისტრაცია სახელმწიფო რწმუნებულებსა და მუნიციპალიტეტის ორგანოებთან ურთიერთობის კოორდინაციის და ხელშეწყობის ფუნქცია გადაეცა. თემას ფრცლად კომერსანტ ჩიზე გაეცნობით. საქართველოს ავტომობილების ბაზარზე ჩინეთის მიმართ მომხმარებლების ინტერესი იზრდება, როგორც ქარმარკის დირექტორმა ირაკლი კუხიანიძემ ბიზნეს პრეს ნიუსთან საუბრისას განაცხადა. ბოლო პერიოდში კომპანიაში შესული ლიდების ძირითადი ნაწილი ჩინურ ავტომობილებზე მოდის. მისი თქმით, ჩინეთის მიმართულებით მოთხოვნის დიდი ნაწილი ახალ ავტომობილებზე მოდის, განსაკუთრებით კი ჰიბრიდულ მოდელებზე. ტექნოლოგიური ინდუსტრიისთვის ფასების ფორმირება ერთ-ერთი ყველაზე რთული და საინტერესო საკითხია. მის შესახებ კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში Acer-ის რეგიონალურმა კომერციულმა დირექტორმა განაცხადა, როგორც ოთარ შეყლაშვილმა ბიზნეს პარტნიორთან საუბრისას განმარტა. ტექნიკის ფასებზე რამდენიმე ფაქტორი ახდენს გავლენას, ბევრი ჩვენგან დამოუკიდებელი ფაქტორი ახდენს გავლენას ფასის პარამეტრზე. იქნება ეს გაზრდილი ღირებულება ტექნიკურ კომპონენტებზე, ვალუტის ცვლილება, ლოგისტიკური შეფერხებები, ეს ყველაფერი ნებრივია აისახება ფასში. ხელოვნური ინტელექტის მზარდი დინამიკა დიდ წნეხს ახდენს მეხსიერების ბარათების, ჩიპების, კომპონენტების მწარმოებლებზე. თუ მოთხოვნა აჭარბებს მიწოდებას, ეს რა თქმა უნდა იწვევს ფასის ზრდას. არ ველოდებით, რომ ეს წნეხი შემცირდება, მაგრამ იმედი გვაქვს, რომ ზრდის პარამეტრი დარეგულირდება, აღნიშნა Acer-ის რეგიონულმა კომერციულმა დირექტორმა. სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ თბილისში საზოგადოებრივი კვების ობიექტებს საწარმოო პროცესი შეუჩერა. სააგენტოს ცნობით, თბილისის დეპარტამენტის ინსპექტორებმა სახელმწიფო კონტროლის ფარგლებში საზოგადოებრივი კვების ობიექტები შეამოწმეს. სწრაფი კვების ობიექტში შესაძლო თბილისი გამოვლინდა კრიტიკული და არაკრიტიკული შეუსაბამობები, მათ შორის ჰიგიენური ნორმების უხეში დარღვევა. ინფრასტრუქტურის გაუმართაობა დარღვეულიყო, ასევე სურსათის ეტიკეტირების წესიც. გარდა ამისა, ბიზნეს ოპერატორი არ იყო რეგისტრირებული ეკონომიკურ საქმიანობათა რეესტრში. განმეორებითი დარღვევებისა და რეგისტრაციის არ ქონის გამო დაჯარიმდა შპს RNA Enterprise ობიექტზე. აღმოჩნდა კრიტიკული შეუსაბამობები კანონმდებლობის შესაბამისად. ორივე კვების ობიექტს საწარმოო პროცესი შეუჩერდა, ნათქვამია ინფორმაციაში.
4: უცხოეთის ახალი ამბები.
5: გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის კანცლერმა ფრიდრიხ მერცმა ნიუ-იორკში გაეროს გენერალური ასამბლეის ხდომაზე დაგეგმილი ვიზიტი გააუქმა. პირველი არხის ინფორმაციით, ამის შესახებ სააგენტო როიტერი წერს. წყაროების ცნობით, მერცმა გადაწყვეტილება მიიღო შიდა პოლიტიკური ზეწოლის ფონზე, რაც განპირობებულია საქსონია ანხალტის მიწის პარლამენტის არჩევნებზე მერცის პარტიის ქრისტიან-დემოკრატიული კავშირის წარუმატებლობით. თურქეთმა სრულად შეწყვიტა რუსული კოქსის ქვანახშირის შესყიდვა 2026 წლის ივლისში შავ ზღვაში გემებს უკრაინის თავდასხმების ფონზე. ეს მონაცემები თურქეთის სტატისტიკის ინსტიტუტის მონაცემებიდან გამომდინარეობს, წერს რუსული მედია. გარდა ამისა, იანვარ-ივნისის შედეგების მიხედვით რუსეთიდან თურქეთში მყარი საწვავის ექსპორტი წინა წელთან შედარებით 29.9% 224.005 ტონამდე შემცირდა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები კი პირდაპირ ეთერში 18:00-ზე და 20:00-ზე დაბრუნდება დროებით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 17 სექტემბრის ამინს თბილისში დღის განმავლობაში +31 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუდები ქუთაისში +24 ხოლო ბათუმში +25 გრადუსი რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს ბორჯომში +25 ბაგურიანში +18 მესტიაში +22 ხოლო გუდაურსა და ბახმაროში 15 გრადუსია მოსალოდნელი აბასთუმაში +20 ლოპოტასტბაზე +31 ხოლო სიღნაღში +27 გრადუსი იქნება ანეკლიაში +24 ამბროლაურშიც +24 ხოლო წყალტუბაში +26 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს ლონდონში +20, პარიზში +21, ნიუ-იორკში +29, ბაქოში +28, ხოლო ერევანში +32 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: კომერსანტი. სივრცე პროგრესული აზროვნებისთვის.
1: You so fucking

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. რეაუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-2014-52. 599-2014-55. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: 18:20-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს გემჩენებლობის აღორძინება შესაძლებელია, უფრო მეტიც რეალისტური იქნება, თუ ამ პროცესს თავიდანვე არ დავიწყებთ დიდი სატვირთო გემების, ტანკერების ან 10,000-ობით ტონიანი ხომალდების მშენებლობის ამბიციით, აწყდებს ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, პორტის მენეჯერის მენეჯმენტის სპეციალისტი შპს საზღვაო სააგენტო ადმირალის თანადამფუძნებელი მერაბ ჩაჩავა. საქართველოსთვის გაცილებით გონივრული გზა შეიძლება იყოს მცირე და საშუალო ზომის გემების გადარღების, საპატრულო და სამსახურეობრივი ხომალდების, პილოტ ბოტების, ბუქსირების, სამუშაო ნავების, თევზსაჭერი გემების, ტურისტული კატარღებისა და იახტების წარმოებიდან დაწყება. სწორედ ასეთი ეტაპობრივი განვითარება შეიძლება გახდეს მომავალში სრულფასოვანი ქართული გემჩენებლობის ინდუსტრიის საფუძველი. საქართველოს ამის ისტორიული გამოცდილებაც გააჩნია. და ბათუმის გემჩენებლობის საწარმოებში სხვადასხვა ტიპის გემები აშენებულ აწყდებს მერაბ ჩაჩავა. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. საპენსიო ჯარიმების ადმინისტრირებასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ცვლილებები ბიზნეს საქმიანობის ნორმალურ ვითარებაში გაგრძელების შესაძლებლობას აძლევს, თუმცა რეფორმის საბოლოო ეფექტიანობას პრაქტიკა და კერძო სექტორის მზაობა აჩვენებს. ამის შესახებ BMG-სთან იურიდიული კომპანია Tax and Legal Solutions-ის დამფუძნებელი ზურაბ ძნელაშვილი საუბრობს. მისი შეფასებით ცვლილებათა პაკეტს გარკვეული საკითხები აკლია, მათ შორის ის, რომ კანონპროექტში არ არის საკაფიოდ გაწერილი დავების განხილვის ორგანოს სასამართლოსა თუ საპენსიო ფონდის მოქმედების წესი. სასურველია კანონში პირდაპირ ჩაიწეროს, რომ მიმდინარე დავების განხილვა შეჩერდეს 2026 წლის 31 დეკემბრამდე. თუ პირმა ისარგებლა ამნისტიით და დაფარა დავალიანება, დავა უნდა შეწყდეს, ხოლო თუ არ ისარგებლა, განხილვა ჩვეულებრივ რეჟიმში გაგრძელდეს, განმარტავს ძნელაშვილი BMG-სთან.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: პირველი არხი წერს, რომ ბელარუსული მედიის თანახმად ამერიკის შეერთებული შტატების სპეციალურმა წარმომადგენელმა ჯონ კოულმა განაცხადა, რომ ვაშინგტონი ლაკოკრასკას და ბელეს ბუმპრომის წინააღმდეგ დაწესებულ სანქციებს გააუქმებს. ჯონ კოულის თქმით, კეთილინების გამოხატვის ნიშნად ბელარუსი 25 ადამიანს გაათავისუფლებს პატიმრობიდან. Forbes ჯიწერს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების 400 უმდიდრესი ადამიანის რეიტინგში Forbes 400-ში მოსახვედრად წელს რეკორდული 4.4 მილიარდი დოლარი იყო საჭირო, 600 მილიონით მეტი ვიდრე 2025 წელს და 2.7 მილიარდით მეტი ვიდრე 10 წლის წინ. რეიტინგში შემავალი 400 ადამიანი ჯამურა 8 ტრილიონს ფლობს, რაც გასულ წელთან შედარებით 1.4 ტრილიონით მეტი ამერიკის უმდიდრესი ადამიანების ქონების ზრდას, განსაკუთრებით ხელოვნური ინტელექტისა და მონაცემთა ცენტრების ბუმმა ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების საფონდო ბაზარზე კომპანიების აქციების ფასების მატებამ შეუწყო ხელი. ამ ფონზე რეკორდულად მაღალი ზღვრის მიუხედავად, Forbes 400-ის წლევანდელ სიაში 34 ახალი წევრი მოხვდა, კითხულობთ სტატიაში. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაიცნობთ. კომერსანტის ახალი ამბები კი პირდაპირ ეთერში 18:40-დან 40 წუთზე დაბრუნდება დროებით.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16:00 და 20:00-ზე. რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: 18:40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. დიდუბის რაიონში სამტრედიის ქუჩა ნომერ 1-ში მდებარე მეოთხე კატეგორიის ავარიულობის მქონე შენობის ადგილზე კეთილმოწყობილი საცხოვრებელი კორპუსი აშენდება. ამის შესახებ თბილისის მერმა კახა კალაძე მუნიციპალიტეტის მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა. მისივე თქმით, ადგილობრივმა მცხოვრებლებმა დეველოპერთან ერთად ითხოვეს თავიანთი ავარიული სახლის ჩანაცვლების მიზნით შესაბამისი ხელშემწყობი ღონისძიებების განხორციელება. დედაქალაქში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევა არის ავარიული საცხოვრებელი სახლები. ჩვენ შევქმნით პროგრამა, რომელიც იძლევა ავარიული საცხოვრებელი კორპუსების ეტაპობრივად ჩანაცვლების საშუალებას. თავიდან დობის თვალსაზრისითაც იყო პრობლემები, დღეს კი ამ მხრივ დიდი ინტერესია, განაცხადა კახა კალაძემ. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. ჩემი პროგნოზით რთველი ძალიან მშვიდ ვითარებაში ჩაივლის. მოსავალი რაოდენობრივად დაახლოებით იმდენივე იქნება, როგორც შარშან ხარისხობრივად კიდევ უფრო კარგი, ვიდრე შარშან. ამის შესახებ ღვინის ეროვნული სააგენტოს ყოფილმა თავმჯდომარემ გიორგი სამანიშვილმა პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრას გადაცემაში საქმე განაცხადა. მისი შეფასებით მიმდინარე წელი ბოლო 20 წლის განმავლობაში ერთ-ერთი გამორჩეულად კარგი წელია ღურძნის ხარისხის თვალსაზრისით.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: Forbes ჯიწერს, რომ ილონ მასკის მიერ დონალდ ტრამპის საარჩევნო კამპანიის მხარდასაჭერად შექმნილმა პოლიტიკურმა სამოქმედო კომიტეტმა მხოლოდ ამ წელს რესპუბლიკელთა მხარდასაჭერად 8.3 მილიონ დოლარზე მეტი დახარჯა ამ თანხიდან. 6 მილიონზე მეტი ამერიკის შეერთებული შტატების 6 ყველაზე კონკურენტულ სენატორულ რბოლაზე გადანაწილდა, ვკითხულობთ სტატიაში. ბილ გეიტსის განცხადებით, მდიდარ ქვეყნებში ვაქცინაციის მიმართ მზარდი სკეპტიციზმია. ეს კი მისივე თქმით, შეუძლებელს ხდის წითელას, როგორც გლობალური საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის საფრთხის სრულად აღმოფხვრას. ჩანდაცვა ჯიწერს, რომ ამ შესახებ მან როიტერსთან ინტერვიუში განაცხადა. გეიტსის თქმით, მის ფონდს ერთ დროს წითელას სრულად აღმოფხვრა ერთ-ერთ შესაძლო მიზნად ჰქონდა, თუმცა მდიდარ ქვეყნებში ვაქცინაციის მიმართ ნდობის შემცირების გამო ეს მიზანი ფონდის ამოცანების სიიდან ამოიღეს. გეიტსმა ამას ტრაგიკული ფაქტი უწოდა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები კი პირდაპირ ეთერში 19 საათზე დაბრუნდება.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 17 სექტემბრისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 51 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 8 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათონიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში. ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოქმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. mbcbank.gr. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: საღამოშიდობის, მე ნათია ჯავახიშვილი ვარ, თბილისში 19 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი გობახიძე მსხვილი ჩინური ჰოლდინგის DBH გრუპის წარმომადგენლებს შეხვდა, ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. შეხვედრაზე საქართველოს საინვესტიციო შესაძლებლობებსა და ქვეყანაში არსებულ ხელსაყრელ ბიზნეს გარემოზე იმსჯერეს. საუბარი შეეხო ენერგეტიკის სექტორსა და განახლებადი ენერგიის ათვისების მიმართულებით თანამშრომლობას, ასევე აღნიშნულ სფეროში ერთობლივი პროექტების განხორციელების პერსპექტივებს. ხაზი გაიცვა საქართველოს სტრატეგიულ მდებარეობასა და შუადერეფნის, როგორც ევროპისა და აზიის დამაკავშირებელი მარშრუტის ის როლს, რაც უცხოელი ინვესტორებისთვის დამატებითი შესაძლებლობების შექმნას შეუწყობს. ხელს აღინიშნა, რომ საქართველოს მთავრობა მიესალმება მსხვილი საერთაშორისო კომპანიების შემოსვლას და მზად არის ხელი შეუწყოს ისეთი პროექტების განხორციელებას, რომლებიც ქვეყნის ეკონომიკურ ზრდას დამატებით სტიმულს მისცემს. თანდაყოფილია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. ინფრასტრუქტურისა და რეგიონული განვითარების სამინისტროების ერთუწყებად გაერთიანების შესახებ მომზადებულ საკანონმდებლო პაკეტზე პარლამენტმა საბოლოო გადაწყვეტილება მიიღო. აღნიშნული ორი უწყების გაერთიანების გარდა გაუქმდა სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობა. IPN წერს, რომ პარლამენტში მთავრობის მიერ წარდგენილი პროექტი დაჩქარებული წესით განიხილეს და მესამე მოსმენით 83 ხმით 1 წინააღმდეგი დაამტკიცეს. ამავე პროექტის გათვალისწინებით მთავრობის ადმინისტრაციას, სახელმწიფო რწმუნებულებსა და მუნიციპალიტეტის კანონებთან ურთიერთობის კოორდინაციის და ხელშეწყობის ფუნქცია გადაეცა. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობა. საქართველოს ავტომობილების ბაზარზე ჩინეთის მიმართ მომხმარებლების ინტერესი იზრდება, როგორც ქარმარკის დირექტორმა ირაკლი კუხიანიძემ ბიზნეს პრეს ნიუსთან საუბრისას განაცხადა. ბოლო პერიოდში კომპანიაში შესული ლიდების ძირითადი ნაწილი ჩინურ ავტომობილებზე მოდის. მისი თქმით, ჩინეთის მიმართულებით მოთხოვნის დიდი ნაწილი ახალ ავტომობილებზე მოდის, განსაკუთრებით კი ჰიბრიდულ მოდელებზე. სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ თბილისში საზოგადოებრივი კვების ობიექტებს საწარმოო პროცესი შეუჩერა. სააგენტოს ცნობით, თბილისის დეპარტამენტის ინსპექტორებმა სახელმწიფო კონტროლის ფარგლებში საზოგადოებრივი კვების ობიექტები შეამოწმეს. სწრაფი კვების ობიექტში შეფასებულობ თბილისი გამოვლინდა კრიტიკული და არაკრიტიკული შეუსაბამობები, მათ შორის ჰიგიენური ნორმების უხეში დარღვევა, ინფრასტრუქტურის გაუმართაობა. დარღვეული იყო ასევე სურსათის ეტიკეტირების წესი. გარდა ამისა, ბიზნეს ოპერატორი არ იყო რეგისტრირებული ეკონომიკურ საქმიანობად. რეესტრში განმეორებითი დარღვევებისა და რეგისტრაციის არქონის გამო დაჯერიმდა შპს RNA Enterprise-ის ობიექტზე აღმოჩნდა კრიტიკული შეუსაბამობები. კანონმდებლობის შესაბამისად ორივე კვების ობიექტს საწარმოო პროცესი შეუჩერდა.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ევროკავშირმა შესაძლოა გამკაცროს რუსეთის მოქალაქეებისთვის ვიზების გაცემა. IPN-ის ინფორმაციით, ამის შესახებ ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა გაია კალასმა ევროპარლამენტში გამოსვლისას განაცხადა. კერძოდ, კალასმა აღნიშნა, რომ ცოტა ხნის წინ უნგრეთმა უკვე გააძევა 10 რუსი დიპლომატი, ასევე ევროკავშირმა შეამცირა ევროკავშირში რუსეთის მისიის რაოდენობა. არსებობს უფრო გადამწყვეტი ქმედებების პოტენციალი, შეგვიძლია კიდევ უფრო გამომკაცროთ შენგენის ზონის ფარგლებში რუსი დიპლომატების გადაადგილების კონტროლი. შეგვიძლია ავკრძალოთ ყოფილი რუსი მებრძოლებისთვის ვიზების გაცემა. უნდა გადავხედოთ რუსეთის მოქალაქეებისთვის ტურისტული ვიზების გაცემის პრაქტიკას. უნდა შევამციროთ პირთა რაოდენობა, რომლებიც თავდასხმებს ახორციელებენ ევროპულ ტერიტორიებზე, განაცხადა კალასმა. დღეს შემიძლია გამოვაცხადო ახალი საერთაშორისო დაკავშირებადობის პროექტი. ის სამხრეთ კავკასიასა და ცენტრალურ აზიას პირდაპირ დააკავშირებს ევროპის ბაზართან, რასაც ჩვენ შუადერეფანს უწოდებთ. პირველი არხის ინფორმაციით, ამის შესახებ ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა ევროპარლამენტში ევროკავშირის მდგომარეობის შესახებ ანგარიშის წარდგენისას განაცხადა. მისივე თქმით, ევროკავშირმა მიმდინარე წელს არაერთ ქვეყანასთან გააფორმა თავისუფალი სავაჭრო შეთანხმება. ურსულა ფონ დერ ლაიენმა ასევე აღნიშნა, რომ ევროკავშირის მიზანია 2030 წლისთვის მარშრუტების დივერსიფიკაცია, სავაჭრო ნაკადების გასამაგება და ტვირთების ტრანზიტის დროის შემცირება. ახალ ამბებს ვრცელად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. პირდაპირ ეთერში კი 19:00 და 20:00-ზე დავბრუნდებით დროებით.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 17 სექტემბრის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 31 გრადუსი ტემპერატურა. ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 24, ხოლო ბათუმში პლუს 25 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 25, ბაგურიანში პლუს 18, მესტიაში პლუს 22, ხოლო გუდაურსა და ბახმაროში 15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 20, ლობოდას ტბაზე პლუს 31, ხოლო სიღნაღში პლუს 27 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 24, ამბროლაურშიც პლუს 24, ხოლო წყალტუბოში პლუს 26 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 20, პარიზში პლუს 21, ნიუ-იორკში პლუს 29, ბაქოში პლუს 28, ხოლო ერევანში პლუს 32 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 17 სექტემბრის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 31 გრადუსი ტემპერატურა. ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 24, ხოლო ბათუმში პლუს 25 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 25, ბაგურიანში პლუს 18, მესტიაში პლუს 22, ხოლო გუდაურსა და ბახმაროში 15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 20, ლობოდას ტბაზე პლუს 31, ხოლო სიღნაღში პლუს 27 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 24, ამბროლაურშიც პლუს 24, ხოლო წყალტუბოში პლუს 26 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 20, პარიზში პლუს 21, ნიუ-იორკში პლუს 29, ბაქოში პლუს 28, ხოლო ერევანში პლუს 32 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: 19 საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. საქართველოსი გემჩენებლობის აღორძინება შესაძლებელია უფრო მეტიც რეალისტური იქნება, თუ ამ პროცესს თავიდანვე არ დავიწყებთ დიდი სატვირთო გემების, ტანკერების ან 10,000-ობით ტონიანი ხომალდების მშენებლობის ამბიციით, აცხადებს ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, პორტის მენეჯმენტის სპეციალისტი, შპს საზღვაო სააგენტო ადმირალის თანადამფუძნებელი მერაბ ჩაჩავა. საქართველოსთვის გაცილებით გონივრული გზა შეიძლება იყოს მცირე და საშუალო ზომის გემების კატარღების, საპატრულო და სამსახურეობრივი ხომალდების, პილოტ ბოტების, ფუქსირების, სამუშაო ნავების, თევზსაჭერი გემების, ტურისტული კატარღების და იახტების წარმოებიდან დაწყება. სწორედ ასეთი ეტაპობრივი განვითარება შეიძლება გახდეს მომავალში სრულფასოვანი ქართული გემჩენებლობის ინდუსტრიის საფუძველი. საქართველოს ამის ისტორიული გამოცდილებაც გააჩნია. ფოთისა და ბათუმის გემჩენებლობის საწარმოებში სხვადასხვა ტიპის გემები აშენებულა, აცხადებს მერაბ ჩაჩავა. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. საპენსიო ჯარიმების ადმინისტრირებასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ცვლილებები ბიზნეს საქმიანობის ნორმალურ ვითარებაში გაგრძელების შესაძლებლობას აძლევს, თუმცა რეფორმის საბოლოო ეფექტიანობას პრაქტიკა და კერძო სექტორის მსაუბა აჩვენებს. ამის შესახებ BMG-სთან იურიდიული კომპანია Accent Legal Solutions-ის დამფუძნებელი ზურაბ ძნელაშვილი საუბრობს. მისი შეფასებით ცვლილებათა პაკეტს გარკვეული საკითხები აკლია, მათ შორის ის, რომ კანონპროექტში არ არის მკაფიოდ გაწერილი დავების განხილვის ორგანოს სასამართლოს თუ საპენსიო ფონდის მოქმედების წესი. სასურველია კანონში პირდაპირ ჩაიწეროს, რომ მიმდინარე დავების განხილვა შეჩერდეს 2026 წლის 31 დეკემბრამდე, თუ პირმა ისარგებლა ამნისტიით და დაფარა დავალიანება, დავა უნდა შეწყდეს, ხოლო თუ არ ისარგებლა, განხილვა ჩვეულებრივ რეჟიმში გაგრძელდეს, განმარტავს ცნელაშვილი BMG-სთან.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: პირველი არხი წერს, რომ ბელარუსული მედიის თანახმად, ამერიკის შეერთებული შტატების სპეციალურმა წარმომადგენელმა ჯონ კოულმა განაცხადა, რომ ვაშინგტონი ლაგოკრასკას და ბელეს ბუმპრომის წინააღმდეგ დაწყებულ სანქციებს გაუქმებს. ჯონ კოულის თქმით, კეთილინების გამოხატვის ნიშნად ბელარუსი 25 ადამიანს გაათავისუფლებს პატიმრობიდან. Forbes ჯიწერს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების 400 უმდიდრესი ადამიანის რეიტინგში Forbes 400-ში მოსახვედრად წელს რეკორდული 4.4 მილიარდი დოლარი იყო საჭირო, 600 მილიონით მეტი ვიდრე 2025 წელს და 2.7 მილიარდით მეტი ვიდრე 10 წლის წინ. რეიტინგში შემავალი 400 ადამიანი ჯამურა 8 ტრილიონს ფლობს, რაც გასულ წელთან შედარებით 1.4 ტრილიონით მეტია. ამერიკის უმდიდრესი ადამიანების კონების ზრდას განსაკუთრებით ხელოვნური ინტელექტისა და მონაცემთა ცენტრების ბუმმა, ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების საფონდო ბაზარზე კომპანიების აქციების ფასების მატებამ შეუწყო ხელი. ამ ფონზე რეკორდულად მაღალი ზღურის მიუხედავად Forbes 400 წლებადელ სიაში 34 ახალი წევრი მოხვდა. ვკითხულობთ სტატიაში. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაიცნო. კომერსანტის ახალი ამბები კი პირდაპირ ეთერში 19:40-დან 40-მდე დაბრუნდება დროებით.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
2: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: 19:40 უძო კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. დიდუბის რაიონში სამტრედიის ქუჩა ნომერ 1-ში მდებარე მეოთხე კატეგორიის ავარიულობის მქონე შენობის ადგილზე კეთილმოწყობილი საცხოვრებელი კორპუსი აშენდება. ამის შესახებ თბილისის მერმა კახაკალაძე მუნიციპალიტეტის მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა. მისივე თქმით, ადგილობრივმა მცხოვრებლებმა დეველოპერებთან ერთად ითხოვეს თავიანთი ავარიული სახლის ჩანაცვლების მიზნით შესაბამისი ხელშემწყობი ღონისძიებების განხორციელება. დედაქალაქში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი

0: მიწვევა არის ავარიული საცხოვრებელი სახლები. ჩვენ შევქმნით პროგრამა, რომელიც იძლევა ავარიული საცხოვრებელი კორპუსების ეტაპობრივად ჩანაცვლების საშუალებას. თავიდან დობის თვალსაზრისითაც იყო პრობლემები, დღეს კი ამ მხრივ დიდი ინტერესია, განაცხადა კახაკალაძემ. თემას ვრცელად კომერსანტ ჯიზე გაიცნობთ. ჩემი პროგნოზით რთველი ძალიან შვიდ ვითარებაში ჩაივლის მოსავალი რაოდენობრივად დაახლოებით იმდენივე იქნება როგორც შარშან ხარისხობრივად კი კიდევ უფრო კარგი ვიდრე შარშან ამის შესახებ ქვენის ეროვნული სააგენტოს ყოფილმა თავმჯდომარემ გიორგი სამანიშვილმა პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრას გადაცემაში საქმე განაცხადა მისი შეფასებით მიმდინარე წელი ბოლო 20 წლის განმავლობაში ერთ-ერთი გამორჩეულად კარგი წელია ყურძნის ხარისხის თვალსაზრისით
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: Forbes ჯიწერს, რომ ილონ მასკის მიერ დონალდ ტრამპის საარჩევნო კამპანიის მხარდასაჭერად შექმნილმა პოლიტიკურმა სამოქმედო კომიტეტმა მხოლოდ ამ წელს რესპუბლიკელთა მხარდასაჭერად 8.3 მილიონ დოლარზე მეტი დახარჯა. ამ თანხიდან 6 მილიონზე მეტი ამერიკის შეერთებული შტატების 6 ყველაზე კონკურენტულ სენატორულ ბოლაზე გადანაწილდა ვიტკლუბ სტატიაში. ბილ გეიტსის განცხადებით მდიდარ ქვეყნებში ვაქცინაციის მიმართ მზარდის სკეპტიციზმია, ეს კი მისივე თქმით შეუძლებელს ხდის წითელას, როგორც გლობალური საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის საფრთხის სრულად აღმოფხვრას. ჯანდაცვა ჯიწერს, რომ ამის შესახებ მან როიტერსთან ინტერვიუში განაცხადა გეიტსის თქმით, მის ფონდს ერთდროს წითელას სრულად აღმოფხვრა ერთ-ერთ შესაძლო მიზნად ჰქონდა. თუმცა მდიდარ ქვეყნებში ვაქცინაციის მიმართ დობის შემცირების გამო ეს მიზანი ფონდის ამოცანების სიიდან ამოიღეს. გეიტსმა ამას ტრაგიკული ფაქტი უწოდა. ახალ ამბებს ვრცელად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები კი პირდაპირ ეთერში ზუსტად 20:00-ზე ბრუნდება დროებით.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 17 სექტემბრისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 51 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 8 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: პროგრესული ბიზნესი ქვეყნის პროგრესის საყრდენია.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესი სჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
2: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
3: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
5: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში. FM 95.3.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.
7: საღამოშიდობის მენათია ვარჯავახიშვილი თბილისში 20 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი გოგახიძემ მსხვილი ჩინური ჰოლდინგის DBH გრუპის წარმომადგენლებს შეხვდა. ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია აგვწერებს. შეხვედრაზე საქართველოს საინვესტიციო შესაძლებლობებსა და ქვეყანაში არსებულ ხელსაყრელ ბიზნეს გარემოზე იმსჯელეს. საუბარი შეეხო ენერგეტიკის სექტორსა და განახლებადი ენერგიის ათვისების მიმართულებით თანამშრომლობას, ასევე აღნიშნულ სფეროში ერთობლივი პროექტების განხორციელების პერსპექტივებს. ხაზი გაისვა საქართველოს სტრატეგიულ მდებარეობასა და შუადერეფნის, როგორც ევროპისა და აზიის დამაკავშირებელი მარშრუტის როლს, რაც უცხოელი ინვესტორებისთვის დამატებით შესაძლებლობებს ქმნის. აღინიშნა, რომ საქართველოს მთავრობა მიესალმება მსხვილი საერთაშორისო კომპანიების შემოსვლას და მზად არის ხელი შეუწყოს ისეთი პროექტების განხორციელებას, რომლებიც ქვეყნის ეკონომიკურ ზრდას დამატებით სტიმულს მისცემს. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზა. ინფრასტრუქტურისა და რეგიონული განვითარების სამინისტროების ერთუწყებად გაერთიანების შესახებ მომზადებულ საკანონმდებლო პაკეტზე პარლამენტმა საბოლოო გადაწყვეტილება მიიღო. აღნიშნული ორი უწყების გაერთიანების გარდა გაუქმდა სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობა. IBN-ი წერს, რომ პარლამენტში მთავრობის მიერ წარდგენილი პროექტი დაჩქარებული წესით განიხილეს და მესამე მოსმენით 83 ხმით ერთი წინააღმდეგი დაამტკიცეს. ამავე პროექტის გათვალისწინებით მთავრობის ადმინისტრაციას სამწიფოწმუნებულებსა და მუნიციპალიტეტის ორგანოებთან ურთიერთობის კოორდინაციის და ხელშეწყობის ფუნქცია გადაეცა. თემას ფრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. საქართველოში ავტომობილების ბაზარზე ჩინეთის მიმართ მომხმარებლების ინტერესი იზრდება, როგორც ქარმარკის დირექტორმა ირაკლი კუხიანიძემ ბიზნეს პრეს ნიუსთან საუბრისას განაცხადა. ბოლო პერიოდში კომპანიაში შესული ლიდების ძირითადი ნაწილი ჩინურ ავტომობილებზე მოდის. მისი თქმით, ჩინეთის მიმართულებით მოთხოვნის დიდი ნაწილი ახალ ავტომობილებზე მოდის, განსაკუთრებით კი ჰიბრიდულ მოდელებზე. სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ თბილისში საზოგადოებრივი კვების ობიექტებს საწარმოო პროცესის შეუჩერა. სააგენტოს ცნობით, თბილისის დეპარტამენტის ინსპექტორებმა სახელმწიფო კონტროლის ფარგლებში საზოგადოებრივი კვების ობიექტების შეამოწმეს. სწრაფის კვების ობიექტში შეფასო ფლოტ თბილისი გამოვლინდა კრიტიკული და არაკრიტიკული შეუსაბამობები, მათ შორის ჰიგიენური ნორმების უხეში დარღვევა, ინფრასტრუქტურის გაუმართაობა, დარღვეული იყო ასევე სურსათის ეტიკეტირების წესი, გარდა ამისა ბიზნეს ოპერატორი არ იყო რეგისტრირებული ეკონომიკურ საქმიანობათა რეესტრში. განმეორებითი დარღვევებისა და რეგისტრაციის არქონის გამო დაჯარიმდა შპს RNA Enterprises-ის სუბიექტზე აღმოჩნდა კრიტიკული შეუსაბამობები და კანონმდებლობის შესაბამისად ორივე კვების ობიექტს საწარმოო პროცესი შეუჩერდა. ნათქვამია ინფორმაციაში.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ევროკავშირმა შესაძლოა გაამკაცროს რუსეთის მოქალაქეებისთვის ვიზების გაცემა. IPN-ის ინფორმაციით, ამის შესახებ ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა კაია კალასმა ევროპარლამენტში გამოსვლისას განაცხადა. კერძოდ, კალასმა აღნიშნა, რომ ცოტა ხნის წინ უნგრეთმა უკვე გააძევა 10 რუსი დიპლომატი. ასევე ევროკავშირმა შეამცირა ევროკავშირში რუსეთის მისიის რაოდენობა. არსებობს უფრო გადამწყვეტი ქმედებების პოტენციალი. შეგვიძლია კიდევ უფრო გავამკაცროთ შენგენის ზონის ფარგლებში რუსი დიპლომატების გადაადგილების კონტროლი. შეგვიძლია გრძელოდ ყოფილი რუსი მებრძოლებისთვის ვიზების გაცემა. უნდა გადავხედოთ რუსეთის მოქალაქეებისთვის ტურისტული ვიზების გაცემის პრაქტიკას. უნდა შევამციროთ პირთა რაოდენობა, რომლებიც თავდასხმებს ახორციელებენ ევროპულ ტერიტორიაზე, განაცხადა კალასმა. დღეს შემიძლია გამოვაცხადო ახალი საერთაშორისო დაკავშირებადობის პროექტი. ის სამხრეთ კავკასიასა და ცენტრალურ აზიას პირდაპირ დააკავშირებს ევროპის ბაზართან, რასაც ჩვენ შუა დერეფანს უწოდებთ. პირველი არხის ინფორმაციით, ამის შესახებ ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა ევროპარლამენტში ევროკავშირის მდგომარეობის შესახებ ანგარიშის წარდგენისას განაცხადა. მისივე თქმით, ევროკავშირმა მიმდინარე წელს არაერთ ქვეყანასთან გააფორმა თავისუფალი სავაჭრო შეთანხმება. ურსულა ფონ დერ ლაიენმა ასევე აღნიშნა, რომ ევროკავშირის მიზანია 2030 წლისთვის მარშრუტების დივერსიფიკაცია, სავაჭრო ნაკადების გასამაგება და ტვირთების ტრანზიტის დროის შემცირება. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები ეთერში რამდენიმე წუთში მორიგი საინფორმაციო გამოშვებით დაბრუნდება დროებით.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 17 სექტემბრის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში +31 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში +24, ხოლო ბათუმში +25 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში +25, ბაკურიანში +18, მესტიაში +22, ხოლო გუდაურსა და ბახმაროში 15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში +20, ლოპოტასტბაზე +31, ხოლო სიღნაღში +27 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში +24, ამბროლაურშიც +24, ხოლო წყალტუბოში +26 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +20, პარიზში +21, ნიუ-იორკში +29, ბაქოში +28, ხოლო ერევანში +32 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 17 სექტემბრის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში +31 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში +24, ხოლო ბათუმში +25 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში +25, ბაკურიანში +18, მესტიაში +22, ხოლო გუდაურსა და ბახმაროში 15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში +20, ლოპოტასტბაზე +31, ხოლო სიღნაღში +27 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში +24, ამბროლაურშიც +24, ხოლო წყალტუბოში +26 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +20, პარიზში +21, ნიუ-იორკში +29, ბაქოში +28, ხოლო ერევანში +32 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
3: I could stay awake just to hear

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა ნათია თურნავამ საქართველოს კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოს ორგანიზებით გამართულ მომხმარებლის დაცვისა და აღსრულების საერთაშორისო ქსელის მაღალი დონის კონფერენციაში ციფრულ ეპოქაში ნდობის შენება მიიღო. მონაწილეობა ინფორმაციას ეროვნული ბანკი აგრძელებს. ნათია თურნავას განცხადებით, მომხმარებელთა უფლებების დაცვა საქართველოს ეროვნული ბანკის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ამოცანაა. ფინანსურად მდგრადი და დაცული მომხმარებელი თავის მხრივ ფინანსური სექტორის სიჯანსაღისა და სტაბილურობის მნიშვნელოვანი საფუძველია. ბოლო წლების განმავლობაში საფინანსო სექტორში გაიზარდა როგორც მომხმარებელთა უფლებების დაცვის სტანდარტი, ასევე მათი ფინანსური განათლების დონე. ამაზე მათ შორის მომხმარებელთა ეროვნული ბანკისადმი მომართვიანობის ტენდენციაც მიუთითებს, აღნიშნა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა. მასალა სრულად კომერსანტ ჯიშო მუქთაბასით. მესტიაში სასტუმროებისთვის საფულის სეზონი კვლავ ყველაზე დატვირთულ პერიოდად რჩება. ანა სასტუმროს დამფუძნებლის ანა გირგულიანის შეფასებით, მიმდინარე წელს სტუმრების აქტიურობა განსაკუთრებით ივლისსა და აგვისტოში შეინიშნებოდა. როგორც ანა გირგულიანი BMGTV-ს ეთერში აცხადებს, მესტიის მიმართ ინტერესმა ბოლო წლებში შეიცვალა და სვანეთში სტუმრები მხოლოდ ლაშქრობის ან კონკრეტული ტურისტული მარშრუტების გამო აღარ მიდიან. მისივე თქმით, რეგიონს სულ უფრო ხშირად სტუმრობენ როგორც ქართველი, ისე უცხოელები, ოჯახები და ადამიანები, რომლებსაც ბუნებაში დასვენება და განვითარება.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: Ryanair პოლონეთსა და შვედეთს შორის საჰაერო მიმოსვლა საფართოებს ავიაკომპანიის შემოდგომა ზამთრის ფრენების განრიგ სტოკჰოლმიდან ვარშავასა და ვროცლავში ახალი რეისები დაემატა წელს 34 Travel.me საერთო ჯამში double budget-იანი ავიაკომპანია შვედეთში საბაზო თვითფრენების რაოდენობის 8-მდე გაზრდას გეგმავს და წელიწადში 4.6 მილიონი მგზავრის გადაყვანას ვარაუდობს. OpenAI-ის აღმასრულებელი დირექტორის სემ ოლტმენის განცხადებით, კომპანია 2026 წელს საფონდო ბირჟაზე აქციების საჯაროდ განთავსებას არ გეგმავს. Forbes-ში წერს, რომ მან ეს გადაწყვეტილება ხელოვნურ ინტელექტთან დაკავშირებული უსაფრთხოების რისკებით ახსნა და აღნიშნა, რომ მიუღებელია თუნდაც 10%-იანი ალბათობა იმისა, რომ ხელოვნურმა ინტელექტმა შესაძლოა აწლეულის ბოლომდე კაცობრიობის გადაშენება გამოიწვიოს. მას არის თანახმად, სემ ოლტმენმა განცხადება იმ ფონზე გაავრცელა, როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატების კანონმდებლები ხელოვნური ინტელექტის სისტემების მარეგულირებელი ახალი წესებისა და კანონების შემოღებას ეთხოვენ. ახალ ამბებს ვსვლელთ კომერსანტ ჯიშემოგთავაზებთ.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: სურსათის ეროვნულ სააგენტოში პურფუნთ უშეულის მწარმოებელი ბიზნეს ოპერატორების წარმომადგენლებთან შეხვედრა გამართა, რომელსაც 20-მდე კომპანიის წარმომადგენელი ესწრებოდა, ინფორმაციას სააგენტო აფცელებს. შეხვედრაზე სააგენტოს წარმომადგენლებმა ბიზნეს სურსათის უნებლობის უზრუნველსაყოფად სავალდებულო ჰიგიენური მოთხოვნები და შესაბამისი რეკომენდაციები გააცნეს. შეხვედრაზე ყურადღება გამოხვილდა საწარმოებში ჰიგიენური მოთხოვნების დაცვის მნიშვნელობასა და სურსათის უნებლობისთვის შესაძლო საფრთხეების მინიმუმამდე შემცირების აუცილებლობაზე. ნედლეულის მიღებიდან მზა პროდუქტ ის წარმოებამდე ასევე განიხილეს შეფუთვისა და დისტრიბუციის ეტაპებზე სანიტარულ ჰიგიენური ნორმების დაცვისა და ეტიკეტირების წესების საკითხები. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯიზა გაგიცნობთ. საქართველოში ნუშის წარმოება იზრდება, ხოლო ქართული ნუშის მოსავლის წინასწარმა პროგნოზმა თავდაპირველ მოლოდინს გადააჭარბა. მის შესახებ გადაცემა ბიზნეს პარტნიორთან ნუშისა და კალთის მწარმოებელთა ასოციაციის სამეთვალყურო საბჭოს წევრმა ნიკო ნიკოლაძემ განაცხადა. ველოდებით დაახლოებით 4000 ტონა გაუტეხავ ნუშს.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ხელოვნური ინტელექტის წამყვანი დეველოპერები ანთროპიკი, Google და OpenAI მოლაპარაკებებს აწარმოებენ ერთიანი ორგანიზაციის შესაქმნელად, რომელიც ინდუსტრიის უსაფრთხოების სტანდარტებს დაადგენს. ინფორმაციას უცხოური მედია აქცელებს. მასალის თანახმად, ინიციატივის მიზანია ბაზარზე გამოსვლამდე მოწინავე ხელოვნური ინტელექტის მოდელების დამოუკიდებელი ტესტირებისა და აუდიტის დანერგვა, ამერიკის შეერთებულ შტატებში ტექნოლოგიური განვითარების ტემპის კონტროლის აუცილებლობის შესახებ დებატების ფონზე. ევროპის ცენტრალური ბანკი ევროს ახალი ბანკნოტების დიზაინის შესარჩევად საზოგადოებრივ ონლაინ კონსულტაციას ატარებს, რომელშიც მონაწილეობა 21 სექტემბრამდეა შესაძლებელი. ახალი დიზაინისთვის ორი ძირითადი ვარიანტი განიხილება. ინფორმაციას უცხოური მედია აღწერს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: 17 სექტემბრისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 51 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 8 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-2014-52. 599-2014-55. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. მოისმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში. FM 93.9.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: საღამოს მსოფლიო ბანკის კვლევის მიხედვით შუადერეფანში უნდა გასამაგდეს ტვირთების რაოდენობა, აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, საქართველოს თავისი კონტრიბუცია აქვს ამ მიმართულებით. ანაკლიის ღრმაწლოვანი პორტი მოიმსახურება როგორც საქართველოს, ასევე რეგიონს და შესაბამისად უმნიშვნელოვანესი პროექტია ზოგადად შუადერეფნის კონტექსტშიც, განაცხადა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილემ თამარ იოსელიანმა. მინისტრის მოადგილემ მსხვილი სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურული პროექტების მიმდინარეობაზე ისაუბრა და ამ კუთხით აღნიშნა საქართველოს რკინიგზაში მიმდინარე განახლებები. თამარ იოსელიანის თქმით, მხოლოდ წელს დაახლოებით 1 მილიარდი ლარის ინვესტიცია იდება საქართველოს რკინიგზაში შესაბამისი შემადგენლობების გასაახლებლად. მასალა სრულად კომერსანტი. საოჭრო ცენტრ სიტი მოლის საბურთალოს მიმდებარე ტერიტორიაზე თბილისის მერიის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტომ სატრანსპორტო კვანძის რეკონსტრუქცია დაიწყო. როგორც თბილისის მერმა კახა კალაძემ დღეს დედაქალაქის მთავრობის ხდომაზე განაცხადა, სამუშაოები უკვე ბოლო ეტაპზეა და დასრულების შემდეგ გადაადგილების სქემა უახლოეს პერიოდში შეიცვლება. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. საკმაოდ აქტიური ზაფხული იყო და მოთხოვნა თბილისის უძრავი ქონების ბაზარზე მაღალ ნიშნულზე შენარჩუნდა. მის შესახებ ბიზნეს პარტნიორს გალდენ თაგარტის უფროსმა ანალიტიკოს მოუთარ ცუხიშვილმა განუცხადა. მისი თქმით, მხოლოდ ივლისის თვეში თბილისში გაყიდული ბინების რაოდენობა 4475 შეადგინა. მეორად ბაზარზე გაყიდვები წლიურად 18.8%-ით გაიზარდა და 2294 შეადგინა. პირველად ბაზარზე კი გაყიდვები, რაზეც გავლენას დაგვიანებული რეგისტრაციები ახდენს, წლიურად 24.4%-ით გაიზარდა და 2181 შეადგინა. განმარტა ოთარ ცუხიშვილმა. საქართველოს ელექტროენერგიის ბაზრის გახსნა და დაგეგმილი რეფორმები არსებულ გამოწვევებს ვერ პასუხობს. ამის შესახებ BMG-სთან მცირე და საშუალო ჰესების ასოციაციის ხელმძღვანელი გიორგი მარგებაძე აცხადებს. მისი შეფასებით, სექტორში არსებული მძიმე ფინანსური და ინფრასტრუქტურული ვითარების ფონზე ბაზრის ლიბერალიზაცია არარეალური. ასოციაციის ხელმძღვანელის თქმით, დღით ადრე ბაზრებზე ვაჭრობა მცირე და საშუალო ჰესებისთვის დამატებითი რისკია. ამინდის ცვალებადობისა და ზუსტი პროგნოზირების არარსებობის გამო გენერაციის ობიექტებს უბალანსობის გამო ჯარიმების დახტა მოუწევთ. ჩვენ არ გვაქვს გამართული სისტემები. ამინდის პროგნოზში წერია წვიმა და მეორე დღეს მზეა. ბირჟაზე კი წინასწარ უნდა თქვა, რამდენს მიაწუდი, თუ ვერ მიაწუდი ჯარიმდები, თუ მეც მიაწუდი მაღაზეთს ჯარიმდები. ასეთ პირობებში ბირჟაზე ვაჭრობა მხოლოდ გააუარესებს მდგომარეობას. ევროპაში, სადაც ეს მოდელი მუშაობს, გენერაციების ასეთი დეფიციტი და სეზონური რყევები არ არის, თანაც მთელი კონტინენტი ერთიან ქსელში აცხადებს გიორგი მარგებაძე BMG-სთან.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა პო ევროპარლამენტში ევროკავშირის მდგომარეობის შესახებ 2026 წლის ანგარიშის წარდგენისას კანადასა და ევროკავშირს შორის ურთიერთობაზე ცისაუბრა. პირველი არხის ინფორმაციით ურსულა ფონ დერ ლაიენმა დარბაში მყოფ კანადის პრემიერ-მინისტრს მარკ კარნის მიმართა, რომ ბრიუსელმა და ოტავამ პარტნიორობა უნდა გააფართონ. ურსულა ფონ დერ ლაიენმა ასევე განაცხადა, რომ კანადა ევროკავშირის პირველი ასოცირებული წევრი გახდება. ფარეზე არსებული წყლის მარაგი ილონ მასკის მიერ დაგეგმილი მილიონობით ადამიანისგან შემდგარი თვით განვითარებადი ქალაქის ხანგრძლივი არსებობისთვის საკმარისი არ იქნება. Forbes G-ის ცნობით ამის შესახებ ახალი კვლევა მიუთითებს, რომელიც ჟურნალ Frontiers in Space Technologies-ში გამოქვეყნდა. კვლევის მიხედვით, თუ მთვარეზე 1 მილიონი ადამიანის დასახლება შეიქმნება და წყალს პირადი მოხმარებისთვის სოფლის მეურნეობისა და დაგეგმილი მძიმე ინდუსტრიისა და მონაცემთა ცენტრების ფუნქციონირებისთვის გამოიყენებენ, იქ ჩვენთვის დღემდე ცნობილი წყლის მარაგი დაახლოებით 2.4 წელიწადში ამოიწურება. ახალ ამბებს ვრცელად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 17 სექტემბრის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში +31 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში +24, ხოლო ბათუმში +25 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში +25, ბაკურიანში +18, მესტიაში +22, ხოლო გუდაურსა და ბახმაროში 15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში +20, ლობოდასტბაზე +31, ხოლო სიღნაღში +27 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში +24, ამბროლაურშიც +24, ხოლო წყალტუბოში +26 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +20, პარიზში +21, ნიუ-იორკში +29, ბაქოში +28, ხოლო ერევანში +32 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: გვინის ეროვნული სააგენტოს ფინანსური მხარდაჭერითა და სააგენტოს კონტრაქტორი მარკეტინგული კომპანიის FFK Public Relations-ის ორგანიზებით ქართული ღვინის დეგუსტაცია გერმანიის კონძულ ზილტზე გაიმართა. სააგენტოს ინფორმაციით, ქართული ღვინის წარდგენას გერმანიის ღვინის ბაზარზე გავლენიანი და ცნობილი სომელიე ლექტორი ნილს ლაკნერი უძღვებოდა. ღონისძიებას 35 ღვინის მოყვარული და პროფესიონალი დაესწრო. სტუმრებს შესაძლებლობა ჰქონდათ დაეგემოვნებინათ 10 სხვადასხვა ქართული ღვინო. დეგუსტაციის ფარგლებში ასევე წარმოდგენილი იყო ქართული სამზარეულო ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტი შემოგთავაზებს. კალფის ქვეყნებში ქართული წარმოების ბუნებრივი კოსმეტიკის გაყიდვები იზრდება. როგორც ბიზნეს პარტნიორს პიელ ნატურალსის დამფუძნებელმა თამარ ლომაძემ განუცხადა, GMP და ISO სერტიფიცირებული ქართული ბრენდი მაღაზიას ქუვეითში ფლობს, საიდანაც საკუთარ ნაწარმს სხვა არაბულ სახელმწიფოებში წყიდის. აღსანიშნავია, რომ ქუვეითიდან ჩვენი პროდუქცია თითქმის ყველა არაბულ ქვეყანაში ნაწილდება. აღნიშნულ ბაზარზე გაყიდვების დიდი წილი ონლაინ შესყიდვებზე მოდის. გარდა ამისა, ქართული წარმოების ბუნებრივი კოსმეტიკის შეძენით ინტერესდებიან ევროპულ ბაზარზე. აღნიშნავთ თამარ ლომაძე.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: გერმანიის მართლ კოალიციაში საწოვის მაღალი ფასებით გამოწეული ფინანსური ზიანის აღმოსაფხვრელად გადაუდებელი ზომების მიღების ინიციატივით გამოდიან, როგორც Deutsche Welle წერს, მათ შორის განიხილება ბენზინსა და დიზელის საწოვზე დამატებითი ღირებულების გადასახადის 19%-დან 7%-ამდე შემცირება, რაც შესაძლოა 1 ოქტომბერს ამოქმედდეს. პირველი არხის ცნობით ამის შესახებ ბუნდესტაგში ქრისტიან დემოკრატიული კავშირის და ქრისტიან სოციალური კავშირის ფრაქციის ხელმძღვანელმა თორსტენ ფრაიმ განაცხადა. მისი თქმით, ნავთობის და ნავთობპროდუქტების გაძვირებასთან ერთად სახელმწიფოს მიერ დამატებული ღირებულების გადასახადის სახით მიღებული შემოსავალიც იზრდება. ინდოელმა დეველოპერებმა შექმნეს იუმორისტული პორტალი სახელწოდებით მოგზაურობა, რომელიც არასდროს მოხდება. ამის შესახებ 34 Travel მიწერს. მომხმარებლებს სთავაზობენ დაგეგმონ მოგზაურობა, რომელშიც არ გაემგზავრებიან. პროექტის იდეა რეალურ ფსიქოლოგიურ ფენომენს ეფუძნება. ადამიანები გაცილებით ბედნიერები არიან შვებულების მოლოდინში, ვიდრე თავად მოგზაურობის დროს ან მის შემდეგ. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ G შემოგთავაზებთ.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ტურიზმის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა ხაშურის სურამი რიკოთის გვირაბის შემოვლითი გზის რეაბილიტაციისთვის ელექტრონული ტენდერი გამოაცხადა. დეპარტამენტის ინფორმაციით აღნიშნული მონაკვეთი მჭიდროდ დასახლებულ ტერიტორიაზე გადის და არსებული გზის საფარი ძლიერ დაზიანებულია. პროექტი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფინანსდება და შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 27,698,647 ლარს შეადგენს. სატენდერო წინადადებების მიღება 2026 წლის 17 ოქტომბერს დაიწყება და 20 ოქტომბერს დასრულდება, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცლად კომერსანტ ჩიზა გაეცნობით. ამერიკის შეერთებული შტატების აუქციონებზე არჩევანი ნაკლებია და ფასებიც ძალიან გაიზარდა.

0: Carmarkis დირექტორმა ირაკლი კუხიანიძემ Business Press News-თან საუბრისას განაცხადა. მისი თქმით, ადგილობრივ ბაზარზე ავტომობილების რეალიზაცია ზაფხულის პერიოდში ფაქტობრივად ჩავარდა, რაც ორ მიზეზს უკავშირდება. როგორც ირაკლი კუხიანიძე განმარტავს, გარდა საქართველოში 2 აპრილიდან ამოქმედებული რეგულაციისა, გაყიდვების შემცირება ამერიკის შეერთებულ შტატებს აუქციონზე მიწოდების შემცირებამ და შესაბამისად იქ ავტომობილების გაძურებამაც გამოიწვია.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ამერიკულმა Exxon Mobil Corp-მა გაზარდა თხევადი ბუნებრივი აირის გაყიდვების პროგნოზი და ფსონი დადო აზიასა და მის ფარგლებს გარეთ გრძელვადიან მოთხოვნის ზრდაზე, მიუხედავად იმისა, რომ ახლო აღმოსავლეთში ომი ზოგიერთ ქვეყანას აიძულებს გადახედონ ამ საწვავზე დამოკიდებულებას. კომპანია ელოდება, რომ მისი წლიური თხევადი ბუნებრივი აირის გაყიდვები 2030 წლისთვის 50 მილიონ ტონას მიაღწევს და გააგრძელებს ზრდას ბაზრის საღდგენის შესაბამისად ამ 10 წლეულის შემდეგ, განუცხადა Bloomberg-ს Exxon Mobil International LTD-ის წარმომადგენელმა. ვერცხლის წყლის შემცველი კანის გამათეთრებელი პროდუქტების გლობალური აკრძალვიდან 10 წლის შემდეგაც კი 20000-ზე მეტი ასეთი პროდუქტი კვლავ ხელმისაწვდომია Amazon-ის, Temu-სა და TikTok-ის შოპის პლატფორმებზე, მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებში, საფრანგეთში, ინდოეთში, არაბთა გაერთიანებულ საემიროებსა და ბელგიაში. ჯანდაცვა ჯის ინფორმაციით, ამის შესახებ Reuters-ი წერს სააგენტოს ცნობით, 2013 წელს 150-ზე მეტი ქვეყანა შეთანხმდა ვერცხლის წყლის შემცველი გარკვეული პროდუქტების წარმოების იმპორტისა და გაყიდვის აკრძალვას. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: 17 სექტემბრისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 51 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 8 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: Is someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved, then you promised, was losing control, crazy night, intense.

0: that's the way love, that's the way love, that's the way love, that's the way love, that's the way love, that's the way love, that's the way love goes.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: საღამო სოფლიო ბანკის კვლევის მიხედვით შუადერეფანში უნდა გასამაგდეს ტვირთების რაოდენობა აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა საქართველოს თავისი კონტრიბუცია აქვს ამ მიმართულებით. ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტი მოიმსახურება როგორც საქართველოს, ასევე რეგიონს და შესაბამისად უმნიშვნელოვანესი პროექტია ზოგადად შუადერეფნის კონტექსტშიც, განაცხადა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილემ თამარი იოსელიანმა. მინისტრის მოადგილემ მსხვილი სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურული პროექტების მიმდინარეობაზე ისაუბრა და ამ კუთხით აღნიშნა საქართველოს რკინიგზაში მიმდინარე განახლებები. თამარ იოსელიანის თქმით, მხოლოდ წელს დაახლოებით 1 მილიარდი ლარის ინვესტიცია იდება საქართველოს რკინიგზაში შესაბამისი შემადგენლობების გასაახლებლად. მასალა სრულად კომერსანტი. საოჭრო ცენტრ სიტი მოლის საბურთალოს მიმდებარე ტერიტორიაზე თბილისის მერიის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტომ სატრანსპორტო კვანძის რეკონსტრუქცია დაიწყო. როგორც თბილისის მერმა კახა კალაძემ დღეს დედაქალაქის მთავრობის ხდომაზე განაცხადა, სამუშაოები უკვე ბოლო ეტაპზეა და დასრულების შემდეგ გადაადგილების სქემა უახლოეს პერიოდში შეიცვლება. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. საკმაოდ აქტიური ზაფხული იყო და მოთხოვნა თბილისის უძრავი ქონების ბაზარზე მაღალ მნიშვნელზე შენარჩუნდა. ამის შესახებ ბიზნეს პარტნიორს გალდენ თაგარდის უფროსმა ანალიტიკოს მოუთარ ცუხიშვილმა განუცხადა. მისი თქმით, მხოლოდ ივლისის თვეში თბილისში გაყიდული ბინების რაოდენობა 4475 შეადგინა. მეორად ბაზარზე გაყიდვები წლიურად 18.8%-ით გაიზარდა და 2294 შეადგინა. პირველად ბაზარზე კი გაყიდვები, რაზეც გავლენას დაგვიანებული რეგისტრაციები ახდენს, წლიურად 24.4%-ით გაიზარდა და 2181 შეადგინა. განმარტა ოთარ ცუხიშვილმა. საქართველოს ელექტროენერგიის ბაზრის გახსნა და დაგეგმილი რეფორმები არსებულ გამოწვევებს ვერ პასუხობს. ამის შესახებ BMG-სთან მცირე და საშუალო ჰესების ასოციაციის ხელმძღვანელი გიორგი მარგებაძე აცხადებს, მისი შეფასებით სექტორში არსებული მძიმე ფინანსური და ინფრასტრუქტურული ვითარების ფონზე ბაზრის ლიბერალიზაცია არარეალურია. ასოციაციის ხელმძღვანელის თქმით, დღით ადრე ბაზრებზე ვაჭრობა მცირე და საშუალო ჰესებისთვის დამატებითი რისკია. ამინდის ცვალებადობისა და ზუსტი პროგნოზირების არარსებობის გამო გენერაციის ობიექტებს უბალანსობის გამო ჯარიმების დახტა მოუწევთ. ჩვენ არ გვაქვს გამართული სისტემები. ამინდის პროგნოზში წერია წვიმა და მეორე დღეს მზეა. ბირჟაზე კი წინასწარ უნდა თქვა, რამდენს მიაწუდი, თუ ვერ მიაწუდი ჯარიმდები, თუ მეც მიაწუდი მაღაზეთს ჯარიმდები. ასეთ პირობებში ბირჟაზე ვაჭრობა მხოლოდ გააუარესებს მდგომარეობას. ევროპაში, სადაც ეს მოდელი მუშაობს, გენერაციების ასეთი დეფიციტი და სეზონური რყევები არ არის, თანაც მთელი კონტინენტი ერთიან ქსელში აცხადებს გიორგი მარგებაძე BMG-სთან.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა პო ევროპარლამენტში ევროკავშირის მდგომარეობის შესახებ 2026 წლის ანგარიშის წარდგენისას კანადასა და ევროკავშირის შორის ურთიერთობაზე ცისაუბრა. პირველი არხის ინფორმაციით ურსულა ფონ დერ ლაიენმა დარბაში მყოფ კანადის პრემიერ-მინისტრს მარკ კარნის მიმართა, რომ ბრიუსელმა და ოტავამ პარტნიორობა უნდა გააფართონ. ურსულა ფონ დერ ლაიენმა ასევე განაცხადა, რომ კანადა ევროკავშირის პირველი ასოცირებული წევრი გახდება. ფარეზე არსებული წყლის მარაგი ილონ მასკის მიერ დაგეგმილი მილიონობით ადამიანისგან შემდგარი თვით განვითარებადი ქალაქის ხანგრძლივი არსებობისთვის საკმარისი არ იქნება. Forbes G-ის ცნობით ამის შესახებ ახალი კვლევა მიუთითებს, რომელიც ჟურნალ Frontiers in Space Technologies-ში გამოქვეყნდა. კვლევის მიხედვით, თუ მთვარეზე 1 მილიონი ადამიანის დასახლება შეიქმნება და წყალს პირადი მოხმარებისთვის სოფლის მეურნეობისა და დაგეგმილი მძიმე ინდუსტრიისა და მონაცემთა ცენტრების ფუნქციონირებისთვის გამოიყენებენ, იქ ჩვენთვის დღემდე ცნობილი წყლის მარაგი დაახლოებით 2.4 წელიწადში ამოიწურება. ახალ ამბებს ვრცელად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ.

0: სამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 17 სექტემბრის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 31 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 24, ხოლო ბათუმში პლუს 25 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 25, ბაკურიანში პლუს 18, მესტიაში პლუს 22, ხოლო გუდაურსა და ბახმაროში 15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 20, ლობოდასტბაზე პლუს 31, ხოლო სიღნაღში პლუს 27 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 24, ამბროლაურშიც პლუს 24, ხოლო წყალტუბოში პლუს 26 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 20, პარიზში პლუს 21, ნიუ-იორკში პლუს 29, ბაქოში პლუს 28, ხოლო ერევანში პლუს 32 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
2: კომერსანტე. სივრცე პროგრესული აზროვნებისთვის.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: გვინის ეროვნული სააგენტოს ფინანსური მხარდაჭერითა და სააგენტოს კონტრაქტორი მარკეტინგული კომპანიის FFK Public Relations-ის ორგანიზებით ქართული ღვინის დეგუსტაცია გერმანიის კუნძულ ზილიცზე გაიმართა. სააგენტოს ინფორმაციით, ქართული ღვინის წარდგენას გერმანიის ღვინის ბაზარზე გავლენიანი და ცნობილი სომელიე ლექტორი ნილს ლაკნერი უძღვებოდა. ღონისძიებას 35 ღვინის მოყვარული და პროფესიონალი დაესწრო. სტუმრებს შესაძლებლობა ჰქონდათ დაეგემოვნებინათ 10 სხვადასხვა ქართული ღვინო. დეგუსტაციის ფარგლებში ასევე წარმოდგენილი იყო ქართული სამზარეულო ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კალფის ქვეყნებში ქართული წარმოების ბუნებრივი კოსმეტიკის გაყიდვები იზრდება. როგორც ბიზნეს პარტნიორს პიელ ნატურალსის დამფუძნებელმა თამარ ლომაძემ განუცხადა, GMP და ISO სერტიფიცირებული ქართული ბრენდი მაღაზიას ქუვეითში ფლობს, საიდანაც საკუთარ ნაწარმს სხვა არაბულ სახელმწიფოებში წყიდის. აღსანიშნავია, რომ ქუვეითიდან ჩვენი პროდუქცია თითქმის ყველა არაბულ ქვეყანაში ნაწილდება. აღნიშნულ ბაზარზე გაყიდვების დიდი წილი ონლაინ შესყიდვებზე მოდის. გარდა ამისა, ქართული წარმოების ბუნებრივი კოსმეტიკის შეძენით ინტერესდებიან ევროპულ ბაზარზეც. აღნიშნა თამარ ლომაძე.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: გერმანიის მართლმადიდებელ კოალიციაში საწოვის მაღალი ფასებით გამოწეული ფინანსური ზიანის აღმოსაფხვრელად გადაუდებელი ზომების მიღების ინიციატივით გამოდიან, როგორც დოიჩე ველე წერს, მათ შორის განიხილება ბენზინსა და დიზელის საწოვზე დამატებითი ღირებულების გადასახადის 19%-დან 7%-მდე შემცირება, რაც შესაძლოა 1 ოქტომბერს ამოქმედდეს. პირველი არხის ცნობით ამის შესახებ ბუნდესტაგში ქრისტიან დემოკრატიული კავშირის და ქრისტიან სოციალური კავშირის ფრაქციის ხელმძღვანელმა თორსტენ ფრაიმ განაცხადა. მისი თქმით, ნავთობის და ნატო პროდუქტების გაძვირებასთან ერთად სახელმწიფოს მიერ დამატებული ღირებულების გადასახადის სახით მიღებული შემოსავალიც იზრდება. ინდოელმა დეველოპერებმა შექმნეს იუმორისტული პორტალი სახელწოდებით მოგზაურობა, რომელიც არასდროს მოხდება. ამის შესახებ 34 Travel მიწერს. მომხმარებლებს სთავაზობენ დაგეგმონ მოგზაურობა, რომელშიც არ გაემგზავრებიან. პროექტის იდეა რეალურ ფსიქოლოგიურ ფენომენს ეფუძნება. ადამიანები გაცილებით ბედნიერები არიან შვებულების მოლოდინში, ვიდრე თავად მოგზაურობის დროს ან მის შემდეგ. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ G შემოგთავაზებთ.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა ხაშურის სურამი რიკოთის გვირაბის შემოვლითი გზის რეაბილიტაციისთვის ელექტრონული ტენდერი გამოაცხადა. დეპარტამენტის ინფორმაციით აღნიშნული მონაკვეთი მჭიდროდ დასახლებულ ტერიტორიაზე გადის და არსებული გზის საფარი ძლიერ დაზიანებულია. პროექტი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფინანსდება და შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 27,698,647 ლარს შეადგენს. სატენდერო წინადადებების მიღება 2026 წლის 17 ოქტომბერს დაიწყება და 20 ოქტომბერს დასრულდება, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცლად კომერსანტ ჩიზე გაეცნობით. ამერიკის შეერთებული შტატების აუქციონებზე არჩევანი ნაკლებია და ფასებიც ძალიან გაიზარდა. მის შესახებ CarMarket-ის დირექტორმა ირაკლი კუხიანიძემ Business Press News-თან საუბრისას განაცხადა. მისი თქმით, ადგილობრივ ბაზარზე ავტომობილების რეალიზაცია ზაფხულის პერიოდში ფაქტობრივად ჩავარდა, რაც ორ მიზეზს უკავშირდება. როგორც ირაკლი კუხიანიძე განმარტავს, გარდა საქართველოში 2 აპრილიდან ამოქმედებული რეგულაციისა, გაყიდვების შემცირება ამერიკის შეერთებულ შტატებს აუქციონზე მიწოდების შემცირებამ და

0: შესაბამისად, იქ ავტომობილების გაძურებამაც გამოიწვია.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ამერიკულმა Exxon Mobil Corp-მა გაზარდა თხევადი ბუნებრივი აირის გაყიდვების პროგნოზი და ფსონი დადო აზიასა და მის ფარგლებს გარეთ გრძელვადიან მოთხოვნის ზრდაზე, მიუხედავად იმისა, რომ ახლო აღმოსავლეთში ომი ზოგიერთ ქვეყანას აიძულებს გადახედონ ამ საწვავზე დამოკიდებულებას. კომპანია ელოდება, რომ მისი წლიური თხევადი ბუნებრივი აირის გაყიდვები 2030 წლისთვის 50 მილიონ ტონას მიაღწევს და გააგრძელებს ზრდას ბაზრის საღდგენის შესაბამისად ამ 10 წლეულის შემდეგ, განუცხადა Bloomberg-ს Exxon Mobil International LTD-ის წარმომადგენელმა. ვერცხლის წყლის შემცველი კანის გამათეთრებელი პროდუქტების გლობალური აკრძალვიდან 10 წლის შემდეგაც კი 20000-ზე მეტი ასეთი პროდუქტი კვლავ ხელმისაწვდომია Amazon-ის, Temu-სა და TikTok-ის შოპის პლატფორმებზე, მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებში, საფრანგეთში, ინდოეთში, არაბთა გაერთიანებულ საემიროებსა და ბელგიაში. ჯანდაცვა ჯის ინფორმაციით, ამის შესახებ Reuters-ი წერს სააგენტოს ცნობით, 2013 წელს 150-ზე მეტი ქვეყანა შეთანხმდა ვერცხლის წყლის შემცველი გარკვეული პროდუქტების წარმოების იმპორტისა და გაყიდვის აკრძალვას. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 17 სექტემბრისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 51 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 8 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: კრიტიკული აზროვნება, პროგრესის წინაპირობა. გადმორთე კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: საღამო სოფლიო ბანკის კვლევის მიხედვით შუადერეფანში უნდა გასამაგდეს თვითების რაოდენობა, აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, საქართველოს თავისი კონტრიბუცია აქვს ამ მიმართულებით. ანაკლიის ღრმაწოლოვანი პორტი მოიმსახურება როგორც საქართველოს, ასევე რეგიონს და შესაბამისად უმნიშვნელოვანესი პროექტია ზოგადად შუადერეფნის კონტექსტშიც, განაცხადა ეკონომიკისა და მდგრადიგანვითარების მინისტრის მოადგილემ თამარი ოსელიანმა. მინისტრის მოადგილემ მსხვილი სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურული პროექტების მიმდინარეობაზე ისაუბრა და ამ კუთხით აღნიშნა საქართველოს რკინიგზაში მიმდინარე განახლებები. თამარი ოსელიანის თქმით, მხოლოდ წელს დაახლოებით 1 მილიარდი ლარის ინვესტიცია იდება საქართველოს რკინიგზაში შესაბამისი შემადგენლობების გასაახლებლად. მასალა სრულად კომერსანტი. სავაჭრო ცენტრ სიტი მოლის საბურთალოს მიმდებარე ტერიტორიაზე თბილისის მერიის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტომ სატრანსპორტო კვანძის რეკონსტრუქცია დაიწყო. როგორც თბილისის მერმა კახა კალაძემ დღეს დედაქალაქის მთავრობის ხდომაზე განაცხადა, სამუშაოები უკვე ბოლო ეტაპზეა და დასრულების შემდეგ გადაადგილების სქემა უახლოეს პერიოდში შეიცვლება. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. საკმაოდ აქტიური ზაფხული იყო და მოთხოვნა თბილისის უძრავი ქონების ბაზარზე მაღალ მნიშვნელზე შენარჩუნდა. ამის შესახებ ბიზნეს პარტნიორს გალდენ თაგარდის უფროსმა ანალიტიკოსმა მოუთარ ცუხიშვილმა განუცხადა. მისი თქმით, მხოლოდ ივლისის თვეში თბილისში გაყიდული ბინების რაოდენობა 4475 შეადგინა. მეორად ბაზარზე გაყიდვები წლიურად 18.8%-ით გაიზარდა და 2294 შეადგინა. პირველად ბაზარზე კი გაყიდვები, რაზეც გავლენას დაგვიანებული რეგისტრაციები ახდენს, წლიურად 24.4%-ით გაიზარდა და 2181 შეადგინა. განმარტა ოთარ ცუხიშვილმა. საქართველოს ელექტროენერგიის ბაზრის გახსნა და დაგეგმილი რეფორმები არსებულ გამოწვევებს ვერ პასუხობს. ამის შესახებ BMG-სთან მცირე და საშუალო ჰესების ასოციაციის ხელმძღვანელი გიორგი მარგებაძე აცხადებს. მისი შეფასებით, სექტორში არსებული მძიმე ფინანსური და ინფრასტრუქტურული ვითარების ფონზე ბაზრის ლიბერალიზაცია არარეალური. ასოციაციის ხელმძღვანელის თქმით, დღით ადრე ბაზრებზე ვაჭრობა მცირე და საშუალო ჰესებისთვის დამატებითი რისკია. ამინდის ცვალებადობისა და ზუსტი პროგნოზირების არარსებობის გამო გენერაციის ობიექტებს უბალანსობის გამო ჯარიმების დახტა მოუწევთ. ჩვენ არ გვაქვს გამართული სისტემები. ამინდის პროგნოზში წერია წვიმა და მეორე დღეს მზეა. ბირჟაზე კი წინასწარ უნდა თქვა, რამდენს მიაწუდი, თუ ვერ მიაწუდი ჯარიმდები, თუ მეც მიაწუდი მაღაზეთს ჯარიმდები. ასეთ პირობებში ბირჟაზე ვაჭრობა მხოლოდ გააუარესებს მდგომარეობას. ევროპაში, სადაც ეს მოდელი მუშაობს, გენერაციების ასეთი დეფიციტი და სეზონური რყევები არ არის, თანაც მთელი კონტინენტი ერთიან ქსელში აცხადებს გიორგი მარგებაძე BMG-სთან.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა პო ევროპარლამენტში ევროკავშირის მდგომარეობის შესახებ 2026 წლის ანგარიშის წარდგენისას კანადასა და ევროკავშირის შორის ურთიერთობაზე ცისაუბრა. პირველი არხის ინფორმაციით ურსულა ფონ დერ ლაიენმა დარბაში მყოფ კანადის პრემიერ-მინისტრს მარკ კარნის მიმართა, რომ ბრიუსელმა და ოტავამ პარტნიორობა უნდა განფართონ. ურსულა ფონ დერ ლაიენმა ასევე განაცხადა, რომ კანადა ევროკავშირის პირველი ასოცირებული წევრი გახდება. ფარეზე არსებული წყლის მარაგი ილონ მასკის მიერ დაგეგმილი მილიონობით ადამიანისგან შემდგარი თვით განვითარებადი ქალაქის ხანგრძლივი არსებობისთვის საკმარისი არ იქნება. Forbes G-ის ცნობით ამის შესახებ ახალი კვლევა მიუთითებს, რომელიც ჟურნალ Frontiers in Space Technologies-ში გამოქვეყნდა. კვლევის მიხედვით, თუ მთვარეზე 1 მილიონი ადამიანის დასახლება შეიქმნება და წყალს პირადი მოხმარებისთვის სოფლის მეურნეობისა და დაგეგმილი მძიმე ინდუსტრიისა და მონაცემთა ცენტრების ფუნქციონირებისთვის გამოიყენებენ, იქ ჩვენთვის დღემდე ცნობილი წყლის მარაგი დაახლოებით 2.4 წელიწადში ამოიწურება. ახალ ამბებს ვრცელად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 17 სექტემბრის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში +31 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში +24, ხოლო ბათუმში +25 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში +25, ბაკურიანში +18, მესტიაში +22, ხოლო გუდაურსა და ბახმაროში 15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში +20, ლობოდასტბაზე +31, ხოლო სიღნაღში +27 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში +24, ამბროლაურშიც +24, ხოლო წყალტუბოში +26 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +20, პარიზში +21, ნიუ-იორკში +29, ბაქოში +28, ხოლო ერევანში +32 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: გვინის ეროვნული სააგენტოს ფინანსური მხარდაჭერითა და სააგენტოს კონტრაქტორი მარკეტინგული კომპანიის FFK Public Relations-ის ორგანიზებით ქართული ღვინის დეგუსტაცია გერმანიის კუნძულ ზილიცზე გაიმართა. სააგენტოს ინფორმაციით, ქართული ღვინის წარდგენას გერმანიის ღვინის ბაზარზე გავლენიანი და ცნობილი სომელიე ლექტორი ნილს ლაკნერი უძღვებოდა. ღონისძიებას 35 ღვინის მოყვარული და პროფესიონალი დაესწრო. სტუმრებს შესაძლებლობა ჰქონდათ დაეგემოვნებინათ 10 სხვადასხვა ქართული ღვინო. დეგუსტაციის ფარგლებში ასევე წარმოდგენილი იყო ქართული სამზარეულო ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტი შემოგთავაზებს. კალფის ქვეყნებში ქართული წარმოების ბუნებრივი კოსმეტიკის გაყიდვები იზრდება. როგორც ბიზნეს პარტნიორს PL Naturals-ის დამფუძნებელმა თამარ ლომაძემ განუცხადა, GMP და ISO სერტიფიცირებული ქართული ბრენდი მაღაზიას ქუვეითში ფლობს, საიდანაც საკუთარ ნაწარმს სხვა არაბულ სახელმწიფოებში წყიდის. აღსანიშნავია, რომ ქუვეითიდან ჩვენი პროდუქცია თითქმის ყველა არაბულ ქვეყანაში ნაწილდება. აღნიშნულ ბაზარზე გაყიდვების დიდი წილი ონლაინ შესყიდვებზე მოდის. გარდა ამისა, ქართული წარმოების ბუნებრივი კოსმეტიკის შეძენით ინტერესდებიან ევროპულ ბაზარსაც. აღნიშნა თამარ ლომაძე.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: გერმანიის მართლ კოალიციაში საწოვის მაღალი ფასებით გამოწეული ფინანსური ზიანის აღმოსაფხვრელად გადაუდებელი ზომების მიღების ინიციატივით გამოდიან, როგორც Deutsche Welle წერს, მათ შორის განიხილება ბენზინსა და დიზელის საწოვზე დამატებითი ღირებულების გადასახადის 19%-დან 7%-ამდე შემცირება, რაც შესაძლოა 1 ოქტომბერს ამოქმედდეს. პირველი არხის ცნობით ამის შესახებ ბუნდესტაგში ქრისტიან დემოკრატიული კავშირის და ქრისტიან სოციალური კავშირის ფრაქციის ხელმძღვანელმა თორსტენ ფრაიმ განაცხადა. მისი თქმით, ნავთობის და ნავთობპროდუქტების გაძვირებასთან ერთად სახელმწიფოს მიერ დამატებული ღირებულების გადასახადის სახით მიღებული შემოსავალიც იზრდება. ინდოელმა დეველოპერებმა შექმნეს იუმორისტული პორტალი სახელწოდებით მოგზაურობა, რომელიც არასდროს მოხდება. ამის შესახებ 34 Travel მიწერს. მომხმარებლებს სთავაზობენ დაგეგმონ მოგზაურობა, რომელშიც არ გაემგზავრებიან. პროექტის იდეა რეალურ ფსიქოლოგიურ ფენომენს ეფუძნება. ადამიანები გაცილებით ბედნიერები არიან შვებულების მოლოდინში, ვიდრე თავად მოგზაურობის დროს ან მის შემდეგ. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ G შემოგთავაზებთ.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ტურიზმის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა ხაშურის სურამი რიკოთის გვირაბის შემოვლითი გზის რეაბილიტაციისთვის ელექტრონული ტენდერი გამოაცხადა. დეპარტამენტის ინფორმაციით, აღნიშნული მონაკვეთი მჭიდროდ დასახლებულ ტერიტორიაზე გადის და არსებული გზის საფარი ძლიერ დაზიანებულია. პროექტი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფინანსდება და შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 27,698,657 ლარს შეადგენს. სატენდერო წინადადებების მიღება 2026 წლის 17 ოქტომბერს დაიწყება და 22 ოქტომბერს დასრულდება, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცლად კომერსანტ ჩიზე გაეცნობით. ამერიკის შეერთებული შტატების აუქციონებზე არჩევანი ნაკლებია და ფასებიც ძალიან გაიზარდა. მის შესახებ CarMarket-ის დირექტორმა ირაკლი კუხიანიძემ Business Press News-თან საუბრისას განაცხადა. მისი თქმით, ადგილობრივ ბაზარზე ავტომობილების რეალიზაცია ზაფხულის პერიოდში ფაქტობრივად ჩავარდა, რაც ორ მიზეზს უკავშირდება. როგორც ირაკლი კუხიანიძე განმარტავს, გარდა საქართველოში 2 აპრილიდან ამოქმედებული რეგულაციისა, გაყიდვების შემცირება ამერიკის შეერთებულ შტატებს აუქციონზე მიწოდების შემცირებამ და შესაბამისად იქ ავტომობილების გაძურება მას გამოიწვია.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ამერიკულმა Exxon Mobil Corp-მა გაზარდა თხევადი ბუნებრივი აირის გაყიდვების პროგნოზი და ფსონი დადო აზიასა და მის ფარგლებს გარეთ გრძელვადიან მოთხოვნის ზრდაზე, მიუხედავად იმისა, რომ ახლო აღმოსავლეთში ომი ზოგიერთ ქვეყანას აიძულებს გადახედონ ამ საწვავზე დამოკიდებულებას. კომპანია ელოდება, რომ მისი წლიური თხევადი ბუნებრივი აირის გაყიდვები 2030 წლისთვის 50 მილიონ ტონას მიაღწევს და გააგრძელებს ზრდა.

გაზ ბაზრის აღდგენის. შესაბამისად, ამ 10 წლეულის შემდეგ განუცხადა Bloomberg's Exxon Mobil International LTD-ის წარმომადგენელმა. ვერცხლის წყლის შემცველი კანის გამათეთრებელი პროდუქტების გლობალური აკრძალვიდან 10 წლის შემდეგაც კი 20000-ზე მეტი ასეთი პროდუქტი კვლავ ხელმისაწვდომია Amazon-ის, Temu-სა და TikTok-ის შოპის პლატფორმებზე, მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებში, საფრანგეთში, ინდოეთში, არაბთა გაერთიანებულ საემიროებსა და ბელგიაში. ჯანდაცვა ჯის ინფორმაციით, ამის შესახებ Reuters-ი წერს, აგენტოს ცნობით 2013 წელს 150-ზე მეტი ქვეყანა შეთანხმდა ვერცხლის წყლის შემცველი გარკვეული პროდუქტების წარმოების იმპორტისა და გაყიდვის აკრძალვას. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით.

პროგრესი როგორც ბიზნეს აზროვნების ფორმა. კომერსანტი FM 95.5.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 17 სექტემბრისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 51 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 8 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: საღამოში მსოფლიო ბანკის კვლევის მიხედვით შუადერეფანში უნდა გასამაგდეს თვითების რაოდენობა, აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, საქართველოს თავისი კონტრიბუცია აქვს ამ მიმართულებით. ანაკლიის ღრმაწოლოვანი პორტი მოიმსახურება როგორც საქართველოს, ასევე რეგიონს და შესაბამისად უმნიშვნელოვანესი პროექტია ზოგადად შუადერეფნის კონტექსტშიც, განაცხადა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილემ თამარი ოსელიანმა. მინისტრის მოადგილემ მსხვილი სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურული პროექტების მიმდინარეობაზე ისაუბრა და ამ კუთხით აღნიშნა საქართველოს რკინიგზაში მიმდინარე განახლებები. თამარი ოსელიანის თქმით, მხოლოდ წელს დაახლოებით 1 მილიარდი ლარის ინვესტიცია იდება საქართველოს რკინიგზაში შესაბამისი შემადგენლობების გასაახლებლად. მასალა სრულად კომერსანტი. საოჭრო ცენტრ სიტი მოლის საბურთალოს მიმდებარე ტერიტორიაზე თბილისის მერიის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს სატრანსპორტო კვანძის რეკონსტრუქცია დაიწყო. როგორც თბილისის მერმა კახა კალაძემ დღეს დედაქალაქის მთავრობის ხდომაზე განაცხადა, სამუშაოები უკვე ბოლო ეტაპზეა და დასრულების შემდეგ გადაადგილების სქემა უახლოეს პერიოდში შეიცვლება. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. საკმაოდ აქტიური ზაფხული იყო და მოთხოვნა თბილისის უძრავი ქონების ბაზარზე მაღალ მნიშვნელზე შენარჩუნდა. ამის შესახებ ბიზნეს პარტნიორს გალდენ თაგარდის უფროსმა ანალიტიკოსმა მოუთარ ცუხიშვილმა განუცხადა. მისი თქმით, მხოლოდ ივლისის თვეში თბილისში გაყიდული ბინების რაოდენობა 4475 შეადგინა. მეორად ბაზარზე გაყიდვები წლიურად 18.8% გაიზარდა და 2294 შეადგინა. პირველად ბაზარზე კი გაყიდვები, რაზეც გავლენას დაგვიანებული რეგისტრაციები ახდენს, წლიურად 24.4% გაიზარდა და 2181 შეადგინა. განმარტა ოთარ ცუხიშვილმა. საქართველოს ელექტროენერგიის ბაზრის გახსნა და დაგეგმილი რეფორმები არსებულ გამოწვევებს ვერ პასუხობს. ამის შესახებ BMG-სთან მცირე და საშუალო ჰესების ასოციაციის ხელმძღვანელი გიორგი მარგებაძე აცხადებს. მისი შეფასებით, სექტორში არსებული მძიმე ფინანსური და ინფრასტრუქტურული ვითარების ფონზე ბაზრის ლიბერალიზაცია არარეალური. ასოციაციის ხელმძღვანელის თქმით, დღით ადრე ბაზრებზე ვაჭრობა მცირე და საშუალო ჰესებისთვის დამატებითი რისკია. ამიდის ცვალებადობისა და ზუსტი პროგნოზირების არარსებობის გამო გენერაციის ობიექტებს უბალანსობის გამო ჯარიმების დახტა მოუწევთ. ჩვენ არ გვაქვს გამართული სისტემები. ამინდის პროგნოზში წერია წვიმა და მეორე დღეს მზეა. ბირჟაზე კი წინასწარ უნდა თქვა, რამდენს მიაწუდი, თუ ვერ მიაწუდი ჯარიმდები, თუ მეც მიაწუდი მაღაზეთს ჯარიმდები. ასეთ პირობებში ბირჟაზე ვაჭრობა მხოლოდ გააუარესებს მდგომარეობას. ევროპაში, სადაც ეს მოდელი მუშაობს, გენერაციების ასეთი დეფიციტი და სეზონური რყევები არ არის, თანაც მთელი კონტინენტი ერთიან ქსელში აცხადებს გიორგი მარგებაძე BMG-სთან.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა პო ევროპარლამენტში ევროკავშირის მდგომარეობის შესახებ 2026 წლის ანგარიშის წარდგენისას კანადასა და ევროკავშირის შორის ურთიერთობაზე ცისაუბრა. პირველი არხის ინფორმაციით ურსულა ფონ დერ ლაიენმა დარბაში მყოფ კანადის პრემიერ მინისტრს მარკ კარნის მიმართა, რომ ბრიუსელმა და ოტავამ პარტნიორობა უნდა გააფართონ. ურსულა ფონ დერ ლაიენმა ასევე განაცხადა, რომ კანადა ევროკავშირის პირველი ასოცირებული წევრი გახდება. თვარეზე არსებული წყლის მარაგი ილონ მასკის მიერ დაგეგმილი მილიონობით ადამიანისგან შემდგარი თვით განვითარებადი ქალაქის ხანგრძლივი არსებობისთვის საკმარისი არ იქნება. Forbes G-ის ცნობით ამის შესახებ ახალი კვლევა მიუთითებს, რომელიც ჟურნალ Frontiers in Space Technologies-ში გამოქვეყნდა. კვლევის მიხედვით, თუ თვარეზე 1 მილიონი ადამიანის დასახლება შეიქმნება და წყალს პირადი მოხმარებისთვის სოფლის მეურნეობისა და დაგეგმილი მძიმე ინდუსტრიისა და მონაცემთა ცენტრების ფუნქციონირებისთვის გამოიყენებენ, იქ ჩვენთვის დღემდე ცნობილი წყლის მარაგი დაახლოებით 2.4 წელიწადში ამოიწურება. ახალ ამბებს ვრცელად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ.